0: 16. žalm.
1: Ochraňuj ma, Bože. Pamätný Dávidov zápis.
2: Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, ty si môj pán. Bez teba nie je šťastia pre mňa. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

0: 17. žalm.
1: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Dávidova modlitba.
2: Vypočuj, Hospodin, spravodlivú žiadosť. Venuj pozornosť môjmu volaniu. Nakloň sluch moje modlitbe, plynúcej z perí, čo neklamú. Ty sám rozhodni o mne. Tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaš mi srdce, pozoruješ ma v noci. Skúmaš ma a nijakú neprávosť si nenašiel, ani úmysel, ktorý by prešiel cez pery. Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vyhýbal som sa chodníkom násilníka. Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi nepošmykli. K tebe volám, Bože, lebo mi odpovieš. Nakloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím. Ukáž divy svojho milosrdenstva, ty, ktorý svojou pravicou zachraňuješ tých, čo sa k tebe utiekajú pred nepriateľmi. Chráň ma ako zrenicu oka. Skry ma v tôni svojich krídel pred bezbožníkmi, ktorí chcú na mne spáchať násilie. Pred úhlavnými nepriateľmi, čo ma zúrivo obkľučujú. Srdce im obrástlo tukom, ich ústa hovoria povýšene. Sledujú ma, už ma obkľučujú, upierajú na mňa oči, aby ma zrazili k zemi. Ako lev, keď chce roztrhať korisť, ako levíča, ktoré striehne v úkryte. Povstaň, Hospodin, predíď ho a zraz. Svojim mečom ma zachráň pred bezbožníkom a svojou rukou, Hospodin, z moci ľudí, ktorých údelom je len tento život. Naplň im brucho zo svojich zásob a nasýť ich synov. Prebytok nechajú svojim deťom. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojim obrazom.

0: 23. žalm.
1: Hospodin je môj pastier. Dávidov žalm.
2: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

0: 18. žalm.
1: Vrúcne ťa milujem. Zbor majstrovi, od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky. Hovoril:
2: Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály. Budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. Zovreli ma putá smrti, prívali záhuby ma vyľakali. Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas. Moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Zem sa pohlá, zatriasla. Zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval. Žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. Zo tmy si spravil skrýšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobitie i uhlie žeravé. Hospodin zahrmel na nebesiach. Najvyšší vydal hlas, krupobitie i uhlie žeravé. Vystrelil svoje šípy a rozohnal ich, zmiatol ich množstvom bleskov. Objavili sa riečiská a obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil Hospodin a zadul si rozhnevaným dychom. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom.

pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti. Odplatil mi podľa čistoty mojich rúk, lebo som sa pridržal Hospodinových ciest. Svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. Veď všetky jeho práva som mal na zreteli, od jeho ustanovení nedal som sa odvrátiť. Bezúhonne som sa ho pridržal a chránil sa previnenia. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný, voči úprimnému úprimný, ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. Ty predsa zachraňuješ utláčaný ľud, no oči povýšencov nútiš sklopiť. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvecuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky. So svojim Bohom preskočím aj múr. Božia cesta je dokonalá. Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh? Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti. Dal mi nohy jelenia a postavil ma na výšiny. Moje ruky vycvičil na boj, moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. Mojím krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. Budem prenasledovať svojich nepriateľov, dostihnem ich a nevrátim sa, kým ich celkom nezničím. Zdrvím ich, už nevstanú, padnú mi pod nohy. Opásal si ma bojovou silou, mojich odporcov si zohol podobňa. Daroval si mi šie nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. Budú kričať o pomoc, ale nik ich nezachráni. Budú volať na Hospodina, no neodpovie. Ako vietor rozvieva prach, tak ich rozptýlim. Pošliapem ich ako blato na ulici. Vyslobodíš ma zo vzbury ľudu, ustanovíš ma za hlavu národov. Bude mi slúžiť ľud, ktorý som nepoznal. Poslúchnu ma na slovo, cudzinci sa mi budú zaliečať. Cudzinci ochabnú a vytratia sa zo svojich bášt. Nech žije Hospodin, nech je požehnaná moja skala. Nech je vyvýšený Boh, moja spása. Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu na veky.

0: 19. žalm.
1: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie, bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúsené ho robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med, ako med s plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a teší ma, že opäť aj dnes sa spolu vydáme na zaujímavé miesto, ktoré sa nachádza na našej planéte. No a dnes to bude Gibraltar. Ide o zámorské územie Spojeného kráľovstva, ktoré je často prezývané aj ako skala. Nachádza sa na juhu Pirenejského polostrova v mieste, ktoré je najbližšie Afrike. A poďme si povedať, ako je to možné, že táto časť Španielska patrí Spojenému kráľovstvu. Takže poďme sa v tejto chvíli preniesť do roku 1713, kedy bolo Španielsko nútené prenechať Gibraltar Spojenému kráľovstvu. Donútila ich Utrechtská zmluva po prehratej vojne o španielske dedičstvo. Neskôr v roku 1967 a v roku 2002 sa konali aj referenda o pripojení k Španielsku, ale väčšina obyvateľstva si želala zotrvať ako britská kolónia. No a referendum schválenou ústavou v roku 2006 získal Gibraltar plnú moc nad správou vlastného územia. V rukách Britov tak ostala len obrana a medzinárodné vzťahy. Takže asi toľko k tomu, že prečo toto územie na území Španielska patrí Britom. Poďme si teraz povedať ďalšie základné informácie. Gibraltar má celkom takú malú rozlohu, 6,7 km štvorcových. Takou dominantou tohto územia je veľká vápencová skala, na ktorej sa teda Gibraltar nachádza a v najvyššom bode má 426 metrov nad hladinou mora. Na túto skalu vedie vysutá lanová dráha. No, spomeňme si aj počet obyvateľov. Podľa odhadu z roku 2015 tu žije vyše 32 tisíc obyvateľov. A keď si teda vezmeme počet obyvateľov a rozlohu tejto oblasti, tak hustota osídlenia je tu viac ako 4200 obyvateľov na kilometer štvorcový. Čo sa týka gibraltárskej ekonomiky, tak tá je založená na turistike, obchode a finančných službách. Takou zaujímavosťou je to, že na Gibraltáre je údajne zaregistrovaných viac firiem, ako má obyvateľov. Gibraltar vydáva taktiež svoje vlastné mince a bankovky, a to gibraltárskú libru, ale je možné tu bežne zaplatiť aj britskými librami. Čiže asi toľko k tomuto zámorskému územiu, ktoré patrí Veľkej Británii, a my si po chvíľke hudby priblížime aj nejaké zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Gibraltárom a v tejto chvíli si konkrétne povieme niečo o prírodnej rezervácii s názvom Skala a ide teda o obrovskú vápencovú skalu, ktorá je veľmi taká typická pre Gibraltár. Nedá sa prehliadnúť, pretože je naozaj takou dominantou tohto územia a zvykne sa hovoriť, že najlepšie atrakcie človek nenájde v centre Gibraltáru, ale práve na tejto skale. Na tejto skale sa nachádza veľa výhliadkových miest a občas sa aj zadarí to, že človek dovidí až na tri krajiny. Na Gibraltár, Španielsko a Maroko. No a zároveň aj na dva kontinenty, na Európu a Afriku. No a k výhľadom sa pridáva ešte aj výhľad na pobrežie, prístav a letisko. Taktiež zaujímavou atrakciou Gibraltáru je aj jaskyňa svätého Michala a ide o jaskyňu, ktorá je poprepájaná sériou vápencových komôr a tunelov, avšak nie všetky sú aj prístupné. Nachádzajú sa tu impozantné skalné útvary, niektoré stalagmity a stalaktity, ktoré tu sú, dosiahli až priam také monštruózne rozmery. Nachádzajú sa najmä v hornej sále, v najväčšej časti jaskyne, no ale takisto sa tu nachádza aj dolná sála, ktorú zdobí malé podzemné jazero. Možno pre vás bude zaujímavosťou, že v tejto jaskyni sa v súčasnosti konávajú napríklad koncerty, nejaké hry, módne a turistické prehliadky a teda aj z tohto dôvodu je celá jaskyňa pekne osvetlená. Samozrejme na tomto území sa nachádzajú aj nejaké tie pláže. Za zmienku stoja napríklad tri pieskové pláže, ktoré sa nachádzajú na východnej strane skaly. Prvou plážou je pláž s názvom Catalan Bay. Zaujímavosťou je, že na tejto pláži odpradávna stála rybárska osada s rovnomenným názvom. Ďalej je to pláž Sandy Bay. Pri tejto pláži sú postavené byty so samozásobovaním a táto lokalita je veľmi obľúbená a v súčasnosti sa niektoré z bytov menia na domovy dôchodcov. Čo znie veľmi zaujímavo, čo poviete, milí priatelia, domov dôchodcov priamo na pláži. No a tretia pláž je Eastern Beach, ktorá sa nachádza skôr na rozhraní východného a severného Gibraltára. Čiže toľko zatiaľ, milí priatelia, k tomu, čo sa nachádza na území Gibraltára a my samozrejme aj o chvíľu budeme pokračovať s ďalšími zaujímavosťami. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

Rádiu 7 sa v rámci relácie Svet okolo nás zaoberáme Gibraltárom, územím, ktoré sa nachádza vedľa Španielska, ale patrí Veľkej Británii. A toto územie je zaujímavé aj z toho hľadiska, že v podstate návštevník, ktorý sem príde, tak sa môže poprechádzať po v podstate konci Gibraltára a zároveň, dalo by sa povedať, aj po konci Európy. A toto územie nie je ničím nejak špeciálne, avšak zároveň má niečo do seba. Pekne sa tam vyníma napríklad červeno-bielý historický maják z 19. storočia, ale samozrejme takou najpodstatnejšou vecou tohto konca Gibraltára je výhľad do ďaleka. Cez deň totižto najjužnejší bod Gibraltára ponúka výhľady na severné pobrežie Maroka, ktoré je vzdialené len asi 21 kilometrov. Čiže hlavne ten výhľad stojí za to, kedy môžete z územia Európy sledovať už územie Afriky. A poďme si v tejto chvíli povedať niečo aj o veľmi zaujímavých obyvateľoch tohto územia, o opiciach, ktoré tu žijú a ktoré sú aj takou neoddeliteľnou súčasťou Gibraltára. Možno aj vy, milí poslucháči, si toto územie spájate práve s týmito zvieracími obyvateľmi. A mnohí sa zamýšľajú nad tým, že ako sa vlastne na toto územie tieto opice dostali. A asi také najpravdepodobnejšie je to, že sa dostali na lodiach prvých námorníkov. Ale teda nech sa sem dostali akokoľvek, tak tieto jediné divoké opice v Európe sú na tomto území hviezdami. A hoci niekedy aj nejaká tá opica zbehne do mesta, ktoré sa tu nachádza, avšak ich revírom je prírodná rezervácia v oblasti Upper Rock, inak povedané v oblasti Skala, ktorou sme sa tiež zaoberali pred malou chvíľou. A ak by ste sa vydali na túto skalu, tak blízko strednej a hornej stanice lanovky pobehujú úplne všade. V súčasnosti ich tu žije okolo 300. Počas druhej svetovej vojny ich ostalo len pár a takmer vymizli. Avšak britský premiér Winston Churchill nariadil, aby zo Severnej Afriky doviezli nové opice. A síce sú tieto opice na prvý pohľad celkom také roztomilé, no netreba zabúdať na to, že sú to divé zvieratá. Preto by sa mohlo stať napríklad to, že by vás uhryzli, alebo že utečú s vašim mobilom. A ešte si spomeňme možno aj to, že o aký druh opic ide, žijú tu opice druhu Macaque maggot. A táto pláž zasahuje až na španielske územie a medzi návštevníkmi Gibraltára aj Španielska je veľmi obľúbená. No a spomeňme si určite aj delfínov v blízkosti Gibraltára, ktoré sa zdržiavajú v Gibraltárskom zálive a tiež v okolí Gibraltára. No a rozhodne práve aj títo zvierací morskí obyvatelia patria k turistickej atrakcii tohto územia. Pri pobreží tu žije viacero druhov delfínov, nie sú však medzi nimi nejaké veľké rozdiely, líšia sa iba veľkosťou, sfarbením a dĺžkou čeluste. Takže milovníci zvierat si myslím, že by si prišli na svoje na tomto britskom území, keďže sú tu aj spomínané opice, ale takisto by ste tu mohli pozorovať aj delfínov. No a po chvíľke hudby si na Rádiu 7 trošku posvietime aj na niekoľko zaujímavých faktov o Gibraltári. These nights I'm just living in the reruns. It's a show called Everything I Should Have Done, but I can do another one. No.

Poďme si v tejto chvíli priblížiť niekoľko zaujímavých faktov o Gibraltári, ktorým sa zaoberáme v dnešnej relácii Svet okolo nás. Už sme si v dnešnej relácii hovorili, že toto územie patrí Veľkej Británii a teda nebude asi prekvapením, že v krajine je viacero prvkov pripomínajúcich práve Veľkú Britániu. Napríklad červené telefónne búdky, uniformy policajtov, architektúra niektorých domov. Na tomto území sa dá platiť aj britskými librami, avšak čo sa týka gibraltárskej libry, tak naopak v Británii táto mena neplatí. Čo sa týka dopravy, tak je tu jeden taký fenomén, nachádza sa tam totiž križovatka, kde sa budete križovať s lietadlami. Takže pokiaľ sem smerujete autom, odporúča sa dodržiavať pravidlá, pretože následky môžu byť fatálne, keďže cesta križuje pristávaciu dráhu. A myslím si, že asi niekto by sa nechcel zraziť s lietadlom. Táto cesta a zároveň letisková dráha je tu riadená svetelnými semaformy. Čo sa týka pitnej vody, tak nemajú tu jej zdroj a Gibraltar využíva tzv. Reverznú osmózu, čo je proces odsoľovania morskej vody a jej premena na pitnú. Takže, milí priatelia, to je už všetko z dnešnej relácie Svet okolo nás. Gibraltar je skutočne veľmi zaujímavý kus zeme, ktorý sa nachádza na južnom cípe Španielska a ja verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní, snáď ste sa aj niečo nové dozvedeli. A ja sa na vás už teším opäť na budúce, kedy sa budeme spoločne aj ďalej zaoberať krásnymi miestami na našej planéte. Majte sa krásne, lúči sa s vami Gabika Horvátová.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Hovorili sme o základnej doktríne kresťanstva. Najdôležitejšou pravdou z celého biblického učenia je to, že Boh poslal svojho syna Ježiša Krista, druhú osobu Trojice, skutočného Boha. Poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sa stal naším pánom a spasiteľom. On trpel a zomrel za nás, platil za naše hriechy a porazil smrť tým, že na tretí deň vstal z mŕtvych. Vzkriesenie je dôkazom toho, že Boh Otec prijal platbu, Ježiš vyrovnal dlh za naše hriechy úplne a bez zvyšku. Tí, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, majú prísľub večného života a tiež premôžu smrť. Jedného dňa nastane vzkriesenie mŕtvych. Ten deň sa nazýva súdnym dňom. Ježiš Kristus sa vráti a všetci mŕtvi vstanú. Veriaci i neveriaci. Neveriaci vstanú a čaká ich večná smrť a odsúdenie v pekle. Veriaci vstanú k večnému životu a dostanú do daru život s Bohom v nebi. Hovorili sme o tom minulý týždeň. Boh nám poslal fyzický dôkaz. Nie len jednému či dvom. Je zaznamenané, že Ježiš sa zjavil mnohým ľuďom. Je to jednoducho úžasné. Ježiš mohol povedať, že sa zjaví jednému či dvom ľuďom, Márii Magdaléne a povedzme Petrovi, aby o ňom povedali ostatným a tí to povedali svetu. Iní ľudia budú musieť uveriť tomu, čo Ježiš povedal svojim učeníkom. Spomínate si, ako sa Ježiš zjavil po svojom vzkriesení učeníkom a Tomáš s nimi nebol? Boli tam zhromaždení všetci a boli veľmi vystrašení. Zrejme sa domnievali, že aj oni budú ukrižovaní, alebo že ich zabijú, lebo boli Ježišovými učeníkmi. A tak sa strachovali a vo chvíli, keď sa im Ježiš zjavil, sa zdržiavali v miestnosti so zatvorenými dverami. Tomáš s nimi nebol. Spomínate si, ako mu učeníci hovorili, že videli Ježiša a on im neveril, že vstal z mŕtvych. Tomáš o tom veľmi pochyboval. Nevedel, či veriť, alebo nie. Povedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Potom sa im Ježiš zjavil znovu a Tomáš tam bol. Ježiš ho musel napomenúť, povedal, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Dôverovali mi a verili, že som vstal z mŕtvych, ako som povedal. A tak je skutočne dôležité pochopiť, že Ježiš prejavil Tomášovi milosrdenstvo a nehu a priviedol ho k vyznaniu viery. Urobil to aj pre nás, ktorí sme počuli evanjelium a dozvedeli sme sa o vzkriesení. Niekto nás učil, možno učiteľ v nedeľnej škole, kazateľ či rodič, niekto z cirkvi nám povedal, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a my sme vo viere odpovedali, áno, naozaj vstal. Veríme tomu a aj my vstaneme z mŕtvych. Duch Svätý je naša viera, je tým, čo nás udržuje pri živote. Duchovne vieme, že aj my porazíme smrť prostredníctvom Ježiša Krista. Všimnime si tieto zjavenia bližšie. Čítanie zjavenia Tomášovi, ktoré som spomínal v 24. kapitole Lukáša. Niečo podobné sa udialo na severe Galilei, keď sa Ježiš zjavil siedmým svojim učeníkom naraz. Nájdeme to v 21. kapitole Jánovho evanjelia. V 28. kapitole Matúšovho evanjelia čítame o tom, ako sa 11 učeníci zišli na severe Galilejského jazera. Ako by si Boh povedal, teraz by sa mohol zjaviť väčšej skupine ľudí, aby pravdu nehlásali len niekoľkí učeníci. Domnievam sa, že aj toto sa udialo na severe. Väčšina Ježišovej služby sa odohrávala v blízkosti Galilei, asi 80 kilometrov na sever od Jeruzalema. Je to spomenuté aj v kapitole o vzkriesení, ktorú napísal svätý Pavol cirkvi v Korinte. V prvom liste Korinťanom v 6. verši sa zmieňuje o tom, ako sa Ježiš po svojom vzkriesení zjavil asi 500 ľuďom. A potom tu máme osobné zjavenie Jakubovi. A tiež chvíľu, keď Ježiš trávi čas so svojimi učeníkmi pri svojom na nebo vstúpení. A potom je tu iná krásna chvíľa na Olivovom vrchu, celkom blízko k Jeruzalemu. Ježiš vystupuje do neba a vraví, že sa znovu vráti, hovorí im o tom, aký bude súdny deň. Môj obľúbený text je 15. kapitola 1. listu Korinťanom, keď Pavol po všetkých týchto zjaveniach píše o tom, ako sa Kristus zjavil jemu na ceste do Damašku. Nájdeme to v 8. verši 1. listu Korinťanom 15. Pavol bol na tejto ceste s úmyslom prenasledovať kresťanov v Damašku. Stretol sa s Ježišom Kristom osobne a to viedlo k jeho obráteniu. Jednou zo skvelých vecí v súvislosti so vzkriesením je to, že sú nám odpustené hriechy. Boh Otec by nikdy nenaplánoval zmŕtvych stanie, keby týmto spôsobom Ježiš nevzal na seba všetky hriechy sveta. Preto prišiel, trpel a zomrel na miesto nás. Preto mohol vstať z mŕtvych a žiť večne. Viete, keď sa hovorí o tom, ako vstal z mŕtvych, niektorí ľudia sú trochu zmetení a čudujú sa, čo to znamená a ako sa tie dni počítali. Rímania mali svoj spôsob počítania dní. Každá časť dňa sa pokladala za jeden deň. Takže napríklad, keď zomrel v piatok, tak to sa pokladalo za jeden deň. Sobota bola druhým dňom a nedeľa tretím. Tak dospeli k údaju, že vstal na tretí deň. Zmŕtvych stanie je dôkazom Ježišovho božstva. Božstvo. Toto je skutočný Boh. Pred mnohými rokmi ešte v seminári som mal spolužiaka z Indie, ktorý poznal všetky cudzie náboženstvá a kto si sa ho spýtal, ako sa stal kresťanom. Povedal, že študoval všetky náboženstvá a všetky vyhlasujú, že mali proroka. Tvrdia, že majú niekoho, kto zastupuje Boha a že ten človek znovu príde. Ale jediný, kto to skutočne spravil, nebol Mohamed či iní ľudia, bol to len Ježiš. On jediný slúbil, že sa vráti a skutočne sa vrátil. Nie je to krásne svedectvo? Je to veľmi prostý fakt. Inými slovami, je tu niekto, kto tvrdil, že je spasiteľom sveta a naozaj ním je. Všetci ostatní boli len filozofmi. Učili aj pár dobrých vecí, nikto z nich však nebol spasiteľom. Ježiš Kristus je jediný, kto môže odstrániť hriechy a urobil to svojim vlastným životom. Obeť a smrť Ježiša Krista je základom celého kresťanského náboženstva. Jediné, čo oddeluje človeka od Boha, je hriech. Jediné, čo človeku bráni v prístupe do neba, je hriech. Jediné, čo ťa oddeluje od Boha, je hriech. Ak žiješ v hriechu, medzi tebou a Bohom je prekážka. Nie je medzi vami spojenie a nevieš sa k tomu dostať. Medzi vami je zlom, rozkol. Toto prišiel Ježiš vyriešiť. Prišiel obnoviť a naplniť tvoj vzťah s Bohom. Prišiel odstrániť hriech, aby si sa dostal do neba. Prišiel, aby prekonal všetky negatíva hriechu, všetky následky, problémy a prekážky. Prišiel naplniť sľub, že dostaneme večný život. A tak je vzkriesenie Krista, jeho obeť podstatou učenia cirkvi. A keď v súdny deň vstaneme z mŕtvych, tým, ktorí veria v Ježiša Krista, pre svoje spasenie budú odpustené hriechy a dostanú večný život v nebi s Ježišom, Otcom a Duchom Svätým. O tom je kresťanská viera a toto je zvesť, ktorú hlásame a vysielame v 43 jazykoch. Nech žiješ kdekoľvek na svete, ak veríš v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, nie len, že ti budú odpustené hriechy a žije v tebe Kristus, ale budeš žiť navždy, staneš z mŕtvych a budeš naveky s Ježišom v nebi.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

0: relácií Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Sudcov, 3. kapitola, 10. verš. Hospodinov duch zostúpil na ňo. Smrťou manžela nastalo pre Noru obdobie zmien. Po manželovi zdedila železiarstvo a musela sa sama starať o 3 deti. Buď silná, hovorievali jej priatelia, ale čo to znamená, premýšľala. Že nesmiem zlyhať a musím dokonale splniť všetky povinnosti? Boh dal Otnielovi veľkú zodpovednosť v čase zmien v izraelskom národe. Ako trest za modlárstvo ich vydal na pospas Hušan Ríšataímovi, kráľovi Aram Naharímu. Izraeliti boli 8 rokov poddaní. Za nadvlády krutého mezopotámskeho kráľa však volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil, Otniela. Jeho meno znamená Božia sila. Ako prvý sudca Izraela nemal Otniel žiadneho predchodcu, ktorý by mu mohol pomôcť. Tento vojenský vodca musel viesť Izraelitov späť k životu podľa zmluvy s Bohom a brániť ich pred nepriateľmi. No pretože Hospodinov duch zostúpil na ňo, darilo sa mu to. Silný Boh mu dával silu viesť národ a krajina mala potom 40 rokov pokoj, kým nezomrel. Kedy môžeme byť naozaj silní? Vtedy, keď si uvedomíme, že v skutočnosti nie sme silní a dôverujeme Bohu, že On nám dá svoju silu. Stačí ti moja milosť, lebo láska sa dokonale prejavuje v slabosti.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

blízkosti, prežiť môj každý deň. Nechcem viac kráčať sám v temnotách. Túžim byť s tebou, tam nie je strach. Dávam ti život svoj.

0: Škola je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektovo-riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní jej členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svojej funkcie vzdal v rade, ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu prímluvné modlitby za krajinu Bahrajn. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Bahrajn sa nachádza v juhozápadnej Ázii na 33 ostrovoch v Perskom zálive pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Na hlavnom ostrove Bahrajn je najvyšší bod krajiny Jabal ad-Dukhan, 135 metrov nad morom. Významnejšie ostrovy sú Hawar, Nasan, Muharak a Sitra. Už v minulosti bol na trase mnohých obchodných ciest vďaka svojmu východnému postaveniu v Perskom zálive. Svojou rozlohou zaberá asi 741 km štvorcových s celkovým počtom obyvateľov 718 306, pričom v hlavnom meste Maname ich žije 394 232. Etnické zloženie je tvorené najmä arabským obyvateľstvom 65,4%, potom sú to Iránci 12% a ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejším náboženskými skupinami je tu islám 81%, kresťanstvo 9% či buddhizmus 6,25%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, angličtina, jazyk farsi a urdu. Čo sa týka politického zriadenia, jedná sa o krajinu s konštitučnou monarchiou. Pre svoju výhodnú polohu je a bol už aj v minulosti dôležitou obchodnou bránou do Perského zálivu. Čoraz viac sa štát sústreďuje aj na rozvoj cestovného ruchu. Poľnohospodárstvo je prevažne v oázach sústredené na pestovanie ďatlí, fík, granatových jablk a zeleniny. Bahrajn je viac slobody ako v ostatných

občanstvo. V Bahrajne existujú cirkevné spoločenstva, ale väčšinou sú určené pre cudzincov. V krajine pôsobí niekoľko desiatok kongregácií. V celom Bahrajne sú dve kresťanské kníhkupectvá. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje aktívne evangelizáciu v krajine. Napriek veľkému tlaku, ktorý je na kresťanov vyvíjaný v krajinách ako Saudská Arábia, Jemen a Bahrajn, kresťania sú stále ochotní šíriť Božiu lásku a nádej. Nie len to, že moslimovia sami medzi sebou vedú vojnu, je nebezpečné, ale veľmi ohrozenou skupinou sú kresťania, ktorí majú moslimské pozadie. Jednou z možností, ako byť svedkom tejto nekonečnej lásky, je pomoc blížnym. Modlíme sa, drahí priatelia, za otvorené srdcia medzi Arabmi v Bahrajne. Prosíme, aby sa táto krajina stala bránou pre evanjelium do Saudskej Arábie. Nech misie začínajú cieliť na Bahrajčanov a ich srdcia, aby mohlo slovo prenikať do ich hĺbky a aby Pán povolal duchovných lídrov medzi nimi. Prosíme o vybudovanie pevných lokálnych cirkví. Rovnako sa modlíme, aby Duch Svätý rozmnožil efektívnosť internetových stránok kresťanských Arabov, ktoré by pomohli ostatným moslimom prijať Ježiša. Drahý Pane Ježišu, chceme ťa chváliť za Tvoje meno, za Tvoje mocné skutky aj v nám vzdialenej krajine Bahrajn. Ďakujeme, Pane, za podmienky, ktoré sú v tejto krajine a umožňujú v mnohých situáciách aj zlepšovať život kresťanom. Ďakujeme, že môžeme čítať a počuť, Pane, o svedectvách, že sa k Tebe priznali aj tí, ktorí poznali inú vieru, Pane. Ďakujeme Ti za dievčinu, ktorá čelila útokom, Pane, a ďakujeme Ti a veríme, že zostala pevná vo svojej viere. Ďakujeme Ti aj za to, že môže tejto krajine pôsobiť organizácia Hlas mučeníkov a že podporuje evangelizáciu, ktorá je možná. Ďakujeme, že napriek útokom, drahý Pane Ježišu, sú kresťania stále pripravení a každý deň chodiť, šíriť Božiu lásku a nádej podľa možnosti. Ďakujeme Ti za to. Prosíme, Pane, aby si si využil aj tú príležitosť, ktorú vnímajú, Pane, že môžu pomáhať aj cez pomoc blížnym, Pane, praktických veciach, Pane, tak svedčiť o Tebe, Pane. Prosím, aby si využil aj tieto situácie, Pane, a dali múdrosť, ako im svedčiť o Tebe, Pane, keď im pomáhajú. Modlíme sa, Pane, za Arabov Bahrajne, Pane. Prosím, aby si otváral ich srdcia. Duchu Svätej, prosím, aby Ty si konal a rozmnožoval, Pane, každé semienko, ktoré je zasiaté. Prosím, aby si povolal, Pane, tých, ktorí sú pevnejší vo viere, Pane, aby si ich upevnil natoľko a vytvoril z nich svojich duchovných vodcov, Pane. Prosím, aby mohli oni rozosievať pevne ďalej Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že máš moc, Pane, aby sa upevňovali tieto miestne lokálne cirkvi, drahý Ježišu. Prosíme, aby si rozmnožil to, čo existuje. Ďakujeme Ti, drahý Ježiš, že sú ľudia, ktorí vedia využívať aj internet, Pane, k tomu, aby mohli zasievať. Tak ťa prosíme, aby si zasieval a upevňoval to, čo je, rozmnožoval aj túto oblasť. A mohli prijať mnohí, najmä mladí ľudia, ale aj iní, Pane, skrze internetové stránky, Pane, posolstvo lásky, Pane, ktoré máš pre nich. Drahý Ježišu, prosíme, aby v prípadoch prenasledovania tých, ktorí uveria, aby mocne znelo Tvoje slovo. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie, nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

0: je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektov riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní je členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svoje funkcie vzdal v rade, ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Krátko po 7 som tu ja, Dávid, ktorý vás dnes bude sprevádzať moderovaním. Je 17. septembra. My sme sa už rozbehli do tých všetkých povinností aj v tomto či už novom školskom roku alebo nových pracovných príležitostiach, povinnostiach. Možno niekedy máme pocit, že tie obdobia, ktoré sú v našom živote, či už vy to možno poznáte, rodičia s vašimi deťmi, možno máme niekedy pocit, že toto obdobie je veľmi dlhé a ako by sa nekončilo. Skúsme využiť to, kde sme, použiť náš úm, našu múdrosť, našu rozumnosť, našu pohostinnosť, našu štedrosť, aby tí druhí mohli byť o čosi bohatší. Teraz nehovorím, že im máme dať všetko naše imanie, všetky naše peniaze. Možno to myslím aj tak obrazne povedané, aby sa cítili bohatší po tom, ako sa s nami stretnú. Radostnejší, možno pokojnejší, možno sa vyvarujú nejaké chyby. Toto všetko nám môže slúžiť na dobré.

A takto krátko po našej hudobnej prestávke otázka na nás všetkých. Sme štedrí? Štedrosť a možno peniaze, to je téma, o ktorej sa ťažšie hovorí ako možno o vzťahoch a o intimite vo vzťahoch. Pretože veľakrát peniaze nám určujú a možno náš budget nám určuje to, ako sa v skutočnosti správame, čo všetko kupujeme, čo všetko robíme. Veľakrát je toto tabu téma, či už možno v našich cirkevných spoločenstvách, možno v našich aj rodinách, alebo kdekoľvek inde. Všímame si potreby druhých ľudí. Máme múdrosť pri dávaní, čo nás vedie k tomu, aby sme niekomu dali to, čo potrebuje, ak na to nemá prostriedky.

0: Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.
1: Ahoj Slovensko, tu Gideon Roberts a počúvaš moju pesničku First Love.

ako palma a céder. Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. Žalm 92.13. O palmy a cédre sa nikto nestará, človek ich neorezáva, sú v Božej opatere a prekvitajú pod Božou ochranou. Aj spasené Božie deti rastú pod Božou starostlivou rukou. Palmy a cédre sú vždy zelené a krásne v každom ročnom období. Ani veriaci nemajú mať raz čisté, inokedy hriešne obdobia života. V každej situácii majú stáť v kráse získanej od Pána. Kdekoľvek tieto stromy rastú, sú nápadné svojou krásou. Pozorovateľovi krajiny neujde ich kráľovská krása. Ani nasledovníci Ježiša Krista sa nemôžu skryť pred pozorovateľmi, lebo sú ako mesto postavené na kopci, ktoré je nemožné skryť. Rast Božích detí je podobný rastu palmy. Ženie sa rovno nahor celou silou a zo svojho kmeňa nepúšťa žiadne bočné vetvy. Je ako úžasný stĺp s hlavou a ovocím na vrchole. Nerozvetvuje sa napravo ani naľavo, celou silou sa snaží dostať k nebu a v Božej blízkosti dozrieva ovocie. Pane, formuj ma, prosím, aby som aj ja bol takým. Céder vzdoruje každej búrke. Rastie na hranici večného snehu, ale Pán sa stará o to, aby v jeho kmeni tiekli teplé a životodárne šťavy. Pane, pomôž mi, aby som aj ja pomocou Tvojho tepla a Tvojej sily vzdoroval chladu a búrkam života. Amen.

Tohto týždňová téma z prísloví 3. kapitoly nám hovorí: neodopieraj dobrodenia tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. To mi pripomenulo inú myšlienku, že hrešíš, aj keď nekonáš dobro. Nielen vtedy, keď robíš zlé. A toto sú ťažké myšlienky, ktoré aj mňa samého usvedčujú. Kde všade môžem pomôcť? Kde je potrebné moje dávanie? A možno niekedy máme pocit, že dávať môžeme až vtedy, keď budeme bohatí podľa tých našich očakávaní. Ak sa pozrieme do Biblie, tak aj chudobná vdova dala všetko, čo mala. Čo je to, čo my môžeme dať? Ako môžeme byť štedrí?

Zamýšľali sme sa už niekedy nad tým, čo nás vedie k tomu, aby sme niekomu dali to, čo potrebuje, ak na to nemá prostriedky. Je to vypočítavosť, alebo chceme vyniknúť pred ostatnými a pochváliť sa? Alebo sú to jednoducho skutky, ktoré nám robia dobre a naplňajú potreby nášho výkonu? Respektíve sme ľudia, ktorí chodíme so svojím Bohom, keď si všímame ľudí okolo nás a on nás vedie a inšpiruje k dávaniu a práve preto sme ochotní dať aj to, čo je nám osobne vzácne a cenné. Ak budeme nasledovať Pána Ježiša aj v tomto období, bude to meniť všetko. Aj našu štedrosť, aj naše dávanie. Pretože keď vidíme Krista, že dal všetko za nás, tak to musí zmeniť aj náš postoj srdca a vnímanie ostatných ľudí okolo nás.

Je 17. septembra a do vašej pozornosti v tejto chvíli dávam aj reláciu Dobrý štát, ktorá nás dnes čaká po 8. hodine. Touto reláciou nás bude sprevádzať Lenka a Mimo na tému Bázeň pred Bohom. Reláciu si budete môcť po odvysielaní vypočuť aj z nášho archívu. Z nášho archívu na www.radio7.sk. Je to relácia, ktorá je kombináciou čítania Božieho slova a príbehov daných moderátorov, ktorí vás touto reláciou sprevádzajú. Verím v to, že aj toto môže byť pre vás tým časom možno stíšenia alebo zamyslenia sa nad Božím slovom, ktoré je pre nás tak veľmi potrebné. No a to je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja sa na vás teším aj po 16. v čase pre vás. Prajem vám bezpečný a plynulý dojazd, ak ste v tejto chvíli v aute. Lúči sa s vami Dávid. Do počutia.

0: zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektov riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní je členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svoje funkcie vzdal v rade, ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, začína relácia Dobrý štart. No a dnes sme za mikrofónmi. Opäť my dvaja, Lenka.
2: A Mimo, ahojte všetci.
1: Áno, prajeme vám naozaj krásny deň a dobrý štart aj práve v tejto chvíli do každej povinnosti, ktorá vás čaká aj dnes. No a my začneme hneď tak, možno Mimo, ja na teba idem tak z hurta.
2: Áno, môžeme.
1: Čo to pre teba znamená prakticky, že si učeníkom Pána Ježiša? Keďže sme v kresťanskom rádiu, tak hneď takúto otázku.
2: To je veľmi dobrá otázka a veľmi dôležitá. Pre mňa to znamená nasledovať Pána Ježiša, počúvať jeho hlas, jeho slovo, to, čo je v Božom slove zapísané. Mojou túžbou je činiť Božiu vôľu. On vložil zámer do môjho života, povolal ma ho nasledovať a zároveň zvestovať jeho skutky, to, že on vstal z mŕtvych, že je živý Boh, že je práve tu teraz reálne s nami. Toto je jedna veľká pravda a pre mňa to znamená ho nasledovať, ísť za ním a naplniť ten zámer v mojom živote. Nech on skrze mňa koná.
1: No, dobre si to povedal. Akurát mi napadlo, Mimo,
2: ano?
1: Že napríklad, myslíš si, že to nasledovanie nejako súvisí aj s bežným pracovným dňom? Alebo to nasledovanie máš oddelené len napríklad na nejaké kresťanské stretká?
2: rozumiem, kam ty mieríš. Nie, nasledovanie je číslo jeden. A popri tom ja pracujem, popri tom sa viem stretnúť s niekým. V tom mojom nasledovaní, ako idem za Ježišom, ja stretám ľudí a potrebujem naplniť nejaký čas v práci, ale číslo jeden je nasledovať Ježiša Krista, pre mňa osobne.
1: Mm-hmm. Takže je to v podstate, ak tomu správne rozumiem, naozaj taký životný štýl. Je to niečo, čím dýcháš.
2: Áno. S čím vstávam, s čím líham.
1: Tak ja ďakujem tebe, Mimo, za tvoju úprimnosť a milí priatelia, k tomuto vás dnes obidva s Mimom chceme povzbudzovať. K tomu vydanému nasledovaniu Pána Ježiša Krista, pretože on je toho hoden aj práve v tento deň. Môžete ísť spolu s nami do chvál a verím, že budeme mať dobrý čas aj pri rozmýšľaní o Božom slove.

0: Dnešný neoficiálny názov nášho dobrého štartu by mohol byť Prečo potrebujeme múdrosť? V Božom slove, v 14. žalme, v prvých dvoch veršoch je napísané toto. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí. Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne. Niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.
1: Ako si prečítal tento text mimo, tak som si uvedomila, že nikto z nás by nechcel mať toto pomenovanie na sebe, že je blázon. Napriek tomu som si uvedomila, že veľakrát sa tak správame, pretože ideme vo svojej sile, nehľadáme Boha a myslíme si, že máme múdrosť sami v sebe, že dokážeme veci vyriešiť, že dokážeme, že na to máme, hej, aj množstvo reklám nám hovorí, ty na to máš, ty to zvládneš. A je to naozaj taká tragédia, takže ten verš je veľmi vážny a myslím si, že veľmi aj aktuálny v tejto dobe. Ale keďže hovoríme o tej Božej múdrosti, tak mne to hneď aj pripomenulo, že aké je úžasné, že Boh sa nám dá nájsť, keď ho hľadáme.
0: Presne tak. Tie billboardy, čo si spomenula, alebo tie reklamy, že zvládneš to, je to pravda, ale jedine s Ježišom. Hej, že je to pekný taký vtip pre mňa, ak niekto sa snaží povedať, že počuj, ty to dáš, veď ty si na to silný, ty proste si len povedz, že to dokážeš vo svojej sile, ako tento text spomína. Len blázon proste dokáže ísť v tomto živote sám za seba. Len blázon vie povedať, že nie je Boha. Vďaka Bohu, že ak je niekto v Kristovi, už nie je tým bláznom. Ale je múdry človek, lebo postavil svoj dom na skale. A keď je pod nohami skala, môže prísť čokoľvek, akákoľvek búrka na môj dom, na môj život, obstojí, pretože stojí na skale.

0: sme spomínali, pomenovanie blázon, nikomu by sa to asi veľmi nepačilo, ak by proste niesol takéto pomenovanie na svojom živote. A čo sa týka bláznovstva, o tom hovorí ešte jeden text v Božom slove z príslovia v 1. kapitole 7. verš. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú.
1: Mm-hmm.
0: Opäť tu máme bláznov, ktorí sú bláznom preto, lebo pohrdajú múdrosťou a výchovou. A ja si spomínam na taký príbeh, takú udalosť v mojom živote, keď som bol na základnej škole prvý stupeň, 1 až 4. A mal som spolužiaka, ktorého som videl, alebo celá trieda vnímala, že pohrdá tou výchovou svojich rodičov, dajme tomu, len tak prakticky. A veľmi som videl, že jeho život nešiel ako keby dobrým smerom. A veľmi sa mu ťažko vodilo v živote a mal tam viaceré problémy, ktoré možno dnes nemusím spomínať, ale ja som videl, že to kľúčové je, že on pohrdal tou výchovou a múdrosťou, ktorá bola nad ním. A to spôsobilo, že jeho koniec nepoznám, už sme sa dlho nevideli, ale vidím presne toto, čo je v tomto slove napísané. Je dôležité, aby sme nepohrdali múdrosťou a výchovou.
1: Keď hovoríš mimo tento príbeh, ja môžem zo svojho života povedať, že som zažila veľa takých dní, keď Pán Boh niečo premieňal v mojom živote. A jedna z takých situácií, ktorá mi práve teraz prišla na myseľ, bola, keď som sa vydala za môjho manžela a presťahovali sme sa z Bratislavy na Liptov. A ja som v Bratislave bola úplne pohrúžená do mnohých stretávaní, akcií, aktivít kresťanských a takisto mala som tu množstvo priateľov. A teraz som sa presťahovala za môjim manželom a tam som nikoho nepoznala. Vlastne mala som k dispozícii prázdny byt, mali sme trojizbový byt, ani sme ho nemali zariadený, nemala som tam žiadnu rodinu. Nikde som tam, teda začínali sme len spoločne chodiť do kresťanského spoločenstva, kde sme tam slúžili, bolo to evangelické spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa stretávali len raz za týždeň na krátky čas. Takže bol to naozaj čas, kedy mňa Boh učil žiť s ním a viem, že ten rozdiel bol, že Boh mi ukázal, vieš čo, ty si sa naučila žiť so mnou, keď si uprostred aktivít a ľudí, ktorých poznáš, ale toto je obdobie, aby si sa naučila chodiť so mnou, keď si úplne sama a keď nikoho nemáš okolo seba. A priznám sa, že tá výchova nebola jednoduchá a ani sa mi nezdala príjemná. Ale toto mi napadlo, jak si hovoril o tom. A je to úžasné, že...
0: Áno, áno. Skvelý príbeh aj z tvojho života. Buďme ľuďmi, ktorí nebudeme pohrdať výchovou a múdrosťou Božou.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Dobrý štart a my s Nivom rozprávame o Božej bázni a zároveň aj o Božej múdrosti, pretože jedno s druhým súvisí. Keď poznáme Boha, keď sme mu uverili a vydali sme mu svoj život, tak ako Mimo hovoril úplne na začiatku, postavili sme svoj život na skále, ktorou je Pán Ježiš Kristus a to je múdre. Biblia nazýva takéhoto človeka, že je múdry muž, ktorý stavia svoj dom na skále. Opakom múdrosti je ale bláznovstvo a Božie slovo má takisto jasné pomenovanie tých, ktorí sú blázni alebo ktorých zaraďuje do tejto kategórie. No a my sa rozprávame o tom, ako nám Duch Boží pomáha zvládať aj tie premeny, aby sme sa z veci, ktoré možno nie sú ešte zdokonalené v našom živote, alebo nie sme v tom vychovaní, pretože sme práve pred piesňami hovorili, že Božia výchova z nás robí tých, ktorí sa stávajú múdrymi. Takže tá Božia výchova nie je vždycky jednoduchá, nie je vždy príjemná, ale oplatí sa poddať sa tej Božej výchove a tomu Božiemu učeniu. Čiže ak chceme byť múdri a nechceme sa nachádzať na tej ceste bláznov, potrebujeme sa poddávať Bohu.
1: K tej múdrosti, Lenka, môžem povedať takú situáciu, ktorá mi teraz napadla. Ako človek, ktorý stojím na skale a ty si spomenula, že Božie slovo hovorí, že to je človek múdry, tak ja milujem ten čas, kedy prídu tie burky. Burky prídu v oboch prípadoch vždy. Či stojím na skale alebo na piesku.
0: Ale napadlo mi, prepáč, že ti skáčem do reči mimo, ale že možno, že tie burky naozaj sú presne aj taký spôsob, že Boh dovolí tieto veci, aby nás vychovával.
1: To je taká skúška správnosti a tam sa ukáže, či sa zopakuje ten test, alebo pôjdeme ďalej. Celý život je taká skúška, alebo taká škola nášho Otca, ktorý nás vychováva, aby sme boli podobní viac Kristovi, ale presne mne v tejto práci v Rádiu 7 niekedy robím s webom a sa stalo to, že niečo som nevedel. Niečo sa pokazilo, zle som to klikol, zrazu celá stránka webová padla. A ja som to riešil 2 hodiny, potom som šiel na obed, celý čas na obede som sedel a som riešil v svojej hlave, že čo kde môžem urobiť, čo som zle stlačil, úplne som sa trápil. Dosť taká dobrá burka na môj život, lebo celý web nechcem, aby len tak visel, že ľudia si kliknú našu stránku a nenajdujú. Tak som sa modlil na obede, hovoril som: Ježiš, prosím ťa, daj mi múdrosť, že čo mám urobiť, aby sa to opravilo. Prišiel som do práce po obede, vrátil som sa teda z obedu, tak som si sadol, ťukol som si web. Ja to tak poviem, že zrazu som videl nejakú vec, ktorú som predtým neže prehliadal, ale nevidel. A som sa zamyslel, že počkať, toto keď stlačím a toto urobím, čo sa stane? Dal som načítať našu webovú stránku, bola opravená. Akože som zažil niečo, čo presne Boh dal taký vzhľad a nie, že ja sa cítim múdrejší, ale dal mi múdrosť alebo dal mi spôsob do tej situácie, aby sa to opravilo. A toto ma baví na mojom Otcovi, že on je teraz v tomto čase so mnou a ma počuje.

Naďalej hovoríme v dobrom štarte o Božej bázni, o múdrosti a o tom, ako sa môžeme vyhnúť tomu, aby sme sa dostali do kategórie bláznov. Prečítam teraz Božie slovo. Je to zo Žalmu 119, 99. verš. Tam to začína. Rozumnejší som nad všetkých svojich učiteľov, lebo tvoje svedectvá sú mojim rozmýšľaním. Som opatrnejší ako starci, lebo pozorujem na tvoje rozkazy. Zdržujem

0: Božiu pomoc, alebo sme v nejakom konkrétnom vzťahu a potrebujeme Božie usmernenie, to Božie slovo je zdroj múdrosti úplne pre každú jednu vec v našom živote. A keď sa hýbeme týmto, keď veríme Božiemu slovu, keď mu úplne uveríme, tak sme požehnaní ľudia.
1: Presne tak. Božie slovo je život a môže byť ako logos a môže byť ako réma. Veľakrát si čítame logos, to je to, čo Božie slovo. Prídeme, čítame, ale za tým je duch a duch vie oživiť to slovo a keď v danej situácii, ako to, čo som spomínal, to sa prejaví ako réma, že Boh proste zasiahne, oživí slovo konkrétne do mojej konkrétnej situácie, lebo Ježiš je živý a to slovo preto môže sa oživiť. Jeho duch tomu dáva život. A to je skvelé, aj keď si čítala teraz z Božieho slova, tak to je sila. To keď len človek počúva a vie, že to je pravda, to je niečo nádherné. Áno, proste som múdrejší nad mojich učiteľov, pretože pozerám do tvojho slova, hľadám v tvojom slove. To sú skvelé veci, ktoré tiahnu človeka k Bohu.
0: A tiež si myslím, že to veľmi vyžaduje taký postoj pokory, že Bože, potrebujem ťa, naozaj bez teba nemôžem nič robiť.

0: Mimo, takže tá dnešná relácia nám už končí, veľmi rýchle nám ubehol ten čas, no a my sme sa aj teraz, milí priatelia, medzi tým, ako odzneli piesne, rozprávali o tom, aký je náš Boh úžasný vo svojej múdrosti a v láske a v tom, ako vedie náš život. Že keď sme s ním, tak môžeme žiť v istote, máme nádej do budúcich dní, nemusíme byť poviazaní strachmi a rôznymi pochybnosťami. Veľmi sa z toho teším a toto je niečo, čo sme vám chceli odovzdať aj dnes, keď sme vás povzbudzovali k tomu, aby ste chodili v očakávaní na Božie slovo a na jeho múdrosť.
1: Presne tak, Lenka. Je skvelé stať na skale, nemusíme sa ničoho bať, nemusíme pozerať na tie búrky, pretože nie je dôležité, aká veľká je búrka, ale dôležité je to, že tá skala, na ktorej stojíme, je tá najväčšia. Presne z tohto pohľadu aj vychádzajme. Buďme v Božom slove, buďme v Božej prítomnosti, a majme bázeň pred Bohom, pretože to je počiatok múdrosti. A s týmito slovami sa chceme s vami aj dnes z dobrého štartu rozlúčiť. Lúči sa s vami Mimo.
0: A takisto ja, Lenka, a prajem vám, aby Boží život pramenil z vášho vnútra, tak ako nám Pán Ježiš zasľúbil, že ten, kto ho príjme, rieky života budú tiec z jeho vnútra. A je toto požehnanie, ktoré nielen my môžeme mať ako občerstvenie pre nás samých, ale staneme sa občerstvením pre tých, ktorých práve aj v tento deň stretneme. Buďte požehnaní.
2: Každý deň znovu vstáva na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektovo-riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní jej členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svojej funkcie vzdal v rade, ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
2: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
1: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Diabol je luhár a otec lži. Lycorma delicatula je na prvý pohľad pekný hmyz s bodkovanými vonkajšími krídlami a jasnočervenou škvrnou na vnútorných krídlach, ktorý pri lietaní svieti. Jeho krása je však klamlivá. V niektorých častiach sveta, hlavne na severovýchode Spojených štátov, je považovaný za škodlivý. Svietiaca muška požiera vnútro akýchkoľvek drevín, vrátane ovocných stromov a zároveň vylučuje lepkavý sliz, z ktorého sa vytvorí pleseň. Stromy v dôsledku toho buď úplne odumrú, alebo nie sú schopné prinášať ovocie. Zamorenie týmto hmyzom môže negatívne ovplyvniť kvalitu života, cestovný ruch, prírodný ekosystém a s tým spojené podnikateľské aktivity. V príbehu Adama a Evy sa dozvedáme o inom druhu hrozby. Satan ich v podobe hada naviedol, aby neposlúchli Boha a zjedli zakázané ovocie a tak podľahli klamu, že budú ako Boh. Prečo počúvali hada? Nechala sa Eva nalákať samotnými slovami alebo ešte niečím iným? Písmo naznačuje, že Satan bol spočiatku krásnym stvorením. Sklzol však pre rovnaké pokušenie, aké použil na zlákanie Evy. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k najvyššiemu. Akúkoľvek krásu, čokoľvek čím Satan človeka priťahuje, používa na lesť. Padol a pokúša sa ostatných stiahnuť dolu alebo im zabrániť v duchovnom raste. My však máme na svojej strane niekoho oveľa mocnejšieho. Môžeme bežať k Ježišovi, nášmu nádhernému spasiteľovi.

0: nami Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.

0: reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektovo riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní jej členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svojej funkcie vzdal v rade, ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Milé poslucháčky, v dnešnej časti cyklu Zo života žien sa dotkneme nepokryteckej lásky ako cnosti veriacich v Krista. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú, vítaj Leni.
1: Ďakujem, všetkých srdečne zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás túto reláciu aj pripravili. Odrazme sa od Božieho slova z listu Rimanom z 12. kapitoly 9. a 10. verš. Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé a pridržajte sa dobrého. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci. V bratskej láske máme byť navzájom nežní, jemní, citliví. Leni, ako to vidíš v praxi?
1: Tak keď budeme hovoriť o tej bratskej láske, ako si to aj uviedla Andrejka aj cez ten text z Biblie, tak v prvom rade ja potrebujem byť plná Božej lásky. Ak mám niečo dávať niekomu druhému, tak potrebujem to mať, aby som to mohla zdieľať, aby som to mohla odovzdať. A teda najlepšie je mať toho čo najviac. Čiže pre mňa prakticky to znamená, že potrebujem byť plná Ducha Božieho. On je tou Božou láskou, ktorá je vyliatá aj v mojom srdci. A apoštol Pavel to aj povedal, v rímskych je to napísané, že Božia láska je vyliatá skrze Ducha Svätého v našom srdci. Čiže pre mňa prakticky to znamená, aby som bola plnená Duchom Božím, jeho prítomnosťou, pretože keď som ním naplnená, on je tá láska, jeho podstata je láska a potom prichádza aj tá jemnosť, aj tá citlivosť, ktorá pochádza od neho. Čo sa týka mňa, tak to znamená, že všímam si toho druhého človeka, ktorý je vedľa mňa a snažím sa nebyť povrchná v tom vzťahu. Presne tak, ako Pán Boh je ku mne, ako On sa ku mne správa, aký je jemný, aký je pozorný, aký je citlivý. A toto je taká inšpirácia aj pre mňa, ten môj vzťah s Pánom Ježišom, to ako ho poznávam, aby som ja vedela to uvoľňovať ďalej, aby ten Boží život sa prejavoval aj v tej praktickej rovine. Nielen to, že moje srdce je plné tej Božej lásky, ale aby aj som to uvoľňovala cez svoju dušu, cez ten svoj prejav a mať srdce pre toho človeka. Neponáhľať sa v tom vzťahu alebo v tom rozhovore, keď som s tým konkrétnym človekom.
0: Tiež som premyšľala, ako si hovorila, že aké je to dôležité, keď my niečo niekomu hovoríme, aby ten druhý nás zachytil a aj reagoval na to, čo hovoríme, nie iba ten svoj tok myšlienok pokračoval si držať, lebo vtedy sa naozaj cítime taký akoby nevidený, ako by sme tam ani neboli, ako keby sa míňali tie dva prúdy. A takisto si to uvedomujem, že keď niekto niečo urobí, nejaké gesto alebo niečo povie nejakým spôsobom, tak sa učím tak počkať, nereagovať hneď a iba si tak uvedomiť, že z akých podmienok možno vychádza, aké má skúsenosti, keď ho lepšie poznám a prečo môže takto reagovať. A učím sa vyberať si tú reakciu potom nejako podľa toho nebyť príliš rýchla. Táto doba mi príde príliš rýchla, príliš veľa podnetov, rýchlo, rýchlo za sebou a mám taký pocit, ani nie ja, ale je to aj naozaj podložené vedecky, že ľudia podľa meraní, nejaká vzorka ľudí, boli na nej uskutočnené merania nedávno a skutočná sústredenosť, kedy tí ľudia boli prítomní a naozaj aj vnímali, čo sa dialo, bolo niečo okolo 15 alebo 17 sekúnd. A potom unikala tá pozornosť. Myslím si, že súčasná doba sa podpisuje pod to tie všetky siete sociálne a tak ďalej. Tak v Božom slove sme čítali, že si máme oškliviť zlé a pridržať sa dobrého. To znamená život vo svetle, v Božej čistote, vo vzťahoch navzájom. To chce milovať pravdu, zároveň to znamená oddeľovať sa od klamstva. To vyžaduje učiť sa schopnosti rozsudzovať veci a posúdiť ich dopad na náš život. Môže sa nám stať, že niečo zhodnotíme nesprávne, to je jasné. Potom príde Božie zjavenie, precitnutie a to nás oslobodí od lží. A tu je ten okamih, že si to treba pripustiť a jednať podľa zjavenej pravdy. Ja to tak vnímam, ako keby sa otvorili dvere nejakej cely, v ktorej som ešte bola zavretá, keď niečo mi pán ukáže, a teším sa, že chcem ísť na to svetlo. Hoci niekedy to znamená, áno, hanbiť sa, niekedy to znamená priznať si, niekedy to znamená ísť za tým dotyčným, vec vyriešiť. Ale tá sloboda chutí a vonia. Len nenapadá ti nejaký príbeh z tvojho života k tejto téme?
1: Zalovím tak v pamäti a možno spomeniem príbeh, ktorý sa týkal ešte školských čias. Uvedomila som si, že v škole, aj keď nielen ja, ale všetci ostatní sme boli hodnotení, ale zároveň aj porovnávaní s tými ostatnými, aký si usilovný, či pôjdeš na tamtú olympiádu, alebo či ja neviem, ako sa ti darí v geografii, alebo sa ti darí v matematike, a boli aj nejakí oceňovaní ľudia na konci školského roku. A ja som si uvedomila, že ja som bola veľmi snaživá a v istých predmetoch, ktoré mi išli dobre. Ani neviem ako, ale fakt, že som bola motivovaná porovnávaním sa s druhými ľuďmi. Nebolo to niečo, čo by som si sama vytvorila, alebo že to chcem, ale bol to taký spôsob, proste som v tom bola ako
0: ten
1: študent.
0: Ten systém ten to systém, podporoval.
1: Presne. No a presne neskôr sa mi z toho stal veľmi neužitočný zvyk a doslova ma to zaviedlo do takého zviazania, keď si hovorila o tej slobode, že zrazu zistíš, ako chutí sloboda. Tak som si spomenula, že práve v tomto momente, keď ja som si uvedomila po nejakých tých rokoch, že toto nie je ten správny spôsob, ktorý by ma mal motivovať k nejakým výsledkom alebo k tomu, že robím veci nejakým spôsobom, že nemá to byť práve to porovnávanie, tak bolo to veľmi silné pre mňa, pretože ani ja som si vnútorne neuvedomovala, ako ma to zväzuje a aký tlak to na mňa vytvára, na moje srdce, na moju dušu. A spomínam si, že keď prišlo to Božie svetlo a Pán Boh mi povedal, že vieš čo, že ty vôbec nechod takýmto spôsobom v živote, že jednoducho toto ti neprináša nič pozitívne. Bola som stále v takom určitom napätí vnútornom, či to bude tak dobre, hej, že už som potom chcela byť dobrá, hej, v tých veciach. A som veľmi vďačná pánovi, že on mi zjavil tú pravdu, že toto bolo vyslovene klamstvo, ktoré ja som sa mu otvorila práve asi takýmto spôsobom. Ja som rozmýšľala, že páne, kde toto vošlo do môjho srdca?
0: To je úplne nevedomé, lebo systém nám vytvoril túto dráhu. My sme takto museli fungovať.
1: Presne tak. A vďaka Božej milosti, že aj mi na to posvietil, že toto nie je to, čo on pre mňa má, pretože je to zväzujúce. A ako ty si aj hovorila, Andrejka, že ja som sa necítila slobodná v týchto veciach. Aj keď som niečo dosiahla, vždy bol ešte niekto lepší. Alebo vždy ma ešte niekto prekonal. Alebo neviem čo. A potom to fakt bolo o tom veľmi zameraní na výkon. A to je veľmi únavné a nezdravé.
0: Áno.
1: A vďaka Bohu, že on prináša fakt slobodu aj do takých vecí, ktoré áno, zjavne nevyzerajú ako, že áno, toto je klamstvo, že by si to takto nenazvala, ale zrazu počase zistí, že aha, tak ja som úplne zavedená tými spôsobmi, ako premyšľam a čo ma motivuje k určitým veciam.
0: To je práve to, že môžeme sa premeniť obnovením mysle. Odrazu my zistíme, že sme žili s niečím, čo sme si ani neuvedomovali, že tam máme a že jednoducho to aj ovplyvňuje tie reakcie a aj prístup k druhým ľuďom. A potom, keď sme vyvádzaní z týchto väzení, tak taká úľava prichádza, že wow, že ja nemusím takto fungovať, že nemusím sa porovnávať v tých všetkých disciplínach, zvlášť v tých, ktorí mi nejdú. No a čo? Veď mám iné obdarovania a tie mám rozvíjať.
1: Každý je úplne špecifická osobnosť a je to taká Božia milosť, tá moc Božieho slova a moc Božieho svetla.
0: Áno. Leni, keď sme pripravovali reláciu, načrtla si postupnosť veci, že nejednať v klamstve medzi sebou, milovať pravdu, učiť deti milovať pravdu v rodinách, To prináša zdravie a prosperovanie vzťahov, vedie to k zrelosti a aj k seba úcte. Ilustrovala by si tento vzorec na nejakom príbehu z rodiny alebo iným spôsobom, aby naše poslucháčky mohli hlbšie preniknúť do tejto myšlienky?
1: Áno, nejednať v klamstve a milovať pravdu, toto bola veľmi dôležitá hodnota v našej rodine. Učili sme tomu aj naše deti. Tam sme mali zopár takých vecí, ktoré nám pomáhali ako také mantinely na tejto ceste, aby sme si nevytvárali nejaké skratky k tomu. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že sme sa učili neprikrašľovať veci. To znamená, že veci sme pomenovali tak, ako to je. A keď sme sa to učili medzi sebou navzájom, uvedomila som si, že veľmi to pomáhalo našim deťom, ako rásli aj vo vzťahu s Pánom Ježišom. Hriech vedeli pomenovať potom konkrétnym menom. Takisto dobré veci vedeli pomenovať konkrétnym menom a to je veľmi podstatné. Tá ďalšia vec je neospravedlňovať si svoje niedobré postoje. Áno, som počula myšlienku, že druhých posudzujeme podľa toho, aké sú ich skutky, ale sami seba posudzujeme podľa toho, aké sme mali motívy. A to, ako dopadol ten skutok, nie vždycky to musí dopadnúť dobre, ale nás takisto ľudia vidia podľa tých našich skutkov. To znamená, že potrebujeme si vedieť zobrať zodpovednosť za tie spôsoby alebo postoje, ktorými konáme niektoré veci. A toto je veľmi podstatná vec, keď chceme hovoriť o tom, alebo sme hovorili v rodine o tom, že potrebujeme milovať pravdu, že stáť na pravde. Poviem taký konkrétny príbeh. Napríklad, modlila som sa za Božiu múdrosť, keď som vychovávala naše deti, aj ohľadom toho, do akej miery im mám pomáhať s ich vlastnými povinnosťami. Keď nastúpili do školy, keď boli malí, alebo začali chodiť na hudobnú školu. No a zo začiatku samozrejme každý rodič sa venuje tým deťom a snažíme sa im pomôcť a ešte im aj dotažky nachystáme. Ale potom samozrejme, ako deti rastú, tak im potrebujeme zverovať tie zodpovednosti. A napríklad som sa stretla s rodičmi, žiaľ, ktorí sa donekonečna učili so svojimi deťmi a neuvoľnili ich k tomu, aby tie deti dokázali zobrať zodpovednosť za to, čo oni v skutočnosti dokážu. Čiže podporovali ich v určitej ilúzii o nich samých, čo bolo dosť tragické v konečnom dôsledku aj pre tie deti. A napríklad toto je jedna z vecí, čo si myslím, že je veľmi podstatné, aby sme uvoľnili tie deti a aby sme im dovolili, aby sa mohli slobodne rozvíjať, ale aby to bolo pravdivé, aby to nebol môj výkon, že ja som napríklad sedela pri svojom synovi a každý krát som mala presne vypočítané, kedy potrebuje cvičiť na ten klavír a on vždy tam išiel, keď teda ja som ho naháňala. A potom prišiel taký okamih, keď ja som si uvedomila, že áno, učiteľka mu dala zlú známku a ja som bola z toho hotová, pretože ja som tam venovala tomu ten čas a nebolo to adekvátne tomu, ale teda jeho výkon bol takýto a Duch Boží ku mne hovoril, že vieš čo, že to je jeho výkon, že ty nemôžeš mať predstavu, ako by on mal ísť a zároveň očakávať potom aj to ohodnotenie. To je jeho život, jeho spôsob, jeho výsledky. A toto ma veľmi oslobodilo k tomu a tak sme sa aj rozprávali a hovorím, že vieš čo, toto je pravda. Toto je pravda o tebe. Odteraz budeš sám cvičiť a to, aké výsledky budeš mať, to je presne to zhodnotenie toho tvojho úsilia. Napríklad to sú úplne takéto praktické veci a myslím si, že to je veľmi podstatná vec, pretože aj mladý človek, keď hovorím o rodine alebo o tých deťoch, že vyzrievajú, rastú a my im potrebujeme dať ten priestor, aby rástli a aby sa naozaj naučili milovať pravdu, aby videli, že je to dobré, hoci nemusí to byť vždycky príjemné. Ale je to skvelé, keď je to v rodine, keď je tam to bezpečie a toto isté vytvára Boh pre nás, keď žijeme s ním. Dáva nám to bezpečie, aby sme milovali tú pravdu, ale nevždy je to príjemné, keď tá pravda nás odhaľuje. Čiže pravda je hodnota a bola vždycky hodnota v našej rodine. Potrebujeme múdrosť k tomu. Ako v tom ísť, pretože nemilovať pravdu nesie následky potom v živote a ľudia potrebujú znovu prežiť to oslobodenie, tak ako sme hovorili pred malou chvíľkou, že zrazu si osvojíme návyky alebo spôsoby dokonca aj premyšľania, ktoré nás nebudú viesť k slobode a my sami budeme cítiť určité nápätia v sebe. Takže možno toto k tomu.
0: Ďakujem, Leni. Počúvate reláciu zo života žien a po hudobnej pauze sa vrátime k druhej časti relácie.

0: need.
1: Keď hovoríme o nepokryteckej láske, natíska sa téma povrchnosti. Tej sme sa už dotkli v prvej časti relácie a myslím si, že v dnešnej rýchlej dobe netreba chodiť ďaleko, aby sme sa stretli s povrchným posudzovaním vecí. My sme sa rozprávali o pozornom počúvaní. Následne potom aj povrchne jednáme, keď povrchne posúdime veci, alebo dokonca nesprávne. Myslím, že keď chceme milovať nepokrytecky, potrebujeme sa oddeľovať od toho, čo je povrchné. Pán Boh je veľký detailista, myslím si, veď má spočítané aj naše vlasy na hlave. Leni, povedala by si k tomu viac?
2: Áno, ešte možno, teda jak si hovorila aj o tej nepokryteckej láske, čo je v podstate aj naša téma, k čomu nás pozbudzuje to Božie slovo, tak chcem povedať, že milovať pravdu znamená, že milujem Pána Ježiša. Pán Ježiš o sebe povedal, že ja som pravda. Keď hovoríme o pokrytectve, áno, tam to presne závania niečím takým klamlivým alebo povrchným, ako si to ty nazvala. A klamstvo je pred Bohom ako hriech. Čiže ja potrebujem nastaviť svoje srdce na pravdivosť, potrebujeme svoje rodiny nastaviť na pravdivosť, aby sme komunikovali v pravde. Presne tak, ako som hovorila, že je to hodnota môjho života alebo určitý štýl, ktorým jednám alebo premýšľam. To znamená, že ak sa usmievam na niekoho, tak ten človek môže byť presvedčený, že áno, že ten úsmev mu patrí, že to nie sú len nejaké gestá, ktoré robím v nejakej rýchlosti a to sa týka práve tej povrchnosti. Alebo keď poviem nejaké slova, to znamená, že som verná tomu, ak niekomu sľúbim, že k nemu prídem na návštevu a nevíde mi to, tak napíšem alebo zavolám, že vieš čo, že prepáč, sľúbila som ti, že sa stretneme, ale nemôžem kvôli tomuto a tomuto, nie, že potom áno, veď možno, že si to povieme niekedy, ale veď neviem čo, hej, že vieme sa tak ospravedlniť, to som tiež hovorila a to je veľmi také aj zraňujúce, pretože keď sme povrchní alebo pokryteckí v tých vzťahoch a pritom tie gestá môžu byť veľa vravné, alebo môžu to byť slova, áno, musíme sa niekedy stretnúť, alebo niečo v takomto zmysle. Túžba môže byť úprimná, ale ak si na to zvykneme a robíme to často a zrazu sa to stane takým našim chodením bežným, alebo takým, čo rozprávame, keď sa stretneme s nejakými ľuďmi, tak si ani nemusíme uvedomiť, že toho niekoho to môže zraniť. Pretože si uvedomí, že aha, povedal to, ale v skutočnosti nemá pre mňa čas, alebo pochopenie, alebo nie je to pre ňo dôležité, alebo čokoľvek iné. Ja si uvedomujem v takýchto chvíľach, že potrebujem mať srdce pre toho človeka a vyjadriť mu to, že je cenný. V mojich očiach presne tak, ako Pán nám vyjadril, že sme cenní, možno práve aj tým, že dal napísať v Biblii, že ešte aj počet vlasov na našej hlave má spočítaný. Čiže nerobí zbytočné slova, gestá, neohovárať za chrbtom, to je veľmi zraňujúce, keď hovoríme o bratskej láske, ktorá nemá byť pokrytecká alebo povrchná. Potrebujem takisto vedieť odpúšťať a takisto vedieť vyznať, ak sa nahnevám na niekoho, to je normálne, že niekto mi ublíži alebo zareaguje nejakým spôsobom a ja mám emóciu hnevu, ale potrebujem to vedieť spracovať. Nie nechať, aby nejaký koreň horkosti vyrastol v mojom srdci. Vedieť komunikovať, pravdivo komunikovať. Naučiť sa aj konfrontovať v láske. Tam to je o tej povrchnosti, že môžem sa stále usmievať, ale vlastne nepoviem nič, ale myslím si svoje. A nemyslím si, že to prináša dobrý vzťah a budovanie. Ja napríklad robím to, že sa modlím, aby Pán Boh mi dal aj ten správny čas, aj správne slova, aby som vedela, keď mám niekoho konfrontovať, aby som to vedela urobiť bez nejakej emócie, hnevu, zranenia, ale aby som to vedela urobiť pravdivo a s láskou, aby to bolo na Božiu slávu, aby aj mňa to mohlo premieňať, ale aj toho človeka. Čiže možno tieto praktické veci k tejto otázke.
1: Áno, presne to zažívam, že správny čas a správny spôsob. Niekedy môžeme mať správny spôsob, ale nenastal ešte čas, aby tá osoba to dokázala prijať zrelo. Mm. Naozaj tomu verím a mám aj tú skúsenosť, ktorú ty tu opisuješ, že je veľmi dobré to riešiť s Pánom na modlitbe a čakať na ten správny okamih a obdržať akoby tú správnu navigáciu, že ako to urobiť, a zažila som skutočne, že to potom otváralo dvere na tej druhej strane, aj keď možno na začiatku to mohlo byť také nepríjemné, konfrontačné, ale keď to ide podľa Božieho ducha, tak naozaj tá druhá strana, aj keď časom pochopí, že to je z lásky, že to je pre dobré v našom vzťahu. A myslím, že pestovať vzájomnú úctu, to v sebe zahŕňa postoj, že sa rozhodujeme jeden o druhom premýšľať v dobrom, nejako sa usilovať predpokladať, že môj blízky nejedná a priori tak, aby ma urážal a ubližoval mi, že má dobré úmysly. Rozviedla by si túto myšlienku, Leni?
2: No ja sama za seba musím povedať, že pre mňa je veľmi podstatné, aby som nebrala všetko tak veľmi vážne, že potrebujem vedieť sa aj povzniesť nad nejaké veci. Môj manžel má taký humor v sebe a ja veľakrát som to nevedela aj spracovať, aj keď mi povedal nejaké veci. Takže on bol pre mňa takou dobrou výzvou aj v tomto, aby som sa menila. A naozaj mala tú úctu, rešpekt, a ten dobrý vzťah, myslím si, že v prvom rade je to aj v tom manželstve, že je to taký veľmi blízky vzťah, potom v rodine, navzájom, rodičia a deti. A tiež aj si myslím, aspoň v mojom živote je to tak, že ten môj vzťah s Pánom Ježišom, tá moja identita v ňom veľmi určuje tie vzťahy, ako tvorím tie vzťahy. Keď ja mám rešpekt a úctu pred Bohom, keď si ho ctím, keď si ctím jeho slovo a keď to beriem vážne a nielen, že si to načítam, ale túžim to aj žiť. Presne tak, ako hovorí Božie slovo, že žite to, ctite bratstvo, ctite si tých, ktorí vás vedú, vašu vládu. Modlím sa a hovorím, Pane Ježišu, ty jednaj v mojom srdci, aby som žila toto tvoje slovo, aby som si neospravedlňovala veci, ktoré sa mi teraz dajú pohodlné, že moje myšlienky idú takýmto spôsobom. Keď to písal Peter, keď to písal Pavol, pretože na viacerých miestach písma je toto spomínané, aby sme si ctili dokonca aj svoje vrchnosti, tak tie vrchnosti neboli ideálne. A my niekedy máme takú seba obhajobu sami v sebe, taký vnútorný monológ, kedy si vieme nejak obhájiť tie veci, prečo nerešpektujeme, prečo nie sme úctiví. A myslím si, že to sú detaily z Božieho slova, ale keď si to urobíme v jednom vzťahu, vieme si to urobiť aj v druhom vzťahu. Vieme si to urobiť v manželskom vzťahu, vedia si to urobiť deti voči rodičom, pretože aj deti sledujú tých rodičov, počujú, ako rozprávajú, počujú, ako žijú v úcte, ako žijú v rešpekte, potom sú tým nasiaknutí a robia to isté. Niekedy sú rodičia úplne prekvapení a hovoria si, jak je to možné, že veď toto u nás naše deti nikdy nevideli, ako my milujeme svojich rodičov, ako sme si ich uctili, ale vlastne my sme možno od tých svojich rodičov nikdy nevideli také prejavy správania, ako treba z naše deti vidia od nás, alebo nepočuli to. A toto sú fakt také vážne veci, keď hovoríme aj o tej vzájomnej úcte v láske. A preto ja aj hovorím, že veľmi podstatné je v živote každého človeka, aby, keď hovorím teraz k ľuďom, ktorí patria Pánu Ježišovi, aby sme budovali ten vzťah úcty v prvom rade k Bohu. Aby potom sme odrážali ten jeho charakter a práve aj konkrétne v tej úcte, lebo dávať rešpekt jeden druhému, tak to veľmi buduje dôveru v tom vzťahu, spoľahlivosť, a je to taká sila toho vzťahu.
1: Premýšľam, ako rozprávaš, že práve sa to odráža vo chvíľach, keď my nemusíme súhlasiť s názorom toho druhého a udržať si vtedy úctu a rešpekt. Áno, ja mám na to iný názor, alebo inak by som to riešila, ale nevadí. Neznamená to, že kvôli tomu si toho druhého nebudem úctiť alebo nebudem prejavovať k nemu rešpekt. A myslím si, že možno si to troška aj zamieňame, že úcta a rovnaký názor nejako patria k sebe, ale nie je to tak.
2: Áno, to si dobre povedala, Adi, presne. A ešte mi aj napadlo, že dokonca aj také drobnosti tak podporujú tú úctu vo vzťahu, že to môžu byť aj úplne maličkosti, napríklad aj v tom manželstve. Ja si spomínam, ešte neboli vtedy mobily a dajme tomu, môj manžel odcestoval na služobku, na víkend a mali nejaké stretnutie alebo sympozium, alebo kdekoľvek išiel na nejakú konferenciu kresťanskú. Ja som bola s deťmi doma. Mne sa veľmi páčilo, že on mi vždycky zavolal, išiel na poštu alebo našiel nejakú budku telefónu a zavolal mi, vieš čo, prišiel som dobre, som v poriadku, ako sa vy máte, aspoň niečo kratučké, a že ja som sa cítila veľmi fajn vtedy, že áno, že taká maličkosť, ale presne by som to tu zahrnula do tej úcty, že vieš čo, že vážim si ťa, že záleží mi na tebe, si hodnotná pre mňa, dám ti túto informáciu, lebo viem, že premýšľaš o mne, že to je, napríklad to bolo veľmi milé. No, teraz sú tie telefóny, takže je to rýchlejšie.
1: Áno. Áno, láska sa stará. Táto veta mi utkvela v pamäti, keď som raz čítala jednu brožúrku, dotkla sa akoby stredu môjho srdca. Spája sa mi s ňou preklad slov z pôvodiny v Biblii, ktoré pojednávajú o láske. Sú to slova jada, sod, sakán, ktoré v sebe ukrývajú tieto významy. Boh nás stále spoznáva s nefalšovaným záujmom, a to do hĺbky. Boh chce mať s nami dôverné obecenstvo. Chce ma opatriť, ošetriť, postarať sa o mňa čo najlepšie. To môže byť inšpirácia pre nás mať ochotu vedieť o milovanej osobe čo najviac. A toto dôverné spoznanie má za cieľ, aby sme sa o milovanú osobu vedeli čo najlepšie postarať. Leni, čo ti prebehne mysľou, keď zaznie veta, láska sa stará? Je starostlivá, všíma si potreby, túžby, pozoruje, aby spoznávala a konala podľa toho.
2: Veľmi krásne si to rozviedla, Adi. Aj napojila na to, čo, o čom sa rozprávame, práve aj, aby tá naša láska bola v úctivosti, aby nepodliehala nejakým klamstvám a len veľkým gestám, ktoré sú prázdne a zraňujúce. Tak mne hneď napadlo pri tom, že láska sa stará, to znamená, že zabezpečuje, dáva, žehná, pomáha, je prítomná, ale netrápi sa. Pritom netrápi sa, lebo láska, ktorá sa stará, je utrápená, alebo je nejaká v strachoch, alebo je ustarostená, alebo pochybujúca, tak takáto láska veľmi zväzuje. Ja sama som bola súčasťou takejto lásky, kedy niekto sa takto o mňa chcel starať, ale pre mňa to bolo veľmi zväzujúce, až to viedlo do klamstva, že úplne som si uvedomila, že ak poviem tomuto človeku pravdu, tak zrazu sa bude cítiť odmietnutý, lebo on tak veľmi sa o mňa stará, že ja by som mala sa takto a takto správať. A to nie je v pravde, to nie je správne, to nevedie k slobode ani k zdravému vzťahu. Čiže aby bola tá láska taká správne starostlivá, tak ako Pán Boh sa stará o nás, tak nesmieme sa otvárať strachu, pochybnostiam, keď dávame robiť to tým Božím spôsobom, a nebyť ustarostený a nedať sa zviazať týmto, pretože potom to, čo z nás ide, nemusí byť vôbec na požehnanie a pre radosť toho konkrétneho človeka, o ktorého sa staráme, aby aj on vedel byť k nám pravdivý a povedal nám, že vieš čo, že prepáč, ale áno, dohodli sme sa, ale teraz naozaj mi toto prišlo do toho a ja nemôžem prísť na to a toto stretnutie, a ten človek zrazu sa nebude cítiť hneď odmietnutý, zatrpknutý alebo neviem čo všetko môže tam byť, že to ohrozuje ten vzťah. Takže myslím si, že toto je veľmi podstatné aj ako spôsob, ako milujeme svoje deti, aby naozaj cítili ten priestor pre rast a kreativitu. Tu by som ešte chcela jednu vec spomenúť, že naše predstavy lásky nemusia vždy komunikovať pre druhého lásku. Máme aj 5 jazykov, áno, lásky, a niekto má rád tú prítomnosť, slova uísť, očistenia, počúvam a vidím ťa. Niekto iný zase má rád tie skutky a tomu to močí, že áno, som milovaný, pretože tieto skutky tu sú. Niekto má rád dary, iný zase dotyky a niekto má rád, alebo sa cíti milovaný a že je o ňo postarané, keď si s ním veľa času, alebo vyhradíš si konkrétny čas, alebo v určitých situáciách dáš tomu nejaký priestor a nejaký čas. Čiže áno, nech nám Pán pomáha v tom, ako uvoľňovať tú Božiu lásku a prinášať radosť zo života tých našich blížnych.
1: Áno, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom a viete, že niektorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. Potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok a zavrel by pred ním svoje srdce, ako potom zostáva v ňom láska Božia? Moje dieťatka, nemilujeme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A potom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obviňuje naše srdce, že Boh je väčší, ako je naše srdce a vie všetko. To boli slová z prvého listu Jánovho z 3. kapitoly, 14. až 20. verš. Počúvali ste reláciu Zo života žien. Lúčia sa s vami

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektovo-riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní jej členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svoje funkcie vzdal v rade, ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Deviata kapitola.
2: Tretia reč Jóba.
3: Na to Jób odpovedal takto. Pravda, že viem, že je to tak. Veď ako môže byť smrteľník spravodlivý pred Bohom? Ak sa mu zachce viesť s ním spor, z tisíc otázok mu neodpovie ani na jednu. On je múdry v srdci, odvážny a silný. Kto sa mu vzoprel a ostal celý? Prenáša hory, oni však nevedia, že to ich vo svojom hneve prevrátil. Otria sa zemou, až sa pohne z miesta, chvejú sa jej stĺpy, prikazuje slnku, takže nevychádza a hviezdy uzatvára pod pečať. On sám rozprestiera nebesia a kráča na morských vlnách. Je tvorcom veľkého voza aj Oriona, Plejád aj súhvezdí juhu. On koná také veľkolepé veci a nespočetné obdivuhodné skutky, že sa nedajú preskúmať. Tu prejde popri mne, ale ho nevidím. Minie ma, ale ho nevnímam. Keď on niečo uchytí, k tomu v tom zabráni? K tomu povie, čo to robíš? Boh neodvráti svoj hnevu. Pred ním sa zhrbili aj pomáhači Rahaba. Ako by som mu teda ja mohol odvrávať? Ako by som pred ním vyberal slová? Ani keby som bol spravodlivý, neodpovedal by som, len by som svojho sudcu prosil o milosť. Keby som zavolal a on by aj odpovedal, neverím, že počúval môj hlas. Ten, ktorý ma búrkou mrzačí a bezdôvodne množí moje rany, vydýchnuť mi nedá, len horkými kúskami ma síti. Pokiaľ ide o silu, tak on je nezdolný. Ak ide o súd, kto ho tam predvolá? Hoci by som aj bol spravodlivý, moje vlastné ústa ma vyhlásia za vinného. Aj keď som bezúhonný, oni to prekrútia. Som bezúhonný. O dušu mi nejde. Život sa mi protiví, je mi to jedno. Preto som povedal, on aj bezúhonnému, aj bezbožnému chystá koniec. Keď bič niekoho v okamihu usmrtí, on sa z pokušenia nevinných len vysmieva. Krajina je vydaná do moci bezbožného, no on oči sudcom zakrýva. Ak nie on, tak kto teda? Moje dni sú rýchlejší ako bežec. Ušli a nič dobré nevideli. Prebehli ako člny strstia, ako keď sa orol vrhne na korisť. Ak si poviem, kiež zabudnem na svoje ponosy, vyhladím si tvár a usmejem sa, mám strach zo všetkých svojich útrap, lebo viem, že ma nenecháš bez trestu. Ja budem uznaný vinným. Na čo mi je táto márna námaha? Keby som sa umýl aj snehovo čistou vodou a ruky si očistil v lúhu, aj tak ma potopíš v jame, že sa mi zhnusia aj vlastné šaty. Ja predsa nie som úroveň, aby som sa mohol ozvať, poďme spolu na súd. Niet toho, kto by medzi nami rozhodol, kto by na oboch svoju ruku položil. Nech odvráti odo mňa svoju palicu, nech ma nedesí jeho hrôza. Potom prehovorím a nebudem sa ho báť, lebo môj prípad

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

led me to the cross. Only there.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektovo-riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní je členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svoje funkcie vzdal, v rade ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to včera v Národnej rade Slovenska povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory. Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko. Koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente. Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 31 rokov. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Rozdiel proti priemeru Európskej únie je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26 rokov. Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21 rokov. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu by tento týždeň mohla hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil USA sankcionovať plavidlá, ktoré prepravujú ruský skvapalnený zemný plyn. Návrh sa týka aj 14 špecializovaných tankerov, ktoré prepravujú LNG z ruského terminálu Jamal. Návrh zákona zameraný na ruský energetický sektor by mohol viesť k tomu, že plavidlá, ktoré prepravujú LNG z polostrova Jamal, budú podliehať preskúmaniu zo strany USA z hľadiska možného zaradenia na sankcie. Zoznam. Jamal LNG patrí medzi najväčšie ruské projekty na výrobu skvapalneného zemného plynu a zabezpečuje viac ako 60% celkového ruského vývozu LNG. Väčšina tohto vývozu smeruje do Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu otvorila možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým pridruženým členom Európskej únie. Premiérovi Markovi Kernymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike. Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany. Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou a zapojila sa aj do Európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom a proti cudzoložníkom a proti krivoprísažníkom i proti tým, ktorí utiskujú na mzde nádenníka, vdovu a sirotu a krivdia pohostínovi a neboja sama, hovorí Hospodin zástupov. Malachiáš 3:5. Tak vážnymi slovami musel Boh hovoriť k Židom, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia do svojej zeme, ale čoskoro sa znova od neho a jeho slova odvrátili. Ich správanie bolo zlé. Všetko, čo je vymenované v našom verši, bolo proti Božiemu slovu. Boh ich musel skrze proroka Malachiáša v mnohých veciach odsúdiť. Oni pohrdali jeho menom, obetovali na jeho oltári nečistý chlieb, podceňovali jeho prítomnosť a prinášali chromé, slepé a choré obetné zvieratá. Všetko, čo súviselo so stolom pánovým, s oltárom, považovali za trud. Ako sa píše v Malachiášovi 1.13. Nie je toto vážne slovo. Žiaľ, tieto veci sú rozšírené aj v kresťanstve, medzi Božími deťmi. Nevážnosť k menu pánovmu a k miestu, kde on chce prebývať medzi svojim ľudom, sa často prejavuje voľnosťou v správaní a v navštevovaní zhromaždení, nedbanlivým vystupovaním, neskorými príchodmi, nedostatočným záujmom o zhromaždenia, zanedbávaním čítania Biblie a modlitieb. Toto všetko odkrýva stav srdca, ktoré je vzdialené od pána a od toho, čo on očakáva od svojho ľudu. Zanedbávanie večere pánovej, pretože je dávaná prednosť osobným záujmom pred pánovou prítomnosťou, prezrádza taký istý stav ako za doby Malachiáša. Preskúšajme svoj život a svoje správanie vo svetle Božieho slova a všimnime si a nasledujme Božiu výzvu skrze Malachiáša. Navráťte sa ku mne a navrátim sa k vám. Malachiáš 3:7.

0: tiež.
1: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
2: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
1: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

0: ste na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to včera v Národnej rade Slovenska povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory. Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať, a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko a koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente. Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 31 rokov. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Rozdiel proti priemeru Európskej únie je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26 rokov. Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo Severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21 rokov. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu by tento týždeň mohla hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil USA sankcionovať plavidlá, ktoré prepravujú ruský skvapalnený zemný plyn. Návrh sa týka aj 14 špecializovaných tankerov, ktoré prepravujú LNG z ruského terminálu Jamal. Návrh zákona zameraný na ruský energetický sektor by mohol viesť k tomu, že plavidlá, ktoré prepravujú LNG z polostrova Jamal, budú podliehať preskúmaniu zo strany USA z hľadiska možného zaradenia na sankcie. Zoznam. Jamal LNG patrí medzi najväčšie ruské projekty na výrobu skvapalneného zemného plynu a zabezpečuje viac ako 60% celkového ruského vývozu LNG. Väčšina tohto vývozu smeruje do Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu otvorila možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým pridruženým členom Európskej únie. Premiérovi Markovi Kernymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike. Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany. Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou a zapojila sa aj do Európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Sudcov, 3. kapitola, 10. verš. Hospodinov duch zostúpil na ňo. Smrťou manžela nastalo pre Noru obdobie zmien. Po manželovi zdedila železiarstvo a musela sa sama starať o 3 deti. Buď silná, hovorievali jej priatelia. Ale čo to znamená, premýšľala. Že nesmiem zlyhať a musím dokonale splniť všetky povinnosti? Boh dal Otnielovi veľkú zodpovednosť v čase zmien v izraelskom národe. Ako trest za modlárstvo ich vydal na pospas Hušan Ríšataímovi, kráľovi Aram Naharímu. Izraeliti boli 8 rokov poddaní. Za nadvlády krutého mezopotámskeho kráľa však volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil, Otniela. Jeho meno znamená Božia sila. Ako prvý sudca Izraela nemal Otniel žiadneho predchodcu, ktorý by mu mohol pomôcť. Tento vojenský vodca musel viesť Izraelitov späť k životu podľa zmluvy s Bohom a brániť ich pred nepriateľmi. No pretože Hospodinov duch zostúpil na ňo, darilo sa mu to. Silný Boh mu dával silu viesť národ a krajina mala potom 40 rokov pokoj, kým nezomrel. Kedy môžeme byť naozaj silní? Vtedy, keď si uvedomíme, že v skutočnosti nie sme silní a dôverujeme Bohu, že On nám dá svoju silu. Stačí ti moja milosť, lebo láska sa dokonale prejavuje v slabosti.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy vyšli.

0: ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to včera v Národnej rade Slovenska povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory. Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať, a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko, ako koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente. Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 31 rokov. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Rozdiel proti priemeru Európskej únie je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26 rokov. Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo Severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21 rokov. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu by tento týždeň mohla hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil USA sankcionovať plavidlá, ktoré prepravujú ruský skvapalnený zemný plyn. Návrh sa týka aj 14 špecializovaných tankerov, ktoré prepravujú LNG z ruského terminálu Jamal. Návrh zákona zameraný na ruský energetický sektor by mohol viesť k tomu, že plavidlá, ktoré prepravujú LNG z polostrova Jamal, budú podliehať preskúmaniu zo strany USA z hľadiska možného zaradenia na sankcie. Zoznam. Jamal LNG patrí medzi najväčšie ruské projekty na výrobu skvapalneného zemného plynu a zabezpečuje viac ako 60% celkového ruského vývozu LNG. Väčšina tohto vývozu smeruje do Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu otvorila možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým pridruženým členom Európskej únie. Premiérovi Markovi Kernymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike. Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany. Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou a zapojila sa aj do Európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Dnes sa rozprávam s môjim hosťom Marekom Tomašovičom z Trnavy. Vítaj, Marek.
1: Ahojte.
0: Marek je kazateľ, je človek, ktorý predtým vlastne robil v korporáte takú IT, dá sa povedať?
1: Nie? Dá sa povedať.
0: Áno, dá sa, dobre. A máš rodinu, jedno dieťa čakáte momentálne, ste v takom očakávaní. Veľa zachraňuje inak slovo, že v čase nahrávania tejto relácie, ak nás možno počúvate v inom čase. Každopádne, Marek, ty si človek, ktorého si Pán Boh našiel, ktorého zachránil, si úprimne veriacím človekom. A to, že Pán Boh niečo urobil v tvojom živote, tak to ťa niekam posunulo. Alebo nejakým spôsobom to predurčilo to, čo budeš robiť. Skús sa možno ešte predstaviť v krátkosti pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, nevedia, kto si, čo by si povedal.
1: Tak som Marek z Trnavy. Je to mesto, v ktorom som sa narodil a celý život žil. A mesto, ktoré mám veľmi rád. A v ktorom teraz mám svoju vlastnú rodinu. A v ktorom slúžim ako kazateľ. A na ktorom mi záleží na tom meste aj veľmi z duchovného pohľadu a z duchovných stav Trnavy. Trnava je skvelé mesto, a máme oficiálny tagline, že mesto, kde sa žije kráľovsky, a v mnohom to je pravda, je to dobré mesto pre rodiny a pre život, ale zároveň tie duchovné potreby sú tam veľmi veľké.
0: S tým sa spája aj to, kde ťa Pán Boh povolal, že ťa povolal do Trnavy. V krátkosti, ty si človek, ktorý Pána Boha mohol poznávať v podstate v takom tradičnom prostredí, kresťanskom, a v 17 si na jednom kempe mal taký zážitok, modlil si sa modlitbu, dá sa povedať, spasenie, a tam sa to nejakým spôsobom začalo na teba nabalovať. Spoznal si ľudí, kresťanov, ktorí to s Pánom myslia vážne. O tom sa teraz nebudeme rozprávať, ale ty si v podstate človek, ktorý je kazateľom, hej? A mňa by zaujímalo, a verím v to, že aj poslucháčov Rádia 7, že kedy si si uvedomil, že Pán Boh ťa volá do tejto služby kazateľa, do služby človeka, ktorý vyučuje Božie slovo?
1: Tak relatívne veľmi skoro po tom mojom obrátení, som mal vtedy 17 rokov, a viem, že keď sme mali mládežnickú konferenciu 2 mesiace potom, že to bol taký jeden prvý veľmi jasný silný stimul začať sa zamýšľať nad tým, že moja budúcnosť bude vyzerať inak, ako som si dovtedy predstavoval. Ja som práve vtedy skončil prvý ročník strednej školy, počítačové siete, IT, a moja predstava bola: spravím si školu, spravím si certifikáty, naučím sa jazyk, idem do zahraničia a budem mať fajn život, budem mať lepší život, ako mali moji rodičia. A to bola moja vízia pre moju budúcnosť. A tam, keď som mal tých 17 rokov a som spoznal Krista, tak som zrazu si uvedomil, že ja sa prechádzam po tejto našej Trnave, ktorá má veľa kostolov a krásnych kostolov a je plná náboženského symbolizmu, ale vlastne tie kostoly sú častokrát prázdne, alebo ľudia, ktorí do nich chodia, neodchádzajú z nich s pocitom, že stretli Boha a ich životy sú premenené. A vtedy som si uvedomil, že táto krajina, tento svet má dosť ITčkárov a každým rokom viac a viac. Ale kto tu zostane a kto bude ľuďom v Trnave hovoriť o tom, že náboženstvo a viera a Boh môže byť niečo živé, niečo radostné, niečo premeniajúce, tak som povedal, že kašľať na IT, školu dorobím samozrejme, ale ja chcem ľuďom v Trnave hovoriť o tom, že Boh je živý, že je za tým viacej ako toto naše historické dedičstvo. Hej, tak som skončil strednú školu a išiel som potom študovať teológiu.
0: Ako na to reagovala možno tvoja rodina alebo tvoje bezprostredné okolie?
1: Boli zaskočení. Poviem to tak, že veľmi pomohlo to, že som chcel byť protestantským duchovným, takže moja mama mala stále nádej na vnúčata. To bola poľahčujúca okolnosť. Moji rodičia v tom boli, v podstate to podporovali. Nie preto, lebo by tomu úplne že rozumeli, ale videli, že môj život to mení, že je to pre mňa dôležité, a povedali, že dobre, keď toto je to, čo chceš, tak te budeme v tom podporovať, budeme stáť za tebou. A to bolo vlastne aj naprieč štúdiom, aj naprieč môjim zapájením sa v živote zboru až po to, že som sa stal kazateľom.
0: Áno. Keď človek vyslovie to slovo, že kazateľ, tak možno ľudia majú rôzne asociácie s tým spojené. Čo to vlastne znamená to slovo v kontexte tej Trnavy alebo toho zboru? Pre akú misiu a službu momentálne najviac bije tvoje srdce?
1: Tak to, čo my v Cirkvi Bratskej voláme kazateľ, iní volajú pastor alebo farár, a v podstate je to ten, ktorý sa stará o cirkev, o Boží ľud. A každé z tých slov vyjadruje niečo iné, iný aspekt, ale všetky to zahrňajú. Hej, pastor je ten, ktorý je pastier, ktorý sa stará, kazateľ zas je ten, ktorý káže, ktorý zvestuje, prináša Božie slovo do života ľudí. A to, čo veľmi rezonuje so mňou a prečo bije moje srdce, ako si povedal, je prinášať evanjelium kresťanom. Lebo to ešte tak aj nejako chápeme, že evanjelium je pre, že neveriaci ľudia potrebujú evanjelium. Ale zabúdame častokrát na to, že aj my, kresťania, potrebujeme evanjelium. Že to nie je niečo, čo nás iba zachráni a potom ideš sám, ale z čoho potrebuješ žiť každý jeden deň.
0: Potrebujeme si to pripomínať.
1: Potrebujeme si to pripomínať a potrebujeme tomu nanovo veriť. A vlastne ja začnem s evanjeliom, ale končím vždy sebou. A preto sa potrebujeme opäť vracať späť ku evanjeliu. Ku Kristovmu dielu na kríži, ku Božej láske, ku jeho milosti a ku ospravedleniu v Kristovi. Že to je to, na čom stojíme a nie na tom potom, ako my ďalej tie svoje životy žijeme. A mám pocit, že kresťania častokrát veľmi ľahko na toto zabúdajú. Uh-huh. A myslíme, že evanjelium je pre evanjelizáciu, pre neveriacich, pre stratených. A pritom zabúdame, že to je chlieb, ktorý aj my potrebujeme každý deň jesť a prijímať a z neho žiť. A tak ja najpozbudenejší odchádzam vtedy, keď môžem evanjelium pozbudiť kresťanov a ich tak znovu prebudiť ku kráse evanjelia a po túžbe po ňom, lebo nikdy nemôžeme po ňom túžiť príliš moc.
0: Marek, keď sa dnes vstupoval do Rádia 7, tak človek, keď sa na teba pozrie, tak ty nevyzeráš ako na prvú, ako kazateľ. Práve máš taký hipsterský trošku vzhľad a výzor, že vôbec by som nepovedal, že ty si ten kazateľ. Že ako možno reagujú na teba ľudia, že, ktorí si možno nepovedia na prvú, že ty si kazateľ a ty potom akože vybališ to, že ja som kazateľ, ja hovorím Božie slovo každú nedelu a celý týždeň akože sa venujem ľuďom. Ako na toto reagujú?
1: Toto je jedna z vecí, ktoré... Ja mám taký sociálny experiment, vždy, keď sa ma niekto opýta. Ja strašne rád spoznám akože nových ľudí, keď sa začneme rozprávať o práci, lebo vždy, keď sa niekoho opýtaš na prácu, je, že je iba otázka času, kedy sa oni teba opýtajú.
0: Áno.
1: A ja si to vždy vychutnávam, a ako im zrazu akože odpali dekel, že zrazu si ich úplne vykolajil. Toto nečakali. A väčšinou ľudia na to reagujú v mojej generácii s takým záujmom, že ty prvý kazateľ, ktorého som stretol. Čo robí, že sa pýtajú a to je vlastne veľmi jednoduché potom viacej rozprávať o tom, že aké je naše spoločenstvo, prečo robím to, čo robím, a čo Boh robí a tak ďalej. A s tou staršou generáciou, moji rodičia a starší, tam to býva viac tak, že ľudia sú zmetení, vystrašení. Uh-huh. Tam je ťažšie potom pokračovať, takže...
0: Si rád, keď môžeš búrať takú tú zaužívanú predstavu toho, že ako by mal taký kazateľ vyzerať?
1: Si to užívam.
0: Vyslovene.
1: Si to vyslovene užívam. Lebo ten problém v týchto našich postkresťanských alebo tradičných kultúrách, ako je napríklad aj Slovensko, je to, že my vo všetkom máme jasno. My vieme, čo je cirkev, my vieme, čo je Boh, my vieme, čo je Ježiš. My máme v tom jasno a potom je vlastne oveľa ťažšie nanovo porozumieť tomu Božiemu príbehu, lebo to je proste jak o troch prasiatkách, hej, že to poznáš, staré známe, nejako sa hlbšie nad tým nezamýšľaš. Ale keď takto ľudí zaskočíš, tak ich nútiš akože znovu pýtať, že počkaj, rozumiem tomu, lebo táto pucla mi teraz nesedí do toho môjho obrazu a tak sa musím na to ešte raz pozrieť a možno práve pri tom podhaliť, že wow, tu sú veci, ktoré mi unikali a tam sa otvára príležitosť ľudí viacej vtiahnuť do toho príbehu.
0: Zaujímal by ma tvoj názor, že čo je podľa teba jednoduchšie, že hovoriť evanjelium neveriacim ľuďom alebo tým, ktorí si myslia, že sú kresťania?
1: Záleží na tom, že kde neveriacim.
0: Mm-hmm.
1: Lebo aj neveriaci na Slovensku majú predstavu o Bohu, o cirkvi a tak ďalej. Čiže na Slovensku nevieš byť bez nejakého nánosu alebo predporozumenia, mm-hmm. ktoré proste potrebuješ dekonštruovať. Čiže čo je jednoduchšie? Postaviť dom alebo zrekonštruovať dom?
0: No.
1: Že ja si myslím, že, čiže na Slovensku podľa mňa vždy musíš dekonštruovať, či to je náboženské predporozumenie kresťanstva a cirkvi, alebo to je nenáboženské predporozumenie kresťanstva a cirkvi. Takže tu sa tomu veľmi nevieš podľa mňa vyhnúť. Ak ideš do krajín, kde kresťanstvo nikdy nezažilo to obdobie majority alebo dominantného myslenia alebo náboženstva, tak tam je to v určom ohľade jednoduchšie. Pretože nemusíš robiť tú dekonštrukciu, môžeš rovno staviať a je to jasnejšie. Tá zväzť je jasnejšia. Takže myslím si, že to je jedna z tých najťažších vecí v Trnave, ktorá je plná kresťanského symbolizmu, ktorý ale o sebe hovorí, že vlastne, že to je historická pamiatka a nemá nič do dnešného života. A preto napríklad naše spoločenstvo sa stretáva na chodbe školy a to je ďalšia vec, ktorá proste ľudí akože vyhodí z kategórii, že dobre, tak ešte to, že je iná cirkev, nejaká protestantská, to ešte nejako príjmeme, ale že sa stretávate v škole? A znova, že okej, prečo je dôležité stretávať v kostole? Prečo potrebuješ mať chrám? Hej, že prečo to nemôže byť škola? O čom vôbec cirkev je? Čo sa tam má diať, keď sa tam stretneš? Tak tieto veci potom pomáhajú tú dekonštrukciu urýchlovať.
0: My budeme pokračovať v rozhovore Nádej v beznádeji po malej hudobnej prestávke s Marekom Tomášovičom. Zostaňte naďalej s nami.

0: Marek, sme tu opäť po malej prestávke. Čo je podľa teba najväčšia výzva na tom byť pastorom alebo kazateľom v súčasnosti v takom lokálnom zbore?
1: Tak podľa mňa, budem odpovedať, že pre mňa, to môže byť iné pre iných, pre mňa sú to očakávania. Jednak očakávania, ktoré mám sám od seba, keď si myslím, že som zodpovedný za niečo, čo vlastne vôbec ani nie je v mojich kompetenciách, a keď sa cítim, že som zodpovedný za to, ako sa ľudia menia či nemenia, alebo keď sa cítim, že som zodpovedný za veci takže praktického rozmeru, ktoré myslím, že ja to by som mal pustiť. Čiže taký ten pocit zodpovednosti za všetko vie byť veľmi ubíjajúci, ale takisto aj očakávania iných, ktoré majú odo mňa. Čo človek to očakávania? Jeden chce, že kazateľ to je manažer, druhý, že to je ten, čo káže, ďalší chce, aby to bol ten, čo je pastor.
0: Tak práca s ľuďmi, to je to najnáročnejšie.
1: Ďalší chce, ten, aby to bol ten duchovný, aby to bol ten kňaz, čo sa s tebou pomodlí, čiže jeden chce pomodliť, druhý chce pomojkať, druhý chce niečo vyložiť, ďalší chce s niečím pomôcť. A v tom sa treba vraciať k tomu, že vlastne, že čo sú tie Božie očakávania, ani nie tie, že čo sú očakávania iných, ani čo sú očakávania mňa samého, ale čo Pán Boh odo mňa očakáva, keď ma povolal do tejto služby. Tak to je pre mňa taká pravidelná výzva sa k tomuto vracať a si to kryštalizovať znovu a znovu a znovu.
0: Keď hovoríš o tom, že si to musíš vykryštalizovať, tak musel si aj povedať, alebo že dávaš si v tom nejakú voľnosť, hej, že ako to nejakým spôsobom uchopiť, alebo aby si sa nezbláznil, tak si už musel dať nejaké mantinely v tomto. Lebo viem si predstaviť, že tak je to tvoja práca, hej, byť v podstate takým švajčiarským nožičkom pre mnohých ľudí, ale že ako sa z toho nezblázniť?
1: Prioritizácia, že všetko je dobré, ale čo je to primárne? Čo je to neospravedlniteľné? Čo nemôžem zanedbať? A ja som si v tom povedal, že dve veci, na úkor ktorých nemôžu ísť iné veci. A to je kázať Božie slovo. A to znamená, že tomu treba venovať čas a prípravu. Nie som taký frajer, že otvorím Bibliu a ideme. A druhé, že byť tu pre ľudí. A týmto dvom veciam nikdy nechcem povedať nie. Že nemám čas na ľudí, alebo nemám čas na Božie slovo. A všetko ostatné, ak vydá. A častokrát vydá, a to je skvelé, ale mať v tom jasné, že čo sú tie priority, čo sú fixné veci, a čo také tie, že s ktorými sa dá podľa možností. A popri tom ešte celom je rodina. Je tým, že máme dve deti, manželku, to sú pre mňa tie tri kategórie, ktoré mám, ktorých mám jasné, že do tohto ma Pán Boh volá. Byť tu pre moju rodinu, zvestovať jeho slovo a starať sa o iných ľudí. A všetko ostatné, to sú voliteľné predmety.
0: Áno. Keď sa rozprávame o tom miestnom alebo lokálnom zbore, tak už sme sa rozprávali o tom, tak, že to je to spoločenstvo tých ľudí. Hej, že cirkev rovná sa ľudia, Boh ľudia. Čo je podľa teba, že najväčšia výzva pre ľudí v lokálnych cirkevných zboroch v súčasnosti?
1: Tak neviem asi odpovedať za všetkých, ale čo by som, keď sa pozerám na naše spoločenstvo a na náš kontext, tak čo by som povedal je to, že ľudia si veľmi hlboko uvedomujú potrebu komunity a sú hladní po skutočných, hlbokých, dôverných, autentických vzťahoch, ale zároveň ich nevedia podľa mňa tvoriť. Jednak podľa mňa, že aj tým covidom a celou tou niekoľkoročnou izoláciou, ktorej sme sa ocitli, sme stratili trošku tie svaly a schopnosti nadväzovať hlboké vzťahy a tým sa potom ochudobňujeme. Že to je potom také až smutné, zaciklené, že chceme vzťahy, pláčeme po nich a zároveň ich nevieme úplne tvoriť. A potom o to viacej si uvedomujeme, ako ich potrebujeme a ako sme neschopní ich nadväzovať. A poviem, že učiť sa znovu objavovať tú lásku a vzájomnú závislosť jeden na druhom. Že my sa navzájom potrebujeme, nielen preto, lebo chceme byť spolu, ale preto, lebo nemôžeme nebyť spolu.
0: Viem si predstaviť, že to povolanie kazateľa vie byť aj taká osamelá práca. Hej, že možno niektorí kazatelia ani nemajú niekoho, komu sa môžu nejakým spôsobom vyrozprávať, nejakého mentora, neviem, ako to máš ty. Každopádne, čo si možno pripomínaš, keď je najhoršie, keď je najťažšie, keď cítiš tú váhu toho, že možno nevieš úplne niesť tú váhu tých všetkých životov, ktoré sa ti vyspovedajú alebo vyrozprávajú. Máš možno nejakú modlitbu, veršík, Božie slovo, nejakú stať, ktorú si pripomínaš, čo ti pomáha?
1: Tak ja som v tom našom tránskom spoločenstve slúžil od mojich 17 rokov, ale pred 6 rokmi ja som sa stal jeho hlavným kazateľom a v tú nedelu, kedy mal zbor hlasovať o tom, že či sa stanem jeho kazateľom, to bol ten týždeň, kedy začali lockdowny covidové, a marec 2020 a vlastne o 3 dní sme nestihli tú voľbu a všetko zostalo zrazu vysieť nejako akože vo vzduchu, neurčité. Na začiatku covidu sme nevedeli, že či to je vec na pár týždňov alebo na pár rokov a že čo sa vlastne teraz stane. Tu nás zbor prechádza a všetci ľudia v zbore, v tom spoločenstve, na ktorých mi záleží, prechádzajú ťažkými vecami, na ktoré nikto nebol pripravený a ja ani s nimi nemôžem byť. A ani vlastne nie je jasné, že tak som ich kazateľ, nie som ich kazateľ, chcú to, nechcú to. Asi pamätám, že to boli pre mňa najťažšie chvíle. Si pamätám, že sa modlím, že Pane Bože, ako sa mám starať o ľudí, s ktorými ani nemôžem byť v tomto vzduchoprázdne. A tam som veľmi silno cítil, ako ma učí naozaj veriť tomu, že cirkev je jeho. A že oni sú úplne fajn bezo mňa. On si ma môže použiť, kedy chce, ale on ma vôbec nepotrebuje na to, aby sa staral o svojich. Cirkev patrí jemu. On ju miluje viacej, ako ja milujem. Že jemu v tej chvíli záležalo na nej ešte viacej, ako mne na nich záležalo. A boli to veľmi ťažké mesiace v tomto žiť, v takomto napätí, ale zároveň podľa mňa to boli také veľmi definičné chvíle pre mňa, kedy som sa potreboval naučiť, že cirkev mi nepatrí a ja som iba slabý odvar. V mojich najlepších dňoch som slabým odvarom toho, ako Boh po nej túži, ako Boh ju miluje, ako on sa o ňu stará, ako na ňu myslí. A ona je jeho. A preto aj keď sú dôvody, prečo by som sa mal možno, keď vidím dôvody, prečo sa obávať alebo strachovať, alebo si byť neistý, si ma potrebujem pripomínať, že Pán Boh ju má vo svojich rukách, nič ju nepremôže, jeho cirkev je v pohode.
0: V niečom je to asi aj také uvoľňujúce, nie? Že ti padne v podstate také bremeno z pliec, že to na tebe nepadá a nie je to celé postavené na tebe, že ak je ten lokálny zbor vybudovaný na Kristovi, tak naozaj presne ako si hovoril, že to Božie slovo, ktoré hovorí, že ani brány pekelné nepremôžu cirkev, to je celkom pozbudzujúce.
1: Áno.
0: My budeme pokračovať v tomto rozhovore, poslucháči Rádia 7, aj po pár momentov. Zostaňte naďalej s nami a verím v to, že sa dozviete ešte mnohé zaujímavé veci.

0: sa rozprávame o tom povolaní kazateľa, tak mňa osobne by zaujímalo, Marek, taká tá vec ohľadom toho, že ako vyvažovať tú starostlivosť o ľudí v zbore a starostlivosť o vlastnú rodinu. Lebo ty si prichádzal aj prechádzal tými prioritami, že je pre teba dôležité kázať Božie slovo, byť tu pre ľudí a aj pre svoju rodinu. Hej? To je podľa mňa akože majstrovská vec toto nejakým spôsobom sklbiť. Ako sa na to pozeráš?
1: Tak je to niečo dynamické, čo sa podľa mňa že mení. V zbore, aj v rodine, ako sa dynamika mení, tak toto treba neustále doštelovávať a preštelovávať. Pre mňa je taká veľmi dobrá myšlienka, na ktorú sa snažím pamätať, je to, že zbor môže mať iného kazateľa, ale moja manželka nemôže mať iného manžela. A takisto ani moje deti nemôžu mať iného otca. A že je úloha, ktorá mi je Bohom zverená, ktorej som ale nahraditeľný, a je druhá úloha, ktorá mi je zverená, v ktorej som nenahraditeľný, a mať v tom jasno. Ja neviem, či budem kazateľom do konca svojho života. Viem, že to je to, do čo ma Pán Boh volá v tejto chvíli a v tejto časti môjho života, ale viem, že do konca môjho života som povolaný byť manželom a otcom vo svojej rodine. A tak to chcem trošku držať tiež v perspektíve. Veľakrát sa tak stáva, že niekedy sa tak manželky kazateľov sťažujú, že manžel ich podvádza s cirkvou. Že čas, ktorý patrí im, dáva im. A moja manželka mi niekedy povie, keď na konci dňa si tak k nej sadnem na gauč, že a sa rozprávam, že no, dneska som dostala smeti. Ale všetko to svoje najlepšie si dal iným. Svoju pozornosť a svoju empatiu, svoje všetko. A proste na konci dňa chceš ju tak akože spočinúť, bezpečiť domova, ale že ja tiež potrebujem tvoju empatiu, tvoju starostlivosť, tvoj záujem, tvoju vitalitu. A tak na to sa snažím si dávať pozor, aby na konci dňa nezostali iba odpadky pre moju rodinu, ale aby aj oni mohli mať niektoré z tých prvotí mojej sily a môjho života. To znamená, že strážiť si večery napríklad, že aby som nebol príliš veľa večerov mimo domu. A tým, že keď sa chcem stretnúť s ľuďmi, tak väčšinou to býva po ich práci, čiže v čase, kedy je človek najviac žiadaný doma, hlavne pri malých deťoch, tak dávať si na to pozor, aby to nebolo prehnané. A máš špeciálny čas s dcérou a s manželkou, kedy to je proste, že ona a ja. A veľa sa doma o tom rozprávame, že máme otvorenú komunikáciu. Moja manželka sa mi nebojí povedať vety typu dostala som smeti, ja sa neurazím, ona na mňa tým neútočí, ale že sa dokážeme jasne komunikovať, že vieš čo, že v tomto období ťa potrebujem viacej. A ak niekedy podvádzam manželku s cirkvou, tak ja som si dovolil niekedy aj podvádzať cirkev s manželkou. Čiže zároveň, keď vidím, že napríklad teraz máme obdobie, kedy očakávame prírastok, tak využívam flexibilitu svojej práce, aby som mohol byť viacej prítomný doma a zároveň sa to aj snažím si pripomínať aj rodine komunikovať, že toto je jedno z tých požehnaní. To, že som kazateľ, že tu môžem byť pre vás v čase, kedy iní sú v práci, za pásom, a v kancelárii, ale ja môžem byť s vami. A tak ako kazateľská služba veľa stojí, tak isto aj veľa dáva. A držať to v rovnováhe, že to sa nedá vyriešiť, že tu mám harmonogram, ale je to určite napätie, v ktorom rozumne kráčať.
0: To, čím budeme aj dnes skončiť tento rozhovor, je ešte taká téma tvojho smerovania alebo tej tvojej vízie, že na čo myslíš, čo je tá tvoja vízia, želanie, modlitba do budúcich rokov, spojitosti aj s tvojou službou. Možno si to už aj spomenul okrajovo, ale ak by si to mal ešte nejakým spôsobom vyzdvihnúť, počiarknúť, zvýrazniť.
1: My v našom zbore máme ako víziu, že túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy a naše vzťahy a celú Trnavu. A to je taká vízia, akože naozaj, že pre náš zbor, pre našu rodinu, pre môj vlastný život, že zakúšať viacej Božej prítomnosti v našich životoch, v našich rodinách, vzťahoch, v našom zbore. Lebo ono to tak funguje, tá duchovná dynamika, že čím viacej sa približujem ku Kristovi, alebo čím viacej sa približujeme ku Kristovi, tým viacej sa približujeme ku sebe navzájom. A tá cesta jeden k druhému naozaj ide cez Krista. Ak ja sa chcem približiť k tebe, čím bližšie sme my ku Kristovi, tým bližšie budeme my ku sebe navzájom. A aby som tak túžil, že aby ľudia, ktorí prichádzajú do našej rodiny a ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva, aby odchádzali s takým pocitom a zážitkom, že Boh je tu, Boh je medzi nami.
0: Máš pocit, že je jednoduché na to zabudnúť, že Boh je medzi nami, že je prítomný?
1: Myslím si, že to vie byť jednoduché, lebo radi rozmýšľame nad sebou a radi sklzneme do praktických a ľudských rovín a začneme riešiť svoj vzťah medzi sebou, že prečo my dvaja máme konflikt a vôbec sa nepozastavím nad tým, že ako ja som vlastne nad tým s Pánom a ako ty si na tom s Pánom a či táto linka nie je oveľa uzdravujúcejšia pre náš vzťah, ako sa to snažiť akože tu na férovku nejako vydiskutovať a dať. Podľa mňa mnoho manželských napätí, rodičovských, zborových by bolo zmiernených, nie nevyhnutne vyriešených, ale zmiernených, keby sme oveľa viacej pozornosti venovali nášmu vzťahu s Kristom, ako tomu narušenému vzťahu s iným človekom.
0: Áno. Jedna z tých kľúčových vecí, ktorú si podľa mňa že v dnešnom rozhovore pomimo tých ostatných povedal, je, že vníma, že svet má kopec ITčkarov, hej? Ale že ty si bol povolaný preto, aby si niesol evanjelium ako kazateľ v Trnave tam, kde je to potreba. Čo by si možno úplne že na záver odkázal možno človeku, ktorý je v podobnom rozpoložení, ako ty si bol v čase nahrávania tejto relácie pred 6 rokmi a rozhodoval si sa, že či naplno vstúpiť do tej služby?
1: Že ak ťa Pán Boh do toho volá, tak nech čo príde, on bude stačiť a ťa tým prevedie. Boh nás nevolá ku výkonu a ani od nás nepožaduje naše dary, ale ku vernosti. Keď on povolá, či my pôjdeme. A keď áno, on sa postará o zvyšok. Akokoľvek to bude vyzerať. A to je fajn. To, za čo nás bude hodnotiť na konci toho všetkého je, či sme boli verní. To podobenstvo Ježišovo o 10 hrivnách. Vlastne na konci sú všetci odmenení, ale to, o čo mu išlo celý čas tomu pánovi, ktorý rozdával hrivny, bol to, že či mu budú dôverovať, či mu budú verní. A to si Pán Boh cení oveľa viacej ako to, či z 2 robíme 4, z 10 ďalších 10, či mu ostávame verní v našej každodennosti. Výsledky patria jemu, ale či máme postoj poslušnosti a vernosti v srdci. A s tým si on vie robiť všetko, čo potrebuje.
0: Skvelé, ďakujem Marek za to, že sme sa mohli rozprávať aj o tom, ako si ťa Pán Boh povolal do služby a čo to všetko znamená v tvojom živote. Vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dnes som sa rozprával s Marekom Tomášovičom o kazateľskej službe. Vy si tento rozhovor môžete vypočuť v pohodli aj vášho domova z nášho archívu na www.radio7.sk. Dnešným rozhovorom vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to včera v Národnej rade Slovenska povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory. Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko a koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente. Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 31 rokov. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Rozdiel proti priemeru Európskej únie je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26 rokov. Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo Severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21 rokov. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu by tento týždeň mohla hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil USA sankcionovať plavidlá, ktoré prepravujú ruský skvapalnený zemný plyn. Návrh sa týka aj 14 špecializovaných tankerov, ktoré prepravujú LNG z ruského terminálu Jamal. Návrh zákona zameraný na ruský energetický sektor by mohol viesť k tomu, že plavidlá, ktoré prepravujú LNG z polostrova Jamal, budú podliehať preskúmaniu zo strany USA z hľadiska možného zaradenia na sankcie. Zoznam. Jamal LNG patrí medzi najväčšie ruské projekty na výrobu skvapalneného zemného plynu a zabezpečuje viac ako 60% celkového ruského vývozu LNG. Väčšina tohto vývozu smeruje do Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu otvorila možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým pridruženým členom Európskej únie. Premiérovi Markovi Kernymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike. Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany. Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou a zapojila sa aj do Európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a nakoľko v minulých reláciách sme si dosť negatívne hovorili o dlhoch, pretože aj keď to zhrniem opäť, aj keď Biblia dlh nepovažuje za hriech, silne od neho odhovára a jeden z hlavných dôvodov je to, že keď sme dlžní, stávame sa otrokom toho, kto nám tie peniaze požičal. Už sme si hovorili, že ak sú to banky, tie častokrát môžu jednostranne zmeniť podmienky dlhu, napríklad v prípade hypoték, môžu zdvihnúť úrok alebo urobiť zmenu bez nášho súhlasu, nakoľko zmluvou sú na to oprávnení a teda tá sloboda, ktorú máme, už nie je úplná. Tiež sme si hovorili o tom, že aj samotné písmo v prísloviach hovorí, že dlžník je otrokom veriteľa. Iné verzie hovoria, že je sluhom veriteľa. Poďme sa dnes pozrieť na to, za akých podmienok si teda veriaci, človek, ktorý chce prinášať slávu Bohu svojim životom, za akých podmienok si peniaze nejaké môže požičať a vôbec či môže, Rado. Skús nám o tom niečo povedať viac.
1: Keď prechádzame písmom, tak nikde nie je napísané, že si nemôžeš hypotekárny úver zobrať, alebo tam vyskytujú slova ako spotrebný úver. Ale je to taká kombinácia praxe a princípov, ktoré vyplývajú z Biblie. Je 7 podmienok pre váš dlh, aby skutočne to bol taký rozumný dlh. Ak už nie je iná cesta a skutočne musíme si požičať, tak je takých 7 podmienok. Ale najprv by som ešte povedal, že aký typ dlhu ešte je prípustný a ktorý už nie je. Tak je prípustný dlh na bývanie. To znamená, ak riešime otázku bývania, je prípustný hypotekárny úver. Ďalej je prípustný úver do podnikania a na štúdium, čiže na zvyšovanie vzdelávania, čo zvyší hodnotu, nejakú možnosť uplatnenia na pracovnom trhu, aj keď je pravda, že u nás ešte nie sme nejak naučení, že za školy by sa platilo, ale ak by sa niekto rozhodol ísť do zahraničia na nejakú dobrú školu, lebo je obdarený, proste má rôzne dary a talenty, tak je prípustné si požičať. Samozrejme, to, čo teraz hovoríme, hypotekárny úver na bývanie, úver do podnikania alebo požičanie si peňazí na štúdium, to platí za určitých podmienok a o týchto podmienkach si povieme v ďalších reláciách. Úvery, ktoré nie sú prípustné, tak sú spotrebné úvery. Už sami o sebe hovoria, že sú to úvery na spotrebu. Viete, jednoduchá otázka je tu, na ak nedokážem z príjmu, ktorý chodí do rodinného rozpočtu, potiahnuť výdavky, tak ako pomôže ešte spotrebný úver, keď ten bude prinášať ďalšie výdavky a ešte úroky k tomu navyše. Čiže úver na spotrebu, spotrebný úver nie je prípustný, nie sú prípustné úvery na dovolenku. Neodporúčame kontokorentné úvery pre bežných ľudí, ani kreditnú kartu, pokiaľ skutočne nie je dôvod na to, že chodievate do zahraničia a chcete si požičať auto a bez toho, aby ste mali kreditnú kartu, tak to možné nie je, alebo si chcete zarezervovať hotel, tak samozrejme potrebujete kreditnú kartu. Čiže v tomto prípade áno, ale pre bežného človeka, ktorý proste nejakým spôsobom funguje na Slovensku, si nemyslím, že je potrebná kreditná karta. Viete, oni tak začínajú finančné inštitúcie tak lákavo, že zober si kreditnú kartu, lebo je zadarmo, ale vidíte, že sadzobník poplatkov sa môže zmeniť a neustále sa mení. Dajú vám 1 euro mesačne, potom ja neviem 20 euro za rok a tak ďalej. Neodporúčame ani kreditnú kartu, ani kontokorentné úvery.
0: Čo tak splátkový systém?
1: Čo sa týka splátkového systému, je to veľmi lákavé. Si predstav, Peťo, ideš do nejaké predajne, nebudem menovať, povedzme nejaké elektro, si ideš kúpiť a teraz dostaneš tú možnosť, že nemusíš použiť vlastné peniaze, ktoré už máš našetrené a môžeš si požičať povedzme na rok zdarma. Áno, je to lákavé si požičať, dáva to aj ekonomický zmysel, že prečo by si mal teraz minúť svoje, keď môžeš si na rok zobrať cudzie peniaze, ale určite chcem povzbudiť, aby ste si minul svoje peniaze na tento spotrebič a to z jednoduchého dôvodu, lebo často sa stáva, že človek, keď nemusí dať svoje peniaze, tak okrem toho spotrebiča, ktorý plánoval kúpiť, si ešte k tomu dokúpi aj niečo iné. Lebo predsa má peniaze navyše teraz, tak si kúpi k tomu ešte nejaký iný spotrebič, ešte toto nám treba, tamto nám treba, takže to vidím ako také nebezpečenstva.
0: Takže milí poslucháči, o tom, za akých podmienok si teda tieto úvery alebo pôžičky zobrať a o tom, za akých podmienok teda ten dlh do svojho života pripustiť si povieme aj v ďalšej relácii. To bol dnes Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: vašej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to včera v Národnej rade Slovenska povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory. Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko a koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente. Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 31 rokov. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Rozdiel proti priemeru Európskej únie je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26 rokov. Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo Severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21 rokov. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu by tento týždeň mohla hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil USA sankcionovať plavidlá, ktoré prepravujú ruský skvapalnený zemný plyn. Návrh sa týka aj 14 špecializovaných tankerov, ktoré prepravujú LNG z ruského terminálu Jamal. Návrh zákona zameraný na ruský energetický sektor by mohol viesť k tomu, že plavidlá, ktoré prepravujú LNG z polostrova Jamal, budú podliehať preskúmaniu zo strany USA z hľadiska možného zaradenia na sankcie. Zoznam. Jamal LNG patrí medzi najväčšie ruské projekty na výrobu skvapalneného zemného plynu a zabezpečuje viac ako 60% celkového ruského vývozu LNG. Väčšina tohto vývozu smeruje do Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu otvorila možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým pridruženým členom Európskej únie. Premiérovi Markovi Kernymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike. Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany. Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou a zapojila sa aj do Európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Príjemné počúvanie na našich frekvenciách aj krátko po 16. dnes 17. septembra vo štvrtok. Milé poslucháčky a poslucháči, aj v týchto školských, respektíve pracovných povinnostiach, ktoré sú pred nami, nám môžu naše chvíle spestriť aj naše piesne a relácie na našich frekvenciách. Ak sa vám čokoľvek bude páčiť, nenechajte si to len pre seba, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk, respektíve napíšte nám aj na naše sociálne siete. Istá zaujímavosť sa týka ešte letných prázdnin, ktoré sú už za nami. My už premýšľame nad všetkými našimi pracovnými povinnosťami alebo školskými. Každopádne istá zaujímavosť hovorí, že ak ste si niekedy vyčítali, že beriete deti zo školy na dovolenku, v skutočnosti im tým môžete pomôcť. Výskum americkej asociácie ukázal, že cestovanie výrazne podporuje osobnostný rozvoj, sebavedomie a zvedavosť detí. Až 74% opýtaných učiteľov potvrdilo, že deti, ktoré cestujú, sa učia efektívnejšie, sú otvorenejšie k iným kultúram a majú vyššiu mieru empatie. Dôležité pritom nie sú len luxusné výlety do exotických krajín, stačia aj kratšie víkendové výlety na nové miesta.

0: Zamýšľali ste sa už niekedy nad otázkou typu, či som štedrý, či si všímam potreby druhého človeka? Biblia, Božie slovo, nám hovorí, že sa nemáme odvrácať od toho, kto má nejakú núdzu. A máme mať srdce ochotné pomôcť. Zároveň naše dávanie má priniesť život, pretože Boh je darcom života a On sám nám dáva to, čo je pre nás prospešné. A verím v to, že toto sa môžeme učiť aj od nášho nebeského Otca. Túto praktickú vec, ako dávať a pomáhať druhým okolo nás, aby to bolo prospešné, aby sme sa z toho vedeli radovať, keď nás Boh k tomu volá a inšpiruje.
1: Správe ze všech stran.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

Zamýšľali sme sa už niekedy nad tým, že nemáme dostatok. Aj to, čo máme, nám zoberie, neviem, možno hovoríme štát, alebo iný človek, alebo rodinný príslušník, alebo to niekde minieme nerozvážne. Možno sa nepovažujeme za bohatého človeka, alebo človeka, ktorý toho má veľa. Každopádne, na to, aby sme boli štedrí, nemusíme byť bohatí. Poznám kopec ľudí, ktorí majú možno priemerne veľa toho, alebo podpriemerne, ale sú štedrí a vedia si tak našetriť, že vedia neskutočne požehnať aj ostatných ľudí. Milé poslucháčky a milí poslucháči, čo bude tým ďalším našim krokom v oblasti štedrosti?

Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

počujeme slovo štedrosť, možno ani nevieme popísať, že čo to vlastne je. V tejto kultúre, dobe, kedy sa uťahujú opasky, je konsolidácia a my máme pocit, že si potrebujeme len šetriť a odkladať, tak možno máme pocit, že štedrosť je niečo, čo sa absolútne nenosí a nechceme možno o tom ani počuť. Keď počúvame aj o Kristovi, o Bohu, o tej biblickej zvesti Evanjelia, tak on je ten, ktorý neušetril svojho vlastného syna. Dal ho za nás, dal všetko, čo mal. Dal to najcennejšie. Ako táto skutočnosť mení naše vnímanie na štedrosť? Možno si poviete, že ja nie som veriaci, že ja tomu neverím. Potrebujem si najprv našetriť a ak budem mať dostatočne veľa, tak potom budem štedrý. Milé posluchačky a poslucháči, skúste sa možno v úprimnosti svojho srdca modliť so mnou túto krátku modlitbu. Bože, ak naozaj si, ak je všetko to pravda, čo si urobil pre nás a bol si štedrý, daj sa mi poznať, ukáž, ako ma miluješ a ukáž, ako môžem byť štedrý s tým, čo mám. Amen.

Na frekvenciách Rádia 7 nekončíme, čakajú nás aj ďalšie skvelé relácie, napríklad uvoľnená relácia, ktorá je tou pravou aj v popracovnom čase. Po 17. hodine pre vás odvysielame momentky aj dnes 17. septembra na tému Čo by bolo keby. Touto reláciou nás bude sprevádzať Ľubka a môžete sa tešiť aj na Davyho a Vanesku. Po 18. hodine to bude relácia Žiť vierou, ktorou vás bude sprevádzať Kika Valovičová so svojím hosťom na tému Moment vytriezvenia. Túto reláciu nájdete po odvysielaní aj v našom archíve na www.radio7.sk. No a 19.45 sa môžete pridať k modlitbám za národy. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Do toho všetkého, čo ešte pred vami, vám prajem veľa síl, múdrosti, štedrosti. Lúči sa s vami Dávid. Do počutia.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to včera v Národnej rade Slovenska povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory. Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať, a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko a koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente. Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 31 rokov. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Rozdiel proti priemeru Európskej únie je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26 rokov. Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo Severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21 rokov. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu by tento týždeň mohla hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil USA sankcionovať plavidlá, ktoré prepravujú ruský skvapalnený zemný plyn. Návrh sa týka aj 14 špecializovaných tankerov, ktoré prepravujú LNG z ruského terminálu Jamal. Návrh zákona zameraný na ruský energetický sektor by mohol viesť k tomu, že plavidlá, ktoré prepravujú LNG z polostrova Jamal, budú podliehať preskúmaniu zo strany USA z hľadiska možného zaradenia na sankcie. Zoznam. Jamal LNG patrí medzi najväčšie ruské projekty na výrobu skvapalneného zemného plynu a zabezpečuje viac ako 60% celkového ruského vývozu LNG. Väčšina tohto vývozu smeruje do Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu otvorila možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým pridruženým členom Európskej únie. Premiérovi Markovi Kernymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike. Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany. Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou a zapojila sa aj do Európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Počúvate reláciu Momentky. V tejto chvíli vás od mikrofónu zdravím ja. Moje meno je Ľubka a spolu som tu aj s Vaneskou a Davim, ktorých vítam. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Dnešná téma má taký názov, že čo by bolo keby. Inými slovami by sme to mohli nazvať aj overthinking, čo je také anglické slovo, ktoré by sme vedeli preložiť ako excesívne analyzovanie minulých udalostí a tiež rozvíjanie najrôznejších scenárov smerujúcich do budúcnosti. Ľudia, ktorí takto zvyknú premýšľať alebo trápiť sa nad rôznymi verziami minulosti, sa môžu tiež nazývať overthinkery a sú charakteristicky tým, že sú často zaseknutí medzi minulosťou a obávami o budúcnosť a nevedia si vychutnať ten prítomný moment. Je to taká možno výdatná poučka alebo definícia. Jednoducho, každý sa ocitol podľa mňa niekedy v situácii, že dosť prehodnocoval, či urobil dobre a možno sa až chorobne nad tým trápil. Chcela som sa vás na toto spýtať, že či poznáte túto otázku, že čo by bolo keby, či vás to zvykne trápiť alebo nie. Trošku si tak objasniť, že aký ste typ človeka, aby aj naši posluchači sa vedeli lepšie stotožniť.
3: Tak môžem začať ja. Ja som rozmýšľal nad touto otázkou a myslím si, že asi záleží u mňa, že podľa povahy tej situácie, ktorú práve riešim. Ja som dosť taký človek, ktorý rád, alebo nie že rád, ale proste je to tak, že analyzujem veci a myslím si, že častokrát možno v niektorých veciach vychádzam z minulosti alebo z takej tej praktickej minulosti, že som niečo zažil a proste na základe toho sa rozhodnem potom.
2: Ja si myslím, že sa to so mnou spája, ale tiež súhlasím, že asi záleží od situácie alebo teda od tých okolností. Ale mne ešte k tomu napadla taká fráza, že čo ak? Ak možno to poznáte, že deje sa niečo a v hlave vám ide, čo ak sa stane toto, čo ak sa stane tamto. A že toto podľa mňa potom tak prechádza do tej otázky, čo by bolo keby, alebo do toho overthinkovania.
1: To už je možno aj taká paranoja trošku, nie? Že čo ak sa stane toto. Ja inak ako dieťa mám pocit, že som bola celkom paranoidná a som rada, že ma to prešlo, pretože vieme, že to môže byť akoby aj nejaký psychický problém, keď to prerastie do takých úplne, že do takej konštantnej paranoji. Každopádne, milí posluchači, ak vás nejakým spôsobom zaujala táto téma, tak počúvajte aj ďalej. My sa už o pár minút vrátime a budeme sa rozprávať viac o takých konkrétnostiach z našich životov a celkovo na túto tému, čo by bolo keby.

0: Milí priatelia, pred pár minútami sme otvorili tému v rámci dnešnej relácie Momentky, ktorá sa volá Čo by bolo keby. Rozprávali sme sa o tzv. Overthinkingu, čo je teda také predstavovanie si rôznych možných scenárov o tom, ako inak sme niečo mohli urobiť, ako inak sme sa mohli zachovať, ako inak sme niečo mohli povedať. A tak som sa vás chcela spýtať, Vaneska a Davy, že v ktorej oblasti života vy zvyknete takto prehodnocovať vaše konanie?
1: Asi tak každodenne je to v nejakej komunikácii, že keď sa s niekým rozprávam a potom je koniec dňa, tak si prehrávam niektoré tie dialógy alebo konverzácie a premyšľam nad tým, či som nemala niečo inak povedať, inak sa zachovať. A neviem, to je asi takéto najčastejšie a vlastne ani neviem, prečo to robím, ale možno občas túžim zareagovať čo najlepšie. A asi záleží, aká je to situácia, že ono to ani nemusí byť nejaký vážny rozhovor. Ono to môže byť aj obyčajná konverzácia a ja si hovorím, že oh, mohla som toto lepšie povedať, aby ma človek viac pochopil, alebo aby som mu ja dala pocítiť väčšie porozumenie, alebo takto mi idú tie myšlienky, že som veľmi tak zameraná na tie vzťahy v tomto.
2: U mňa to skôr sú možno situácie, kedy sa mám sa rozhodnúť v niečom dôležitom. Napríklad mi napadlo, že keď som v manželstve, sme bývali s mojou ženou v troch rôznych nájmoch. Pamätám si tú prvú situáciu, kedy som vstupoval do toho nájmu, to bolo prvýkrát, kedy som niečo také riešil. A vlastne pamätám si, že vtedy som sa nepýtal na veci alebo nevedel som tak rozmýšľať alebo urobiť možno taký správny odhad niektorých vecí. Ale to ma poučilo a práve pri tých ďalších nájmoch potom vždycky som sa pýtal veci, ktoré som si všimal pri tých predchádzajúcich nájmoch. Že toto za mňa napríklad je aj potom fajn si vedieť tak, že postaviť svoje rozhodnutie na základe nejakej svojej minulosti a podobne. Ale tak nie vždy to je správne.
0: To je celkom inak ťažké, že keď človeka napadne tento overthinking, že keď vlastne nevie ako keby prestať rozmýšľať nad tými rôznymi verziami minulosti, tak môže ho to buď ako keby úplne že položiť a zdeprimovať, alebo ho to môže poučiť. Že to sú možno také dve rôzne reakcie, ktoré na to môžeme mať, keď nás napadnú tieto myšlienky a keď nebudeme vedieť si dať s nimi rady. Milí poslucháči, ak máte aj vy nejaké zaujímavé rady, ako sa vymaniť z tohto premýšľania, tak nám určite dajte vedieť a radi si to pozrieme a možno to zapojíme do nejakých ďalších momentiek na podobnú tému.

0: dnešných momentkách sa rozprávame na tému, čo by bolo keby. A teda podľa mňa každý z nás má nejakú situáciu v živote, ktorú už nespočetne veľakrát prehodnocoval. A tak som sa vás chcela spýtať, že aká situácia to je vo vašom živote?
1: Ja si asi nespomeniem na konkrétnu situáciu, ale skôr na druh situácie. A to je, že keď mám ísť na nejakú akciu alebo na nejakú návštevu, na nejaké stretnutie a viem, že mám toho veľa, viem, že možno by ma to stresovalo tam byť alebo by to bolo pre mňa náročné, ale zároveň mám takú túžbu tam byť alebo byť s tými ľuďmi, ktorí tam budú, a že to je niečo, čo potom stále v sebe tak prehodnocujem a premýšľam, je to pre mňa dobré, mám tam ísť, mala by som to spraviť takto, čo mám robiť, až ma to niekedy dostáva do takých úzkých momentov a pocitov, že neviem úplne, čo mám robiť a ako sa mám rozhodnúť, lebo si vravím, že dobre, ak ostaneš doma a budeš možno robiť veci, ktoré vieš, že teraz musíš, tak sa budem cítiť pokojnejšie, ale zároveň mi bude ľúto, že tam nie som. A keď tam pôjdem, tak budem rada, že tam som, ale zároveň možno budem zažívať taký vnútorný stres a tak nebudem vedieť byť úplne prítomná v tých momentoch. Takže toto sú možno také ukážky myšlienok, ktoré mi idú vtedy v hlave a mám pocit, že sa dokážem aj 10 krát rozhodnúť ísť, neísť a tak.
2: Stalo sa ti niekedy aj to, že si na základe toho dlhého rozmýšľania nestihla urobiť ten krok, že v konečnom dôsledku si sa rozhodla, že ideš, ale vlastne už si to nestihla?
1: Úplne nie, ale stalo sa mi, že som sa dostala možno do takého stavu beznádeje, alebo chápete takéto, že ja už sa nechcem rozhodovať. A možno aj som bola rada, že v ňom som, lebo to znamenalo, že ten čas ide a možno to zmeškáš, takže sa už nemusíš rozhodnúť. Ale nebolo to také, že vedela som, že chcem ísť a zmeškala som to.
2: Mne sa to raz stalo, keď som bol dieťa a pamätám si, že sme boli v Košiciach u mojich starkých a v Košiciach s mojimi starkými, alebo teda v rovnakom meste býval aj môj striko, a oni tak môj striko využíval, že keď sme tam boli ako hej, synovcovia a neterka, tak nám robil niekedy akože taký spoločenský program alebo takú nejakú aktivitu s nami robil a trávil s nami čas. A pamätám si, že raz nás zavolal na kúpalisko a ja neviem prečo, ale ja som tak úplne tak váhal som, že či ísť do toho alebo nie, a stále som tak, že áno, tak mohol by som ísť kvôli tomuto, ale nechce sa mi, ale mohol by som, a úplne takto som ako keby bojoval sám sebe. A vyvrcholilo to tým, že bola ako keby môjho strika to asi prestalo baviť a dal mi takú poslednú, akože, že tak ideš alebo nie, a ja že nie, ale úplne sám sebe som vedel, že som chcel ísť a neviem prečo som povedal nie. A potom on akože normálne odišiel s mojimi súrodencami a ja som sa rozplakal a starka volala strikovi, že nech sa vráti, že aj ja chcem ísť, tak to sa vtedy dalo vrátiť, ale tak sú situácie, kedy to už nevieš vrátiť.
1: Neviem, no.

0: Počúvate reláciu Momentky, v ktorej sa s Vaneskou a Davim rozprávame dnes na tému, čo by bolo keby, alebo ide o tzv. Overthinking, kedy človek veľakrát prehodnocuje to, čo by mohol spraviť a nemusel a tak ďalej. A pred pár minútami nám David trochu priblížil jeho detstvo a to, ako sa nevedel rozhodnúť, či pôjde na kúpalisko. Ja sa musím priznať, že ako dieťa ja som mala slabosť pre koláčiky na návštevách a ja som nikdy nevedela odhadnúť ten správny moment, že kedy už si môžem ten koláč dať a kedy to je už neslušné a že koľko si toho môžem dať. A hrozne to bolo vtipné, lebo prišli sme tam, sadli sme si a pred nami úžasné koláče, proste dokopy ich možno bolo 20 a teraz ja som mala chuť zjesť všetky a keď som bola malá, tak som naozaj bola toho schopná, ale nevedela som, že či je to slušné a bolo to trápne. Nie, lebo stále som na nich pokukovala, ale boli niekedy ďaleko odo mňa a už mi bolo trápne sa 10-krát načiahnuť. A aj niekedy teraz sú také smiešné chvíle na porade, keď máme napríklad a niekto donesie štrúdlu alebo niečo také dobré a sme tak ďalej od toho malého stolika uprostred miestnosti, tak tiež je to také, že koľkokrát sa načiahnem, aby to nevyzeralo, že som úplne že pažravá. Takže to je taký, že...
1: Neboj sa, nepovažujeme ťa za pažravú.
0: Ďakujem, ale ja sa snažím sa od toho oslobodiť, poviem si, že no a čo?
2: Presne.
1: Dobre.
2: Mne inak napadlo presne toto, keď si Davy spomínal to kúpalisko, tak som si hovorila, že ja si spomínam, že som mala takéto overthinkovanie, teda takéto myšlienky, keď ma niekto ponúkol nejakým jedlom a ja som teraz nevedela, či mám povedať áno alebo nie. Lebo vnútri som vedela, že to chcem, ale zároveň som mala také tie myšlienky toho, že je to slušné a môžem si to zobrať a možno by to mohlo ostať pre niekoho iného a nechcem ich tým otravovať alebo zaťažovať. Takže takto sa spustili tie moje myšlienky a niekedy potom poviem, že nie, ale vlastne si tak vnútri hovorím, že ale ja by som aj chcela. Takže mi to príde, že to je ako s tými koláčmi, že chceš si ich zobrať, ale nevieš, do akej miery je to v poriadku. Tak aj no, takéto každodenné môže byť to naše premýšľanie.
1: Ja poviem, tiež nadviažem na teba, na vás vlastne. Môj otec je kazateľ a pamätám si, že keď som bol menší, tak občas ma brával so sebou, keď slúžil v inom meste a podobne. A pamätám si, že toto isté, takéto dilemy som mal pri tých návštevách, ale trošku z takého iného protipólu, že ja som dosť vyberavý v jedle a pamätám si také situácie, kedy proste, ja neviem, nechcem sa nikoho dotknúť, ani nebudem menovať, ale proste bola tam možno, ja neviem, horšia hygiena, alebo proste, že to jedlo úplne nevoňalo mi a tak ďalej. A tak som rozmýšľal, že čo môžem urobiť a čo nie, že či si môžem dovoliť vlastne povedať nie na to ponúkané jedlo, alebo že čo robiť, no. A častokrát to vyvrcholilo naozaj tak, že som povedal áno a potom som, keď mali psa, tak som napríklad psa tam dokonoval pod stolom a tak podobne. Takže možno kvôli tomu ma môj otec potom už moc nebral za sebou.
0: Teraz by sa ľudia, čo vás počúvajú, sa budú bať vás pozvať k sebe, lebo vlastne Vaneska povie nie, alebo nechce jesť a David povie, že chce jesť, ale nebudem sa samotne niečo pozdávať.
1: Presne tak.
0: Super, tak ste nároční hostia, čo vám poviem.

0: Už sa blížime ku koncu dnešných momentiek, ktoré nesú taký názov, že čo by bolo keby, a zaoberajú sa takými našimi excesívnymi myšlienkami, ktoré asi každý do nejakej miery má už od malička, že čo mám robiť, aby to bolo vhodné, aby to nebolo príliš, čo som povedala zle, čo som mala povedať inak a tak. A chcela by som sa trochu s vami porozprávať o tom, že ako s tým bojovať, alebo možno, že niekedy sa s tým úplne bojovať nedá, ale že ako na to reagovať. Máte nejaké tipy?
1: Že keď si hovorila o tom na začiatku, že takíto ľudia úplne nemajú radosť z toho okamžiku prítomnosti, tak presne to je možno aj taká nápoveda, ako sa toho zbaviť, že užívať si ako keby tie chvíle a tie veci bez toho, že by človek úplne sa musel sám zabrzdiť tým rozmýšľaním o tých veciach, čo ako by mohlo byť, ako by malo byť a tak ďalej. A čiže možno nejaká taká vedomá práca so svojím vedomím, akože v rámci rozmýšľania o veciach.
0: Ja tým, že si o sebe myslím, že celkom aj patrím do tejto skupiny tých overthinkerov, ľudí, ktorí rozmýšľajú, čo by bolo keby, tak viem sa vcítiť do tých ľudí, ktorí mi prídu, že majú podobné myšlienky a že s nimi bojujú v niektorých chvíľach. To znamená, že keď sa dostanem do interakcie s takýmito ľuďmi a napríklad im ponúkam to jedlo, keď už sme pri tom, ako Vaneska spomínala, tak niekedy na nich cítim, že aj keď povedia nie, tak by si dali, tak sa ich snažím ubezpečiť, že naozaj ma to neobťažuje, naozaj je to v poriadku, aj

0: najnáročnejších rozhodnutiach. Mňa veľmi učí Pán Boh, že pokiaľ to nie je niečo, čo vieš mať pod kontrolou, tak prečo nad tým takto premýšľaš? Že vlastne ja sa potom ubijem tými myšlienkami, ale aj tak k ničomu nedojdem, lebo to neviem nejak ovplyvniť. Iba sa za to môžem modliť, odovzdávať mu to a vlastne mať pokoj v tých veciach a žiť v tej prítomnosti, nie v obavách do tej budúcnosti. A potom možno mi ešte napadlo, že niekedy si aj tak zvyknem predstaviť, že no dobré, a čo najhoršie sa môže stať, keď sa toto udeje, alebo keď sa toto stane, že potom si tak predstavím, že ono nebude to koniec toho sveta, že aj keď sa udeje možno tá najhoršia situácia, ktorú mám v hlave, čo sa neudeje, ale dobre, idem sa tým utešiť, že idem sa na ňu predpripraviť, tak si poviem, že ono to nie je tak zlé, aby som teraz kvôli tomu musela byť myšlienkovo v strese alebo mala z toho zlý pocit. Takže hej, tak by som povedala, že komunikovať, prenechávať kontrolu Pánovi a byť v pohode z toho, že nemyslím si, že to dopadne nejako veľmi zle.
1: Ďakujem, náš čas sa už kráti, tak budeme musieť končiť, ale milí priatelia, ďakujeme, že ste boli s nami a ďakujem aj vám, Vaneska a Davy, za vašu prítomnosť v tejto relácii a teším sa opäť niekedy na budúce.
2: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
0: Ďakujeme, že sme sa o tom mohli spoločne rozprávať. Ahojte.

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda Slovenskej republiky schválila s pripomienkami zmeny v organizácii riadenia projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Schválený materiál počíta so zverením projektovo riadiacich a koordinačných úloh pri príprave a realizácii projektu splnomocnencovi vlády Slovenska pre rozvoj jadrovej energetiky. Zaplnenie týchto úloh má byť zodpovedný vláde Slovenska. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Na rokovaní jej členovia zvolili Milana Sedláčka. Za Sedláčkovo zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha sa svojej funkcie vzdal v rade, ale ostal ako jej člen. Oľhovmu odstúpeniu predchádzali udalosti, ktoré sa udiali po rokovaní rady FPU v stredu 22. júla, ktoré sa konalo krátko potom, ako sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom prejave o stave Európskej únie vykreslila Európu ako kontinent, stojaci súčasne pred veľkými príležitosťami aj nebezpečenstvami. Za hlavný cieľ označila vybudovanie silnejšej a nezávislejšej Európy, schopnej zabezpečiť vlastnú prosperitu a bezpečnosť. Jednou z hlavných priorít má byť oživenie európskej ekonomiky. Za jeden zo zlomových bodov súčasnosti označila umelú inteligenciu. Európa podľa nej potrebuje vlastné kapacity predovšetkým na ochranu národnej bezpečnosti a musí výrazne zvýšiť svoju výpočtovú kapacitu. Von der Leyenová zároveň prisľúbila pokračovanie podpory Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Traje ľudia zahynuli v útorok pri havárii amerického televízneho vrtuľníka, ktorý sa počas informovania o smrteľnej nehode autobusu zrútil v jednej zo štvrtí Los Angeles. Miestna televízna stanica NBC4 v priamom prenose uviedla, že sa nedokáže spojiť so svojou posádkou. Los Angeles, ktorá je druhým najväčším mestom USA, má vysoko konkurenčný mediálny trh, na ktorom televízne stanice tvrdo súperia o správy. Mnohé médiá bežne využívajú letecké zábery a vysielajú vrtuľníky do už aj tak rušného vzdušného priestoru nad mestom. Informujú tak o rôznych udalostiach, napríklad o požiaroch či dramatických automobilových naháňačkách. Ľudia na Slovensku sú unavení z trojročnej konsolidácie verejných financií, ale aj z politických sporov. V správe o stave republiky to včera v Národnej rade Slovenska povedal prezident Peter Pellegrini. Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory. Vyzval na hľadanie tém, ktoré môžu spoločnosť spájať, a na väčšiu spoluprácu medzi politickými tábormi. Opozíciu kritizoval za odmietanie diskusie o strategických víziách pre Slovensko. Ako koalíciu kritizoval okrem iného za neustále odsúvanie neprerokovaných bodov v parlamente. Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 31 rokov. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Rozdiel proti priemeru Európskej únie je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26 rokov. Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21 rokov. Snemovňa reprezentantov amerického kongresu by tento týždeň mohla hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil USA sankcionovať plavidlá, ktoré prepravujú ruský skvapalnený zemný plyn. Návrh sa týka aj 14 špecializovaných tankerov, ktoré prepravujú LNG z ruského terminálu Jamal. Návrh zákona zameraný na ruský energetický sektor by mohol viesť k tomu, že plavidlá, ktoré prepravujú LNG z polostrova Jamal, budú podliehať preskúmaniu zo strany USA z hľadiska možného zaradenia na sankcie. Zoznam. Jamal LNG patrí medzi najväčšie ruské projekty na výrobu skvapalneného zemného plynu a zabezpečuje viac ako 60% celkového ruského vývozu LNG. Väčšina tohto vývozu smeruje do Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu otvorila možnosť, že Kanada by sa mohla stať prvým pridruženým členom Európskej únie. Premiérovi Markovi Kernymu zároveň ponúkla užšiu spoluprácu v technológiách, obrane a energetike. Brusel chce rozšíriť existujúce vzťahy založené na obchodnej dohode CETA o spoluprácu v oblasti kritických surovín, umelej inteligencie, energetiky a obrany. Kanada už má bezpečnostné a obranné partnerstvo s Európskou úniou a zapojila sa aj do Európskeho programu spoločných obranných nákupov SAFE. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou City.

Milí poslucháči, v týchto chvíľach sa na vlnách Rádia 7 začína relácia Žiť vierou. Ja vás vítam pri jej počúvaní. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás dnes touto reláciou sprevádzať. Nebudem tu dnes sama, ale mám pripravenú aj moju dnešnú hostku, ktorú vám už o malú chvíľu prezradím, teda že kto to je a predstavím vám ju trošku bližšie. A práve dnes sa budeme rozprávať o tzv. Momente vytriezvenia a budeme si o malú chvíľu už čítať aj z knižky, v ktorej sa píše príbeh Elizabeth Elliotovej, ktorá práve prežila takýto moment vytriezvenia. Ale moja otázka hneď na úvod aj pre vás, milí poslucháči, je, že aký moment v tvojom živote bol týmto momentom vytriezvenia, kedy sa niečo stalo, že to nešlo podľa vašich očakávaní? Aká situácia bola pre teba možno takým až nepríjemným prekvapením? A možno niekedy aj v takých dobrých veciach, o ktorých sme presvedčení, že dobre, že do nich ideme a tešíme sa a tak ďalej, tak nedopadnú až tak, ako chceme. Možno sa trošku pomenia plány a práve aj v týchto oblastiach života vieme byť taký trošku, že prekvapení a zažívame práve tento moment vytriezvenia, ktorý, ako som spomínala, zažila aj Elizabeth Elliotová uprostred svojho príbehu a písal sa deň 7. december 1941 a budem teda pokračovať v čítaní tejto kapitoly. Dňa 7. december 1941, čoskoro po smrti uja Charlieho, bola rodina Howardových šokovaná ako zvyšok krajiny, keď sa dozvedela o ťažkom japonskom leteckom útoku na Pearl Harbor na Havaji. Mnohí americkí vojaci boli v tomto útoku zabití, bolo zničených veľa lietadiel a potopili sa mnohé lode. Čoskoro na to oznámil prezident Franklin Roosevelt v rádiu, že Spojené štáty boli teraz oficiálne vo vojne s Japonskom a Nemeckom. Amerika napokon vstúpila do vojny, ktorá zúrila už vyše 2 rokov v Európe a v častiach východnej Ázie. Napriek tomu, že Spojené štáty boli teraz vo vojne, v septembri 1942 stála 15-ročná Betty Howardová na nástupišti stanice vo Filadelfii, odetá do béžového plsteného klobúka a modrých vlnených šiat, hrubých ponožiek a hnedých tenisiek. Všetko vhodné oblečenie na jeseň v New Jersey. Zhlboka sa nadýchla a keď už nastúpila na Tamiami Champion a našla svoje lôžko, pozrela sa von z okna vagóna. Celá jej rodina sa s ňou prišla rozlúčiť. Ako vyzerala von z okna, Betty sa zrazu cítila byť pohltená realitou situácie. Poprvýkrát opúšťala svoj domov. Sama. Vo vagóne vlaku s ňou nebol nejaký z jej bratov a sestier a smerovala ďaleko preč od domu, ďalej ako kedykoľvek predtým vo svojom živote. To nebolo všetko. Počas dlhých 9 mesiacov sa nemala so svojou rodinou vidieť ani rozprávať. Bolo to príliš ďaleko na to, aby cestovala domov na Vianoce a Veľkú noc a zároveň aj príliš drahé, aby uskutočňovala diaľkové telefónne hovory. Keď lokomotíva zapískala a pomaly sa pohla preč zo stanice, nastal pre Betty moment vytriezvenia. Cesta vlakom na juh trvala celú noc a v Jacksonville na Floride sa Tamiami Champion rozdelil na dvoje, pričom jeden vlak išiel do Miami na východné pobrežie Floridy a druhý vlak do St. Petersburgu na jej západné pobrežie. Betty išla na palube vlaku smerujúceho do St. Petersburgu. Ako vlak prechádzal centrálnou Floridou, zastavil sa v Orlande. Keď už bolo slnko na oblohe, Betty uprene hľadela z okna na krajinu, akú doteraz nevidela. V dohľade nebol žiaden kopec, iba rovina. Niektoré časti krajiny boli pasienkami, na ktorých sa pásli kravy, ale väčšina pôdy bola pokrytá štíhlymi borovicami. Zdalo sa, že všade sú malé jazerá a močiare. Betty sa schúlila, keď myslela na to, aké množstvo aligátorov pravdepodobne obýva tieto jazerá a močiare. V skore popoludne vlak konečne zastavil na stanici Church Street v Orlande. Betty bola znepokojená, keď zliezla dolu z vlaku, tuho zvierajúc svoj kufor. Približne 10 ďalších ľudí vystúpilo z vlaku v Orlande a Betty zvieralo žalúdok, keď si predstavila, čo by sa stalo, keby tam na ňu nikto nečakal. Ovial ju nápor vlhkého vzduchu, keď vystúpila na nástupište stanice. Cítila sa, ako by práve vstúpila do zaparenej kúpeľne a jej vlnené šaty sa na ňu lepili. Betty sa poobzerala naokolo. Našťastie jej trvalo len minútu, dokým nezazrela vysokú chudú ženu, ktorá mala oblečené dlhé biele šaty. Žena si tiež všimla Betty a zamierila priamo k nej.
Ahoj, povedala nadšene žena. Ty musíš byť Betty Howardová. Ja som slečna Andy. Vítaj. Tak veľmi sa tešíme, že si tu. Betty opätovala úsmev. Dúfala, že vyzerá, ako by sa tešila, že tam je.

0: dnešnej relácii nás prišla navštíviť ku nám do štúdia Rádia 7 moja dnešná hostka Laura Sirotňáková. Laura, ja ťa tu vítam, ahoj.
1: Ďakujem krásne, ahoj Kika.
0: A ja by som ťa chcela teda na úvod takto poprosiť, že by si sa trošku predstavila, kto si, čo si, odkiaľ si a možno, kebyže vieš povedať nejaké tri také fun facts, ako sa hovorí, nejaké také že zaujímavosti o tebe.
1: Dobre, takže volám sa Laura, som prekladateľka a tlmočníčka a pochádzam pôvodne z Levíc, ale posledných 7 rokov som v Bratislave, aj kvôli vysokej škole a potom som tu zostala. No a fun fact o mne. No prvý, mám veľmi rada to-do listy. Keď mám v diári niekoľko políčok so svojimi povinnosťami a úlohami a potom si ich večer môžem vyškrtať, tak to je úžasný pocit a ešte keď sa môžem farebne aj zvýrazniť, to je... mám to veľmi rada. A druhá vec, čo mám veľmi rada, je, že rada si pozývam hosti k sebe a ich hostím a im navarím a napečiem, to je proste pre mňa. Toto, keď môžem robiť pre druhých ľudí, tak mňa to strašne baví. A tretia vec, tipná podľa mňa, verím, že neutrpíme viacerí. Ja sa nazývam, že som taký lapač prízvukov, čo teda pri mojej práci je fajn, ak sa to deje pri cudzých jazykoch, že ak pri tej angličtine a španielčine sa snažím znieť ako rodinný hovoriaci, tak to je veľmi fajn. No, ale je to veľmi vtipné, možno niekedy až trápne, keď sa mi to deje v slovenčine. Že stačí, že trávim viacej času, väčšinou sú to východňari a ja začnem potom tiež zaťahovať. A no...
0: A nezačnú oni aj tvrdo hovoriť potom? Či na nich sa to tak nelapá?
1: Hej? Na nich sa to tak nelapá. U nich som si nevšimla tento opačný proces, akože mohlo by sa. Možno by sa potom oni nesmiali na mňa, ale ja na nich. A bolo by to vyrovnané.
0: Na mňa by sa potrebovalo trošku, ja by som trošku potrebovala lapiť takéto ľ a takto, lebo tiež akože som zo západu, tak sa to tu aj v rádiu učím. Takže super, potrebovala by som trošku tvoje schopnosti. Keď si hovorila tie to-do listy, tak som sa v hlave smiala, lebo ja som minule si vyškrtávala, išla som si presne, že večer vyškrtnúť, že čo som teda dnes urobila z toho to-do listu, z toho zoznamu vecí, ktoré som chcela stihnúť. A jediné, čo som si vyškrtla, bolo, že som si zvládla uvariť kávu z tých vecí. Takže pre mňa to bol taký moment, že no, asi musím niečo zmeniť, lebo takto to asi nepôjde v živote. Dalo by sa to nazvať, že to bol pre mňa možno trošku moment vytriezvenia, teraz veľmi premostujem na dnešnú tému, milí poslucháči, teda už som o nej dnes hovorila, ale budeme sa o nej viac rozprávať aj tuto z Laury. A nie len o takých momentoch vytriezvenia, čo sa týka nášho charakteru, že čo potrebujeme meniť, samozrejme aj to do toho patrí, ale budeme sa trošku dnes viac venovať tej téme, že keď nás Pán Boh do niečoho volá, alebo keď chceme nasledovať Pána Ježiša úplne tak naplno a nekompromisne, tak bude nás to niečo teda asi stáť. A moja hneď prvá otázka teda na teba, Laura, je, že kedy si si ty toto naplno uvedomila?
1: Keď toto bolo tak, že úplne prvýkrát, kedy som si to uvedomila, tak to bolo v tých takých začiatkoch, kedy som začala spoznávať viacej Pána Boha osobne. A vtedy som chodila s neveriacim chalanom a mne vtedy došlo, že mňa to vtedy bude stať ten vzťah. A že to bude bolieť a že to bude nepríjemné a ja budem smutná. Ale je niečo, čo v porovnaní s Kristom a s následovaním Krista, tak sa veľmi oplatí.
0: Aj v tvojom živote sa to oplatilo, hej? Že?
1: Áno, jednoznačne áno.
0: Hej, super. Možno vedela by si nám trošku približiť iba túto situáciu, lebo viem si predstaviť, že to musí byť akože náročné sa nejak tak rozhodnúť, že naozaj chcem ísť naplno nasledovať Krista, ale že toto ti tam do toho nejak nezapadá. Prečo ti to tam nezapadá vlastne?
1: No presne preto, že Pán Boh nás volá k tomu v prvom rade, aby sme jeho mali ako prioritu a že on má aj ten, aj svoj dizajn alebo taký štandard, v Biblii to píše, že ako si máme vyberať aj svojich partnerov a aký majú byť a že on má potom aj ten najlepší možný návrh na to, ako má vyzerať manželstvo. No a to by s takýmto mužom nebolo možné, že vtedy by sme si iba navzájom ubližovali. Čiže to by bol takýto problém a ja by som najviac ubližovala Pánu Bohu, lebo by som vedome hrešila naďalej, ak by som v takom vzťahu zostávala. Ale no samozrejme, toto je niečo, čo je aj bolestivá téma pre mnohých, že ten pocit osamelosti a že keď si uvedomia, že možno to znamená, že nikdy nebudú mať nejaký vzťah, hej, že budú mať v úvodzovkách len vzťah s Bohom, ale vlastne to je to najviac.
0: Tak to úplne aj prajem všetkým, čo teraz počúvajú Rádio 7, aby vedeli, že naozaj v Bohu majú to prijatie, možno aj ktoré hľadajú a ten vzťah, ktorý hľadáte. A v akej oblasti to zažívaš možno momentálne, taký ten moment vytriezvenia, že si si uvedomila, že nasledovať naplno Pána Ježiša možno aj tvoj život bude dosť meniť?
1: Teraz to asi najviac vidím v tom, že ako to mení vzťahy, ktoré mám, či už s kresťanmi alebo s neveriacimi ľuďmi. V tom zmysle, že ja som prirodzene veľmi nekonfliktný človek a ja si myslím, a taká moja definícia, že vlastne dobré vzťahy sú nekonfliktné vzťahy a že tak by to malo byť aj u kresťana, že všetky jeho vzťahy by mali byť také, že všetko je fajn, všetko sa nejako vyrieši a tak si to niečím proste prikrieme. A moment vytriezvenia zažívam veľmi v tom, že potom, keď viacej dbám na to, aby tie vzťahy boli nekonfliktné a nešli sme do nejakých priamých rozhovorov, lebo teraz akože slovo konflikt nemyslím zlom, ale že to je niečo akože dobré, že také priame rozhovory otvorené. No ale keď sa toto nedieje, tak ja sama tak upadám do takej šedej zóny nejakej, že vlastne, že aj toto môže byť pravda, aj toto. Zamotávam sa v tom ja a zamotávam v tom aj ľudí, s ktorými sa rozprávam. A napríklad pri neveriacich kamarátoch zisťujem, že musím byť oveľa priamejšia a otvorenejšia, samozrejme všetko s láskou, ale keď hovorím o evanjeliu, tak hovoriť celú pravdu. Hej, že nevynechávať nejakú časť evanjelia alebo nepridávať k tomu niečo len preto, aby to bolo atraktívnejšie a len preto, aby to pre nich znelo dobre a ja som si zabezpečila ten nekonfliktný vzťah s nimi, hej, že nebudem ich nejako konfrontovať. To im nejako nepomôže a mne tiež nie. A potom pri vzťahoch zase s kresťanmi a celkovo vzťahy v cirkvi, tak tam zase zisťujem, že sa to prejavuje tak, že niekedy slovné spojenie kresťanská disciplína znie veľmi tak negatívne a že to je taký strašiak. Ale v cirkvi platí, že ak sa nebudeme vzájomne láskavo a v evanjeliu napomínať, no tak proste to je tiež problém, že my nikam nerastieme, my sa nepripodobňujeme Bohu. Lebo ak jediné, čo robíme, je len, že sa tak nejak potľapkáme, že aha, aj ty si hriešný, a ja som hriešný, a ja som urobil zle, toto som urobil zle, a že sa tak len sme ako nejaká taká podporná skupina, ktorá si otvorí Bibliu, tak potom, že tiež to nebude fungovať a že úplne sa oddialujeme od tej Božej predstavy, ako má naozaj cirkev vyzerať a čo sa v nej má diať. Čiže pre mňa je teraz toto také v posledných týždňoch, asi aj mesiacoch, že keď zisťujem, že tie otvorené, priame rozhovory sú veľmi potrebné a veľmi podstatné a samozrejme musia sa diať láskavo a so žiadnou nejakou nadradenosťou, ale v tom takom aj duchu aj súcitu a podpory a lásky a samozrejme s evanjeliom v centre, tak potom sa aj takéto ťažké rozhovory dajú robiť.
0: Ja som kedysi počula, že napomenutiu by mala predchádzať hlboká a úprimná láska k tomu človeku. A že možno to je niečo také, čo aj ja si snažím tak pripomínať, že keď chcem, aby niekto možno pri mne zažil moment vytriezvenia, hej, tak musím myslieť na to, že či to robím iba kvôli tomu, že sa teraz nejak povyšujem, lebo si myslím, že viem to lepšie robiť ako on v živote, alebo idem ho napomenúť kvôli tomu, lebo ho mám rada a chcem jednoducho, aby sa možno nejak posunul nejakým lepším smerom. Mne napadla jedna otázka, ale asi ju dám aj vám, milí poslucháči, dám vám taký čas na premyslenie počas piesne, ale hodím ju tak teraz do éteru, doslova. A aj tebe, Lauri, môžeš si zatiaľ premyslieť, že ty si aj spomínala teda to napomínanie, hej, s láskou aj medzi sebou, možno v spoločenstve, v cirkvi, a že či je pre teba ľahšie byť ten človek, ktorý ide napomenúť, alebo ten človek, ktorý si musí vypočuť to napomenutie. Takže môžete si premyslieť aj spolu s Laurou a my sa počujeme o malú chvíľu.

0: Ja som pred piesňou položila takú otázku, že či ste radšej ten človek, ktorý napomína, alebo radšej ten človek, ktorý si vypočuje nejaké napomenutie voči nemu. A teraz, milí poslucháči, ja vás nemôžem úplne že počuť, čo si odpovedáte, ako ste si to rozmysleli, ale teda môžem počuť teba, Lauri, takže ako to máš ty v živote?
1: No, nad týmto som sa ja musela viacej zamyslieť. Asi musím povedať, aj vyznať, že pre mňa asi bude jednoduchšie, keď ja mám ísť za niekým a niekoho napomenúť. Samozrejme, ideálne, ak je ten človek asi mladší odo mňa. Ak je starší, tak je to také náročné. Ja mám pocit, že veď čomu ja mám čo hovoriť. Čiže asi je jednoduchšie, keď ja mám niekoho napomenúť a keď mne niekto povie niečo, čo sa mu nepačilo a mňa sa snaží napomenúť alebo mi dáva nejakú spätnú väzbu, to sa mi ťažko počúva. Vtedy akože moje ego dostáva strašne zabrať a ja si stále v hlave musím opakovať, že dobre, že tento človek to nemyslí zle, nemyslí to ako útok na mňa ani nič, ale že toto je niečo, čo mne aj má pomôcť, že je to veľmi potrebné, ale je ťažké pre mňa v tej chvíli to tak rýchlo spracovať a potom aj vhodne zareagovať na to, čo mi ten človek hovorí.
0: Hej, presne. Čiže keď teba niekto napomína, tak hej, že je tam aj ten moment vytriezvenia, o ktorom sa rozprávame, že ty potrebuješ aj sa na seba pozrieť, že vlastne to, čo robí tvoje ego, asi nie je úplne v poriadku. A ako s tým potom, akože, ako si to vybojuješ, takže nakoniec to napomenúť nejak príjmeš, alebo čo v tebe vtedy Pán Boh robí?
1: Vtedy, no, to viem, že je to naozaj iba Božia milosť, keď ja to napomenutie príjmem a aj sa to potom prejaví v mojom správaní alebo rozhodovaní. Mne to trvá niekedy niekoľko hodín, inokedy niekoľko dní, kým ja to naozaj v hlave spracujem, že to bolo potrebné a že vlastne som tomu človeku vďačná, že mi niečo povedal. No a potom ale s týmto vlastne súvisí taký ešte ďalší problém, že ja si to možno spracujem v sebe a ja sa potom podľa toho nejako zariadím, ale už potom by pre mňa bolo taký ďalší krok, že teraz ísť za tým človekom a povedať mu, že vďaka, že si ma napomenul.
0: Oh.
1: No tak to sa nestáva často. Že naozaj, že aj pred ním, pred tým človekom priznať, že bolo to potrebné a naozaj ti to ďakujem a vďaka Bohu za to, že to cez teba spravil. To je ďalší krok.
0: Ale je to úplne ideálne, keď sa toto deje
1: určite.
0: Aj v cirkvi, že naozaj tie veci nemôžu zostať nevypovedané a že naozaj Pán Boh má pre nás pripravených niekoľko takýchto momentov počas života, kedy potrebujeme byť napomenutí alebo aj potrebujeme napomínať, nenechávať si veci len tak, keď vidíme problém, ako si aj spomínala, že treba naozaj otvorene komunikovať. A posuňme sa teraz ďalej, lebo aj v Biblii vidím niekoľko takýchto aj napomínajúcich veršov. Ja osobne ich mám veľmi rada, lebo nechcem sa iba chlácholiť nejakými vecami a potom prehliadať napríklad aj veci, ktoré možno nerobím úplne dobre v živote alebo nevnímam Pána Ježiša takého, aký naozaj je. A jeden z takých veršov, alebo teda sú to dva verše zapísané v Markovi v 8. kapitole, sú to verše 34 a 45. Pre mňa osobne aspoň boli takým momentom vytriezvenia, že čo to vlastne znamená nasledovať Pána Ježiša Krista. A ja ich teraz prečítam, Lauri, a potom môžeš možno povedať, že ako ty rozumieš týmto Ježišovým slovám vo svojom živote, prakticky vo svojich situáciách. Takže je tam napísané toto. Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Takže, Lauri, ako ty toto vnímaš vo svojom živote?
1: Trošku to asi aj súvisí aj s tým predchádzajúcim, o čom sme sa rozprávali, že jedna vec je určite, že ja potrebujem to zapierať svoje ego, svoje sebectvo a to, akože to musí vždy ísť na tú druhú koľaj, aby to nebránilo evanjeliu. Lebo to sebectvo sa potom vlastne prejavuje do ďalších takých oblastí, potom do toho, že ja vlastne nechcem vychádzať z komfortnej zóny, že som lenivá a že potom sa ja nechcem stretávať s ľuďmi, nechcem im teraz niečo hovoriť a budovať s nimi vzťahy a tak ďalej, že potom ja som veľmi zameraná na také svoje pohodlie a teraz aby som sa ja mala fajn, len aby mne bolo príjemne. A toto je niečo, že s čím musím zápasiť každý deň. Naozaj, že umenšovať seba a vyvyšovať Krista. A je to náročné, ale tak aj v Biblii je písané, že tak všetci vieme, že viera nebude ľahká a nebude to prechádzka ružovou záhradou.
0: Mhm. A takisto sa tam píše presne aj to, že áno, že jednak vziať ten svoj kríž a nasledovať Pána Ježiša Krista, ty si to teda pripodobnila aj ku svojmu egu, že jednoducho potlačiť nejak to, čo je v tebe možno nejak tak hriešne prirodzene a možno nachádzať to, kým si naozaj v Pánu Bohu. Mňa by ešte zaujímalo, že aký máš ty pohľad na tie slová, že zachrániť si život. Lebo mám pocit, že v dnešnej spoločnosti sa veľmi tlačí to, že urobiť všetko preto, akože zubami nechtami sa držať svojho života, svojich snov, sebarealizácia a týchto vecí. A že jednoducho toto je ten smer, ktorým to sa to snažíme ako spoločnosť tlačiť, lebo v tom nevidíme žiaden problém, čo je logické, až kým do toho nevstupíš, potom to začína byť problém. Takže ako ty rozumieš vo svojom živote týmto slovám, alebo ako sa s tým vysporadúvaš, že vlastne ak si pokúsiš zachrániť svoj život, tak ho vlastne strátiš, ale môžeš si ho zachrániť tak, že ho strátiš pre Krista a pre jeho dobrú správu.
1: Určite je to v tom, že keď verím aj ja a aj iní kresťania, že je večný život, že Kristus dáva ten večný život a že tento život, ktorý máme na zemi, že to je len dočasný a krátkodobý naozaj v porovnaní s tým večným, tak vlastne, že vôbec nemá zmysel prehnane investovať do toho, aby sme sa tu mali fajn, aby sme videli všetky najkrajšie miesta na zemi, aby sme všetko vyskúšali, všetko sa naučili, lebo to nie je podstatné a to nám nijako nepomôže k tomu, aby sme potom boli s Kristom vo večnosti, ale že jedine, ak nám Kristus otvorí oči a nám ukáže, že aký je kráľ a koho prišiel zachrániť a že aj nás a že my máme naozaj veriť jemu, jeho slovu a chopiť sa toho večného života, do ktorého nás povoláva, tak potom sa aj nám zmení tá perspektíva, ako sa pozeráme na svoj život, ako sa pozeráme na večný život a že naozaj aj bolesti, ktoré zažívame teraz a trápenia, to je neporovnateľné s tou slávou, ktorá potom bude vo večnosti, keď budeme v Kristovej prítomnosti. A samozrejme je to náročné si takto prenastaviť tú myseľ a svoju perspektívu, to ani my z ľudských síl nevieme, to naozaj robí Pán Boh. A ja som aj typ človeka, ktorý veľmi rád spoznáva, či už krajiny, jedla, kultúru a tak. A ja by som prirodzene chcela, že všetko vidieť, všetko skúsiť a mať zážitky. Ale Pán Boh ma veľmi učí aj v posledných mesiacoch, že to nie je dôležité. Že to vôbec nie je to podstatné. Že tým si len spríjemňujem životu na zemi a nejako to potom ale nemá vplyv na ten večný život a až vlastne je to márnosť.
0: Mi veľmi vzácne, čo teraz hovoríš, lebo tiež som mala v mojom živote také obdobie, kedy som presne toto riešila, takže skvelé, že svedčíš aj o tomto, že naozaj život s Kristom je možno taký trošku iný plán pre náš život, ako sme si predstavili, ale je teda o mnoho lepší. Lauri, možno taká posledná otázka pred úplným záverom, že čo ty robíš, keď teda niečo nejde úplne podľa tvojho plánu, ak si spomínaš na nejakú konkrétnu situáciu, kedy sa ti to stalo?
1: V takom bežnom živote sa mi to stáva často vtedy, keď si preplním DR úlohami. A ja si myslím, že ich stihnem, lebo ja to tak načasujem,
0: áno,
1: naplánujem.
0: Samozrejme.
1: Ono to určite vyjde. Potom to samozrejme nevyjde, lebo ja sa napríklad zdržím pri nejakom preklade, na ktorom práve pracujem a trvá mi strašne dlho a tým pádom sa mi všetko posunie. Taká prvá moja reakcia väčšinou býva nejaká frustrácia, negatívna emócia, prípadne plač. A vtedy už viem, že dobre, ja sa potrebujem teraz stíšiť a ja sa potrebujem modliť. Čiže potom takáto prvá pomoc je pre mňa modlitba. A potom už, keď akože Bohu vyznávam aj zase svoju hriešnosť a mu vyznávam, že čo sa deje a že zase že som niečo nezvládla, tak potom to mne ako veľmi pomáha, lebo ja viem, že ona počuje a že potom už s takou upokojenou mysľou aj dušou, už potom si môžem aj aspoň na chvíľu otvoriť Bibliu a keď len si prečítať pár veršov a vtedy viem, že dobre, čo nevadí, ak sa mi zosypal teraz celý plán.
0: Super. A Lauri, ja by som sa ti chcela veľmi pekne poďakovať za to, že si prijala pozvanie do nášho štúdia. Možno ešte tak na záver by som ťa poprosila, že či by si sa vedela pomodliť za našich poslucháčov aj v kontexte možno práve tejto témy, že tiež možno zažívajú nejaký moment vytriezvenia, čo to vlastne znamená naplno nasledovať Pána Ježiša. Možno niektorí ešte len nad tým premyšľajú, takže keby si im vedela teraz tak žehnať.
1: Jasné, veľmi rada.
0: Ďakujeme.
1: Pán Boh, tak ja ti veľmi ďakujem za to, že ty si poslal svojho syna. A ty si ho poslal ako trpiaceho, slúžiaceho a zachraňujúceho kráľa pre každého hriešnika. Ďakujem ti za to, že to naozaj že to platí aj pre mňa, aj pre Kiku a verím, že pre mnohých, ktorí nás počúvajú. A Pane, ty si nám aj dal svoje slovo, kde ťa môžeme spoznávať a za to ťa chceme chváliť. Tak Pane, ti veľmi prosím o to, aby sme my sa naozaj tak snažili a chceli ťa spoznávať a aj v tvojom slove, aj cez spoločenstvo. A lebo tam nám aj ty ukazuješ, že kde nás ešte potrebuješ zastaviť, kde potrebujeme zažiť nejaký ten moment vytriezvenia, ako sme sa dnes rozprávali, kde ešte my nenasledujeme teba naozaj naplno a kde evanjelium nedostáva 100% svojho priestoru. Tak ťa, Páne, veľmi prosím o to, aby si nás v tomto očisťoval, aby si nám ukazoval aj svoju hriešnosť a zároveň tvoju nekonečnú a obrovskú milosť. Nech vnímame aj tie negatívne situácie alebo aj bolesti, ktoré prežívame, že majú poslúžiť na dobré a že naozaj sú neporovnateľné s tým, s čím ty prichádzaš vo svojom Božom a večnom kráľovstve a s tou veľkou slávou. A Pane, prosím aj za všetkých hľadajúcich, ktorí naozaj ešte nevedia, nie sú si istí, majú veľa otázok, tak prosím, nech ty pracuješ aj v ich srdciach a aj v ľuďoch okolo nich, ktorí môžu svedčiť a poslúžiť, aby sa pýtali stále viac a aby nachádzali odpovede u teba. Tak o to ťa, Pane, veľmi, veľmi prosím. Amen.
0: Amen. Ďakujeme, Lauri, že si prijala pozvanie. Ja sa už teda s tebou lúčim. Ahoj.
1: Ahoj.

svojich svätých viac. Nemyslel o slávy kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. Nula týchto

Milí poslucháči, skôr ako sa rozlúčime v dnešnej relácii, tak vám chcem ešte raz pripomenúť Božie slovo, ktoré sme si dnes spomínali a je teda zapísané v Marekovi v 8. kapitole vo veršoch 34 až 35. Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Tak prajem vám, milí poslucháči, ale takisto aj sebe samej, aby sme si prestali zachraňovať svoj život, akokoľvek to možno seba deštruktívne znie, pretože Boh určite nechce, aby sme si schválne ubližovali, lebo nás predsa miluje, no práve o to ide. Vie, že pokiaľ sa budeme snažiť zachrániť si život my, tak iba nám to vlastne bude v konečnom dôsledku ubližovať. No ak záchranu necháme na neho, na Ježiša, nielen, že nám to zmení život, ale získame presne ten život, pre ktorý sme boli stvorení. Takže, milí poslucháči, možno aj tieto slova, aj tie, ktoré sme si čítali v dnešnom verši, sú pre nás momentom vytriezvenia, pretože asi to nie je úplne to, čo nám hovorí spoločnosť, že zapri sa a choď a nasleduj niekoho úplne iného. No Ježišove slova idú vždy tak trošku proti prúdu a proti tomu, čo možno hovorí spoločnosť. A milí poslucháči, chcem to ukončiť len takou myšlienkou, že väčšinou len práve také mŕtve ryby idú s prúdom. Tak vám žehnám aj dnes, aby ste z Božej milosti zažili Boží láskavý moment vytriezvenia a nebáli sa ísť proti prúdu. Dnešnou reláciou som vás sprevádzala ja, Kristýna Valovičová, a rozprávali sme sa spoločne s Laurou Sirotňákovou na tému momentu vytriezvenia. Prajem vám ešte krásne, príjemné a požehnané počúvanie Rádia 7 a prajem vám naozaj Boží dotyk aj dnes.

0: akcií Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: trombón Šimon a slová, ktoré lietali niekedy až príliš ďaleko. V jednom veľkom orchestri, kde každý nástroj mal svoje miesto, sedel aj trombón menom Šimon. Šimon mal dlhý lesklý ťah a ešte dlhší jazyk.
1: Pozor, ide Šimon,
0: šepkali si husle, keď sa rozcvičoval. Ozvalo sa sálou.
1: Šimon, napomenul ho dirigent, ešte sme nezačali.
2: Len skúšam ozvenu, zaškeril sa Šimon. Či steny ešte stoja, akože, chápete?
0: Orchester sa zasmial. Šimon vedel byť vtipný, veľmi vtipný, lenže niekedy to s tým svojím aj vtipmi trošku preháňal. Jedného dňa sedela vedľa neho jeho veľmi dobrá kamarátka, Tuba Katka. Bola veľká, zlatá, mohutná, mala hlas, ktorý vedel rozochvieť aj podlahu. Radi sa spolu zhovárali a radi spolu hrali krásnu hudbu. Šimon sa na ňu v ten deň pozrel, zapozeral sa jej hlboko do očí a zahlásil.
3: Katka, ty si dnes taká veľká, že keby si sa postavila do chodby, už sa tam nikto iný nevojde. Si ako skriňa.
0: Niektorí sa zasmiali. Niektorí si zakryli ústa. A dirigent zdvihol obočie. Katka sa najprv usmiala, ale potom sa jej úsmev na tvári skrivil a pera sa jej roztriasla, ako keby chcela plakať.
4: Ako skriňa?
0: Zopakovala potichu. A hoci mala mohutný hlas, jej srdce bolo teraz malé ako triangel. Ten večer koncert síce odohrali, ale Katka hrala tichšie než zvyčajne. Jej tón bol smutný a neistý. Šimon si to všimol.
1: Hej, Katka! Naklonil sa k nej. Veď to bol len vtip, srandička.
4: Možno,
0: povedala Katka potichu.
4: Ale mne to až tak smiešne neprišlo.
0: Šimon sa po prvý raz zamyslel. On mal silu. Keď sa nadýchol a posunul tú dlhú vysúvaciu trúbku, jeho zvuk vedel zaplniť celú sálu. Ale zrazu si uvedomil, že aj jeho slová lietajú rovnako ďaleko ako ten zvuk. A možno niekedy trafia aj tam, kde to bolí. Bol zvyknutý robiť žartíky, miloval ich. Myslel si, že tým všetkým zlepšuje náladu, ale zrazu zistil, že niekomu sa tie žartíky páčiť nemusia. A že dokonca možno niekomu aj ublížujú. Na druhý deň si Katku našiel.
3: Prepáč, Katka, povedal nečakane ticho.
0: Nemyslel som to včera tak. Mrzí ma, že si z toho bola smutná.
4: Máš pravdu. Som dosť veľká,
0: zamrmlala Katka.
4: Nie som ako flauta. Taká štíhla a jemná. Zo mňa si každý môže robiť srandu.
0: Šimon sa poškrapkal na nátrubku.
3: Katka, ale to, že si veľká, je síce pravda, ale to vôbec nie je zlé.
4: Nie?
0: Zdvihla na ňo oči.
3: Vieš, čo sa stane, keď ty zahráš?
4: Nikto iný sa nezmestí do sály a podlaha sa zachveje.
3: Nie,
0: usmial sa Šimon. Srdcia sa chvejú. Tvoj hlas sa nesie sálou ako vlna. Bez teba by hudba nemala zem pod nohami. Katka trošku pookriala.
4: Ale aj tak. Radšej by som bola tenká ako tá flauta.
0: Šimon sa otočil k flaute a potom späť na Katku.
3: Ty by si chcela byť taká chudá ako dažďovka? Ups, prepač flauta, nemyslel som to zlé. Ale možno by si mohla trošku pribrať.
0: Flauta sa rozosmiala.
3: Šimon!
0: A zrazu sa smiali všetci. Šimon si odvtedy dával oveľa väčší pozor na svoje slová. uvedomil si, že byť vtipný je dar. Ale dar sa dá použiť dobre aj zle.
1: Vieš, ja nechcem hrať len podľa nôt, povedal Katke. Chcem byť sám sebou, ale možno sa musím naučiť, že nie každé treba zahrať úplne naplno. A že nie každý vtip, ktorý mi napadne, sa hodí. Katka prikývla.
4: A ja sa musím naučiť, že to, ako ma Boh stvoril, je presne tak akurát.
0: Dirigent ich pozoroval a usmial sa.
1: Viete, povedal, v orchestri nie je dôležité, kto je najhlasnejší alebo najtenší. Dôležité je, aby bol každý taký, ako je stvorený a aby sme spolu zneli krásne. Každý sme iný a presne preto sme tu všetci. Veď na čo by nám bolo 50 flaut alebo 50 huslí? Každý nástroj je iný, každý má iný výzor, inú farbu a iné vlastnosti. A dokopy tvoríme ten nádherný zvuk orchestra, ktorý sa každému tak páči. A tak sa všetci naučili niečo dôležité. Že slová sú ako tóny. Keď ich vypustíš, už ich nevezmeš späť. Môžu pohladkať uši aj na duši, ale môžu aj udrieť a bolieť. A každý z nás je originál. Niekto je tenký, ako dážďovka, ako flauta. A niekto je mohutný, ako tuba, a niekto je hlučný a ukecaný, ako trombón. Ale všetci sme presne takí, ako nás stvoril Boh. A keď sa naučíme hovoriť s láskou a brať život s humorom, svet znie hneď krajšie. V ten večer, keď začali hrať, Šimon sa nadýchol. Zastavil sa, usmial sa a zahral presne tak silno, ako bolo treba. A Katka tá zahrala tak hlboko a krásne, až sa publiku zatajil dých. A na záver si Šimon neodpustil ešte jeden malý hudobnícky vtip.
2: Viete, prečo trombón nikdy nehrá schovávačku?
1: Prečo?
2: Lebo keď sa schová za záves, vždy mu trčí táto dlhá vysúvacia trúbka.
0: Katka sa rozosmiala tak, že jej až noty poskočili. A keď videl, že vtipy, v ktorých si robí žarty sám zo seba, majú ešte väčší úspech a nikoho nimi nezraní, vymyslel ešte jeden.
2: A viete, aký je rozdiel medzi trombónom a slovom?
1: Aký?
2: Trombón môžeš po koncerte odložiť do puzdra. Ale slovo, ktoré vypustíš z úst, už nikdy nevrátiš späť.
0: Orchester na chvíľu stíchol. Potom sa všetci usmiali. Nebol to vtip. Bola to pravda. Toto bola lekcia, ktorú sa dnes všetci naučili. A odvtedy nepúšťali slová len tak.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

milé posluchačky a posluchači, vítam vás v tejto chvíli v relácii Modlitby za národy. Moje meno je Dávid. A ak ste sa niekedy pýtali otázku, aká je tá najnebezpečnejšia krajina pre kresťana a nasledovanie Krista, jednoznačnou odpoveďou je Severná Kórea, ktorá je najpravdepodobnejšie tým najnebezpečnejším miestom na svete pre nasledovníkov Krista. Ak sa odhalí, že je niekto kresťanom, následky sú nepredstaviteľne kruté. Buď väzenie v jednom z neslávne známych pracovných táborov s mizivou nádejou na prepustenie alebo okamžitá poprava. Rovnaký osud pravdepodobne čaká aj ostatných členov rodiny. Hoci kostoly sú v hlavnom meste a môžu navodzovať dojem určitej miery tolerancie, ide len o propagandu. Skutočnosť je celkom iná. Kresťanstvo nemá v Severnej Kórei miesto. V krajine, kde musí byť všetka oddanosť a úcta smerovaná jediným smerom k režimu Kimovcov, keďže všade číha ostražitý dohľad, dokonca aj zo strany susedov či vlastnej rodiny. Aj ten najmenší náznak uctievania Ježiša môže mať zničujúce následky. Napriek tomu sa veriaci stretávajú, no robia to v úplnej tajnosti za cenou obrovského rizika. V posledných rokoch sa podmienky pre severokorejských veriacich, žijúcich v utajení ešte viac horšili. Do veľkej miery za to môže zákon proti reakčným myšlienkam, zavedený v roku 2020, ktorý ešte jasnejšie stanovil, že kresťanská viera a vlastníctvo Biblie sa považujú za závažný zločin. Tento zákon len potvrdil, akú veľkú hrozbu predstavuje kresťanstvo pre nekompromisný režim tejto krajiny. Poďme sa v tejto chvíli modliť. Pane, my veríme, že ty si mocnejší ako akákoľvek veľmoc, duch, aniel, démon, režim alebo vládca. Pane, prosíme ťa v tejto chvíli za nasledovníkov Krista v Severnej Kórei. Prosíme, Pane, o to, aby si ich posilňoval, aby si ich potešoval, aby si im dával svoju radosť aj v tomto utrpení a prenasledovaní, ktoré si nevieme ani len predstaviť. Ďakujeme, Pane, za to, že ty konáš aj na tomto mieste, ktoré je najnehostinnejšie pre tvojich nasledovníkov. Prosíme, Pane, o to, aby sa tvoje evanjelium mohlo rozumnými a bezpečnými stratégiami v tejto krajine posúvať aj ku ďalším. Prosíme, Pane, o to, aby si skoncoval s týmto režimom. Prosíme ťa, Pane, za prebudenie v tejto krajine, aj na miestach, kde by sme to absolútne neboli si predstavili. A modlíme sa v neposlednom rade aj za ľudí, ktorí sú v pracovných táboroch, ktorým hrozí väzenie, mučenie, smrť. Posilňuj ich. My vieme, že ty posilňuješ ľudí v špeciálnych situáciách, kedy potrebujú naozaj tvoje

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Počúvate večerné ladenie.

Hľadať silu v pravom zdroji. Milí poslucháči, takto znie téma dnešného stíšenia. Od mikrofónu Rádia 7 vás pozdravuje Kristýna Valovičová. A práve dnes vás chceme zavolať do toho, aby ste si trošku tak zaostrili na to, že kde hľadáte svoju silu, z čoho čerpáte, z čoho sa možno cítite vyčerpaní. A možno aj dnes prídeme na to, že svoju silu sme hľadali v zlom, nesprávnom zdroji, ale budeme poukazovať na ten zdroj, ktorý je nevyčerpateľný, ale ktorý to s nami aj myslí dobre. Ja osobne musím povedať, že často, ak sa hovorí o nejakom zdroji sily, tak ako prvé mi napadne asi okrem teda Božieho slova a Pána, hej, ale tak povrchne poviem, že mi napadne pitie kávy, že jednoducho počas dňa sa spolieham na to, že nejakú tú šálku alebo dve kávy budem jednoducho mať a že ma to tak povzbudí cez ten deň, i keď už trošku začínam si aj myslieť, že možno mi to až tak už nepomáha, lebo ja viem, že si dám kávu aj, ja neviem, o 9. večer si dám kapučínko a som úplne v pohode a zaspím, ale je to pre mňa už taká udalosť počas dňa, že niekto si možno rád dá koláčik, ja si rada dám kávu a je to pre mňa ako taký dezert počas dňa a mám rada tie chvíle, kedy si ju môžem tak popíjať, ja ju pijem niekedy aj hodinu, takže vlastne toto je taký moje miesto, kde ako keby viem, že idem načerpať nejakú tú silu, ale káva, alebo možno nejaké ľudia, alebo možno nejaké naše sny, nič z tohto nám nemôže zaručiť tú ozajstnú silu a aj tak sú to len nejaké pojmy, ktoré nás nepoznajú. A práve preto dnes, milí poslucháči, chceme zamerať našu pozornosť na Boha, ktorý nás pozná a ktorý je zdrojom našej sily a ktorý nám tú silu bude dávať tam, kde ju potrebujeme. A možno tam, kde si ju pýtame, ale nemáme tam byť, tak verím tomu, že tam nás bude vedieť aj zastavovať. Takže toto je pre mňa osobne ten najbezpečnejší, najlepší zdroj sily. Viac si o tom povieme teda aj dnes. Budeme si čítať z Božieho slova. Ak máte po ruke Bibliu, nejaký zápisník, pero, papier, tak si teraz všetko tak prichystajte, pretože nachádzame sa teda v relácii stíšenia a chceme aj vám dopriať taký čas, kedy sa budete vedieť stíšiť a zamyslieť sa nad tým, ako žijete, z čoho čerpáte svoju silu, či vôbec máte odkiaľ ešte čerpať silu. Takže toto je taký váš čas s Bohom, tak ho dobre využite. Počas nasledujúcej piesne sa môžete prichystať Biblia, pero, ceruzka, zápisník, mobil, akokoľvek. A ak aj nič také nemáte po ruke, tak minimálne si pripravte svoje srdce, že vypnite si na chvíľu upozornenia a čokoľvek, čo vás môže rušiť, pretože Boh k nám chce hovoriť.

Verím tomu, že ste si už teraz tak nastavili aj svoje okolie, aj seba samých na to, že chcete počúvať, čo pre vás má dnes Boh pripravené. A ja osobne počas týchto stíšení zažívam to, že nie je to teraz nejaký taký čas, že len keď si všetko vypneš, tak Boh môže konečne hovoriť, ako keby sme ho pustili k slovu. Ale zároveň je to trocha tak, ale nie kvôli nemu, že by bol obmedzený, ale kvôli nám, že my konečne počujeme. Lebo Boh hovorí, ale my niekedy nepočúvame. Tak sme radi aj my dnes v Rádiu 7, že môžeme sa zamýšľať spoločne nad témou hľadať silu v pravom zdroji. Ja prečítam zamyslenie, môžete si aj možno pozrieť v Biblii, budeme čítať z listu Galackým 5:24-25 a budeme sa teda rozprávať o týchto slovách. Budem čítať z knihy Stíš sa duša alebo 100 stretnutí s Ježišom od Karen Ejmanovej a Ruth Švenkovej. Konkrétne toto zamyslenie napísala Ruth. Takže poďme teda na to, pripravte si srdcia, mysle a list Galackým 5:24-25. Tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, duchom i choďme. Pavol v liste Galackým 5:24-25 naznačuje, kde máme hľadať našu silu. Hovorí, že pre našu vieru v Ježiša Krista teraz patríme jemu. Máme novú identitu. Boh nám milostivo dáva nové priania a túžby, ktoré sú správne a dobré a nevedú nás k smrti, ale k životu. Patríme Ježišovi Kristovi a už nežijeme bez Boha v tele. Namiesto toho, aby sme žili svojim vlastným životom podľa vlastného uváženia, aby sme nasledovali svoje vášne a túžby, naplňa nás Boží duch. Keď veríme v Ježiša, Boh do nás vkladá svojho ducha a zapečaťuje nás a tak patríme jemu, ako je napísané v liste Efeským 1:13. Keď sa podieľame na práci Ducha Svätého v nás, meníme sa, podobáme sa viac na Ježiša a zostávame v ňom. Pavol nás nabáda pamätať na to, že teraz máme žiť duchom a nemáme žiť vďaka vlastnej sile a múdrosti, ale máme chodiť duchom, verš 25. Denne máme ľutovať a vyznávať, ak vzdorujeme Božiemu pôsobeniu a jeho pomoci. Máme pokorne žiadať Ducha Svätého, aby nás naplňal, dával nám silu a múdrosť na všetko, čo je pred nami. Ako sa píše v Zachariášovi 4:6, nie silou ani mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin zástupov. Čo sa snažíš dosiahnuť vlastnou silou alebo mocou? Čo sa snažíš urobiť doma, v práci, v službe alebo v komunite? Čomu chýba Božia sila a prítomnosť? On zasľúbil, že nám dá svoju silu. Ak dosiahneme niečo, čomu Boh prikladá význam, bude to v sile, ktorú nám dáva prostredníctvom svojho ducha. Prv než začneš svoj deň, zastav sa a obráť sa k pravému zdroju, aby si načerpal silu. Som si istá, že prídeš na to, že Boh ti postačí. Milí poslucháči, tak toľko k dnešnému zamysleniu. Budeme pokračovať aj po piesni. Nenecháme vás len tak s týmito slovami, nejdeme ďalej do programu. Práve ako som aj spomínala dnes, tak táto relácia je pre vás a váš čas s Pánom Ježišom Kristom. Takže premýšľajte nad slovami, ktoré ste počuli. Nechávam vám priestor, môžete si možno aj niečo písať, modliť sa. Počujeme sa o malú chvíľu.

Milí poslucháči a milé poslucháčky, v dnešnom stíšení sa rozprávame o tom, ako hľadať silu v pravom zdroji. A čítali sme si z listu Galackým, je tam napísané, že tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami, a ak žijeme duchom, duchom i choďme. A aj zo zamyslenia, ktoré pred malou chvíľou sme si čítali z knihy Stíš sa duša, a aj z tohto biblického textu, tak vyvstáva zo pár otázok, že čo to teda pre nás znamená, lebo je to také drsné možno povedať, že ukrižovali sme si svoje telo s našimi vášňami a žiadosťami, že znie to tak, že tak teraz všetci kresťania, choďte do kláštora a už proste nič nemôžete v tomto živote, lebo všetko je hriešne. Alebo to môže znamenať to, čo ten text aj naozaj hovorí, a keďže to pokračuje tak, že žijeme duchom a máme chodiť aj duchom, tak to znamená, že sme nové stvorenie. To sme si aj čítali v dnešnom zamyslení, že sme nové stvorenie, ktoré ale stále žije v tomto svete, ale už nepociťujeme všelijaké vášne, ktoré sme dovtedy považovali za dôležité. Možno ich pociťujeme, ale už nad nami nemajú moc a my ich vieme utíšiť a my vieme povedať a upratať ich, že vlastne my už sme nové stvorenie, vo mne prebýva Duch Svätý. A nejde, milí poslucháči, o to, aby sme boli takí dobrúčky, že teraz už nikdy nič zle si nepomyslíme a nič zle neurobíme. Ide len o to, že my nepatríme vlastným žiadostiam, ale patríme Pánovi Ježišovi Kristovi. Že to, v koho rukách sme, tak to je ten rozdiel. A preto máme pre vás aj dnes pripravené také dve otázky. Prvá otázka, môžete si zapísať, že v ktorých oblastiach života sa snažíš uplatňovať vlastné sily, alebo v ktorých oblastiach života sa snažíš jednoducho splniť si tie svoje túžby a ísť z vlastnej sily, a hlava nehlava, jednoducho, každý máme takú oblasť, kedy sa snažíme prižmúriť oči nad tým, že možno by sme mohli Boha poprosiť o pomoc, ale nie sme si istí, čo by na to povedal, alebo nemyslíme si, že je taký mocný, že by mohol pomôcť. Čo sú za oblasti v tvojom živote také, kde ideš proste svojim rozmýšľaním, svojimi túžbami a nie tými Božími? A druhá otázka, ako by si sa mohol začať viac spoliehať na silu a prítomnosť Ducha Svätého v tvojom živote? Ako by si sa mohol začať viac spoliehať na silu a prítomnosť Ducha Svätého v tvojom živote? Naschvál som to zopakovala dva razy, aby ste mali čas premýšľať. U mňa osobne odpoveď na prvú otázku je vyslovene, že ja niekedy sa snažím ísť vlastnou silou, dokonca aj vo veciach, ktoré znejú kresťansky, že chcem, aby niekto uveril v Pána Ježiša, tak proste nemám v tom žiadne hranice, že s kým sa koľko ako stretávam, aký projekt vymyslím, aby ľudia sa nahrnuli a počuli a tak ďalej. Ale vlastne je to pekná túžba, dobrá, a verím, že môže byť aj od Ducha Svätého, ale to neznamená, že ma volá do každej tej jednej veci, ktorá ma napadne. A preto potrebujem to, čo hovorí aj druhá otázka, preto potrebujem silu a prítomnosť Ducha Svätého, a ja osobne v tom môžem zapracovať tak, že budem napríklad takéto stíšenia mať pravidelne, každý deň. Čo to znamená pre vás? V akej oblasti idete sami za seba? A ako sa pustiť kontroly a radšej nechať Ducha Svätého, aby vás viedol?

dnešnom stíšení zostáva už len jediné, a to sa pomodliť, požehnať vám, milí poslucháči a poslucháčky. A teším sa z toho, že práve dnes sme sa mohli rozprávať o tom, kde hľadáme svoju silu, kde ideme možno vlastnou hlavou a vlastnými túžbami a takto úplne dávať do rúk Bohu a znova si pripomenúť, že nepatríme sami sebe, ale patríme Ježišovi Kristovi, ak sme mu svoj život odovzdali. Ak sme tak ešte neurobili, tak vás do toho, milí posluchači, pozývam. Aj práve v tejto chvíli budem sa modliť. Ak budete s tým súhlasiť, čo hovorím, tak môžete povedať svoje amen alebo pokračovať v modlitbách tam, kde práve ste. A potom už sa teda rozlúčime. Dnešným stíšením vás prevádzala Kristýna Valovičová. Poďme sa ale teda ešte na záver spoločne modliť. Oče, tak ti ďakujeme za to, že si nám dal svojho syna a za to, že vlastne on bol na kríži ako obeť za naše vášne, túžby, žiadosti a za našu rebeliu voči tebe, Pane. Ďakujem, že si vylial svojho Ducha Svätého do našich srdc, keď sme ťa prijali a keď sme ťa prosili o to, aby si nás naplnil, ako prosíme aj teraz. Duchu Svätý, naplň nás, naplň našich poslucháčov, aby sme videli, že my potrebujeme patriť tebe, inak budeme stále zviazaní vlastnými túžbami a vlastnými zdrojmi sily, ktoré to s nami nemyslia dobre, ale ty si jediný živý Boh, ktorý to s nami myslíš dobre a ktorý nám dávaš silu. Pomôž nám, Pane, prosím, aby sme neutekali dopredu pred tebou. Prosíme ťa, ale na druhej strane, aby sme ani nezaostávali vo veciach, do ktorých nás voláš, ale aby sme vždy chodili a držali krok s tebou. Daj nám svoju silu, pomôž nám čerpať z tvojho zdroja, ktorý nikdy nevysychá. V mene Pána Ježiša sa modlím. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Bratia, sestry, keby ste chceli niekomu vyjadriť, ako veľmi ho ľúbite, čo by ste povedali? Ľúbim ťa ako zlato, ľúbim ťa ako vienok zelený, ľúbim ťa ako soľ. Soľ nad zlato, však? Ale Pavel nám ponúka vo svojom liste ešte silnejšie vyjadrenie, alebo biblickejšie, a to je ľúbim ťa ako vlastné telo. Ľúbim ťa ako vlastné telo. Milovať svoju ženu ako Kristus miluje cirkev znamená milovať ju ako svoje vlastné telo. On si povie, no počkaj, ja to nie je veľmi dobrý obraz. Čo ak niekto nemiluje svoje telo? Dnes má množstvo ľudí problémy nie s láskou k svojmu telu. Buď chce schudnúť, alebo nabrať svaly, alebo menej vrások. A niektorí svoje telo doslova nenávidia, nie? Cítia sa ako muž uväznený v ženskom tele. Lebo žena uväznená v mužskom tele. Chcú mať iné telo, nie sú spokojní. Ako teda môže Pavel povedať, že nikto nikdy nemal svoje telo v nenávisti? To ešte Pavel nevedel našu dobu však. Ako môže povedať, že každý miluje svoje telo? Buď to znamená, že sa Pavel mýli, čo dúfam, že povieme, že nie, lebo to je Božie slovo. Druhá možnosť je, že nechápame celkom správne tomu slovu milovať. Lebo to svoje telo asi všetci vieme, čo je. Pavel hovorí, že nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, alebo každý ho miluje, tak asi to znamená, že nerozumieme celkom tomu, čo to znamená milovať svoje telo. Čo tým Pavel myslí? Pretože láska neznamená, že ste s niečím dokonale spokojní. Že ste z toho úplne unesení, že si nedokážete predstaviť nič krajšie a lepšie. Asi budete súhlasiť, že to nie je pohľad, ktorý má Boh na nás. Však? Že si nedokáže predstaviť nič krajšie a lepšie a dokonalejšie, ako som ja. Takto sa často dnes láska interpretuje, aspoň mám pocit, ne? Kým sú mladí do seba zalúbení, láska, milujem ťa, znamená si tá najúžasnejšia osoba na svete, neviem si predstaviť nikoho úžasnejšieho, krajšieho. A potom tá láska vyprchá. Ale asi málo kto si o svojom tele myslí, že je tým najúžasnejším, najdokonalejším na svete. Málo kto sa pozrie do zrkadla a povie si, tak toto nemá najmenšiu chybu. Však každý si nejakú tú chybu nájde. Nos by mohol byť trošku menší. Nemám príliš veľké uši. Aké mám veľké oči, niekto má veľké, niekto má malé. Ale toto ovočie, mihalnice, neviem čo všetko však. A možno sa pýtame, tak Pavel, tak toto má byť vzorom? Toto má byť vzorom? Takto máme milovať svoje manželky ako vlastné telo? Veď moje vlastné telo nemám veľmi rád. Čo teda povedať niekomu, kto má takýto problém so svojím telom? Ako má milovať svoju manželku? Ja milujem. Ja, že milujem svoje telo, veď ja ho neznášam. To nie je pravda. Každý z nás, kto sme tu, milujeme svoje telo. A viete, ako sa to prejavuje? Už len tým, že nám tak strašne záleží na tom, ako vyzerá. Rozumiete tomu? To, že nám tak strašne záleží na každom detaile, je prejav našej lásky k nemu. Ak by si skutočne nemal svoje telo v láske, tak by ti to bolo jedno, ako vyzeráš. Bolo by ti jedno, či ťa niečo bolí, alebo nie. Skúste mi povedať, ako veľmi vás v tejto chvíli trápi, ako vyzerá nejaký pán Yukio Hatoyama niekde v Japonsku. Aj skutočné meno inať. No, trápi vás to veľmi, že aký má nos. Trápilo by vás, keby som vám povedal, že za posledné 2 roky pribral 10 kg. Mali by ste pokazaný celý týždeň. No, ale keby ste sa vypostavili na váhu, niekto chce síce pribrať. Hej, prečo vás to netrápi, ako vyzerá? Pretože ho nemilujete. Vám ľahostajný. Ale keby sa to vám stalo, tak povie, joj, toto nemôže byť pravda. Ako zase toto sprosté telo. Možno aj poviete, že to neznášam, že zase som pribral, alebo zase mám pupáky, alebo neviem čo. Ale v skutočnosti to je prejav lásky k tomu telu. Lebo vám na ňom strašne záleží. Nie ste s ním spokojní, ale nie je vám to ľahostajné, že s ním nie ste spokojní. Strašne vám záleží, čo s tým telom bude. A preto vás tak rozčuluje, keď s ním nie je to, čo by ste chceli, aby s ním bol. Možno vás trápi, že vás to telo neustále bolí. Aj to je dôvod hnevu, nie? Že zase ma tá hlúpa ruka bolí, alebo zase kríže, alebo neviem čo. Ale, že môžete byť nahnevaní na to svoje telo, ale je to niekto, komu je jedno, že ho niečo bolí? Keď ho niečo poriadne bolí? A len si bol, mňa to nezaujíma. A už mňa to vôbec nevadí, že neviem zdvihnúť to, čo som predtým vedel zdvihnúť a že nevládzem, mňa to je jedno. Viete súhlasiť, že všetkým nám strašne záleží na tom, že čo naše telo dokáže, či nás bolí, či nás nebolí, ako vyzerá. To všetko je prejav našej lásky k nemu. Celý svet sa točí okolo toho, sme schopní, koľko sú schopní ľudia utratiť za svoje telo. Či už na to, aby vyzeralo krajšie, alebo aby ho naplnili svoje brúško, však, a tými fajnými vecami. Neskôr venujeme strašne veľa pozornosti tým, tomu, aby sme mu dávali všetko, čo mu je príjemné. Potom venujeme strašne veľa pozornosti tomu, aby sme robili s ním to, čo mu je nepríjemné, aby vyzeralo dobre. Však? A tak ďalej, a tak ďalej. Niektoré filozofické a náboženské smery sa snažia s týmto bojovať, s tou posadnutosťou tela. Prestaň myslieť na svoje telo, odosobni sa o neho. Ale problém je, že zase je to len záujem o svoje telo, len je iný. Hej? Keď sa snažím na niečo myslieť, nemyslieť, tak väčšinou zase na to len myslím. Rozumieť, ak vám poviem, že celý týždeň nesmiete myslieť na niečo, tak budete pravdepodobne celý týždeň myslieť na to, že na to nemyslím. A jednoducho pre nás nemyslieť na svoje telo, nemať rád svoje telo, takmer nemožné. A je zaujímavé, že Pavel nám nekáže, aby sme nemali radi svoje telo. Biblia na ne hovorí, prestaň milovať svoje telo, no to berie ako fakt. On jednoducho hovorí, každý miluje svoje telo. Tak to je, tak to bude. Ale Boh nás volá k tomu, aby sme milovali druhých ako seba samého. Nie, aby sme prestali mať radi seba, no to všetci máme, ale aby sme, tak ako nám záleží neskutočne na sebe, aby nám záležalo tak na druhých. Aby tak, ako nám ovplyvní deň to, keď zistíme, že sme pribrali 2 kilá, aby nás ovplyvnilo, že druhým sa niečo stalo. Aby nám tak záležalo na nich. Tak, ako sa staráme o seba, ako nám sa snažíme riešiť najmenšiu bolesť, ktorú máme v ruke, aby nás to nebolo, alebo sa snažíme viacej vládali, alebo neviem čo. Aby nám takisto záležalo na druhých. Mužovia, milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev, to znamená tak, ako svoje vlastné telo. To je veľmi, veľmi zvláštny, až taký odvážne prirovnanie, ktoré tu Pavel používa. On chce vlastne povedať, že Kristus, svätý Boh, miluje cirkev ako svoje vlastné telo. Ako súčasť seba samého. Že mu záleží na nás tak, ako mu záleží na sebe. Že bol ochotný vzdať sa všetkého, nechať ukrižovať samého seba, aby sme my mohli mať odpustené. Možno sa to dá trošku pochopiť, keď má niekto mizerný život a už aj tak vie, že za nedlho bude musieť zomrieť, tak sa dá pochopiť, že sa rozhodne zomrieť za druhého. Obzvlášť, keď je to niekto mladý, kto má celý život pred sebou, ale prečo by Ježiš, ktorý nikdy nemusel zomrieť? Rozumiete, ak my zomrieme za niekoho, tak je to len, že sme zomreli skôr, než sme mali. Ale Ježiš Kristus nemusel nikdy zomrieť. Nikdy sa nemusel vzdať svojej rovnosti s Otcom. Prečo by nás sa mal on starať o nás biedných? Prečo by ho to malo bolieť, že nás niečo bolí? Rozumiete to? Prečo by ho tak malo to tak páliť? Keď vás pálí ruka, tak to idete hneď riešiť, lebo je to vaše telo, ale prečo by Ježiša Krista malo páliť, že my máme nejaký problém, za ktorý si sami môžeme? A ešte za ktorý mu vynadáme, že on je zlý? Prečo by sa nám na to pozerať ako na vlastné telo povedať, idem to riešiť, idem zomrieť? Bolo to preto, že bol z nás taký uchvátený, pretože si myslel, že sme dokonali, úžasný, nádherný? Vôbec nie. Naopak, náš hriech mu bol odporný. To, že nás miloval, znamenalo, že mu tak záležalo na nás. A namiesto toho, aby nás zobral ako škaredú, smradlavú handru, nepotrebnú vec, ktorá ho doma smrdí, zaviadzia, on sa rozhodol urobiť všetko preto, aby ju očistil. Čo vy urobíte, keď nájdete doma niekde zabudnutú handru alebo kus jedla, ktorý už je splesnetý, smradlavý? Čo s tým robíte? Je jedno, aké to bolo pôvodne dobré, nie? Už to nebudete si zachraňovať. A tuto vidíte ten obrovský rozdiel, ako sa správame k veciam, ktoré nie sú našim telom a k nášmu telu. Pretože, ešte raz, keby vám nejaký, povedzme, kus oblečenia splesnivel, aj keby to bolo vaše najobľúbenejšie, tak keď to proste sa zničí, tak to vyhodíte. Už to nemá tú cenu. Akokoľvek ste to mali predtým radi. Ale predstavte si, že by sa vám na ruke spravila nejaká škaredá rana. Niečo, čo, povedzme, to je strašne hnusné, aj vám toto protiví. Nechali by ste si ju odťať? Tak možno v konečnom dôsledku by bolo nevyhnutné ju amputovať, ale asi by to nebolo vaše prvé... dobre. Uj, hnusné, odpnem ju. Ak by vás vaša ruka sklamala, stratila svoju silu, alebo by ste niečo pokazili, by niečo pokazila, že máte nejaký drahý prístroj alebo niečo a rukou to pokazíte, tak čo, si odnete ruku, že to pokazila? Alebo keby vyzerala nejak hnusne, že by vám robila hanbu pred druhými, že všetci by sa na vašu ruku pozerali. Vy ste si ju radšej odtiali? Pán doktor, viete čo, hanbím sa za túto ruku, včera ma sklamala, tak viete čo, dajte ju preč, už ju nechcem. Myslím si, že v tom je ten obraz vlastného tela taký silný, pretože ak je niečo vaše telo, tak budete sa snažiť to zachrániť za každú cenu, hoci ak vám to bude odporné, hoci ak vás to bude držať späť. Pretože je to vaše telo, ste to vy. Milujete tú ruku ako vlastné telo, je tak? Ak vás bude bolieť, tak budete robiť všetko preto, aby vás prestala bolieť. Ak tam bude nejaká rana, tak robíte všetko preto, aby dáte si tam krémiky a neviem čo všetko a pôjdete za odborníkmi, len aby to sa vyriešilo. Aj keď sa budete za ňu hanbiť pred druhými, že ako to vyzerá. Najlepšie je, že akýkoľvek maličký pokrok sa s ňou bude, tak poviete, už sa to zlepšuje. Ja s mojím hlasom, že som hovoril, už sa to zlepšuje. Počujete, už sa to zlepšuje. Nepovedal som, viete čo, vyoperujte mi hlasivky, ja už s nimi nechcem nič robiť. Lebo je to moje telo. A sme takí veľmi optimistickí voči svojmu telu. Nie, už to vyzerá kus lepšie, už to nie je také, už vládzem trošku viacej. Nie, to bude dobre, to netreba ich zoperovať, to netreba riešiť. Ale máme radi svoje telo, však? Ale tomu, čo ja nerozumiem, je, že Ježiš Kristus sa takto pozerá na svoju cirkev. Keď smrdí, keď má na sebe hnusné rany, keď je nefunkčná, keď mu robí hanbu pred celým svetom, namiesto toho, aby ju vyhodil, tak berie ju ako vlastné telo. Robí všetko preto, aby ju očistil. A teší sa z každej maličkej zmeny v nej. A keď sa tamto pozriete, tie zmeny, ktoré sa dejú v cirkvi, aj v našom zbore, porovnaní s tým, kde je Boží štandard, sú v podstate nepodstatné. Ešte stále sme tak ďaleko od toho Božieho štandardu. A napriek tomu Ježiš, verím, že sa strašne teší z každej maličkosti, ktorá sa zmení. Z každého jedného rozhodnutia ísť za ním, z každého jedného láskavého slova. Ja mu povedal, že podáte ruku jedným z týchto a budete mať odmenu. Podáte pohár vody. Ježiš Kristus nás vidí ako svoje telo, ktoré akokoľvek môže byť nefunkčné, je jeho. On by si mohol vytvoriť iné také telo, milión takých tiel, alebo by nepotreboval žiadne, ale on sa rozhodol, že nás bude milovať. Že sa bude o nás starať tak, ako o vlastné telo. A teraz, bratia, nás Ježiš volá k tomu, aby sme takto milovali svoje manželky. Ako svoje vlastné telo. Nevždy nám musí vyhovovať, ako sa správajú. Milovať neznamená, že všetko je dokonalé. Ale nech urobi čokoľvek, práve akokoľvek, je moja. Je to moje telo. Preto sa o ňu budem starať, preto budem ochotný urobiť čokoľvek pre jej opatrovanie. Keď bude nejaký problém, nebudem ju odhadzovať, nebudem sa jej strániť, nebudem sa dištancovať. Takisto ako sa nemôžete sa dištancovať od svojej ruky. Keby vám niekto povedal, predstavte si, že nejaký váš kamarát pokazí niečo, poriadne sfušuje robotu a povie vám, vieš čo, ja som veľmi šikovný, ale moja ruka je kľava. Čo by ste mu povedali? Asi by ste ho tak trošku vysmiali, nie? Ja som veľmi múdry, ale môj mozog je sprostý. Ja som skvelý bežec, ale nohy ma nenesú. Rozumiete? Nedá sa to oddeliť. Nemôže byť skvelý bežec, ak máš na nič nohy. Nemôžeš byť šikovný, ak tvoja ruka je nešikovná. Nemôžeš byť múdry, ak tvoj mozog nepracuje. Je to tvoje telo. To tvoje telo ťa definuje. Napriek tomu, toto robia mnohí muži. Ja som úžasný, ale moja žena tá, fú. Ale tvoja žena je tvoje telo. Vy ste jedno telo. Ty sa nemôžeš o nej distancovať a hovoriť, to je, moja žena je taká, ale ja som my. Nemôžeš ju od seba odsekávať ani vo svojom srdci. Moja žena za to môže. To moja žena. A ja tam to povedal, nie? Však? Čo sa stalo, Adam? To je tá žena, ktorú si mi dal. Ona ma naviedla. Ona za to môže. Tvoja žena je súčasťou tvojho tela. Ak tvoja ruka niečo ukradne, tak nepovieš, to bola moja. Ja som nič neukradol, to bola moja ruka. Ja som nič nepovedal, to boli moje ústa. Ak má tvoja manželka problém, máš ho aj ty. A nemôžeš sa od nej dištancovať, povedať, to je jej problém. Zoberieš to na seba, tak ako Ježiš Kristus zobral naše hriechy na seba. Nepovedal, to je váš problém. Zobral ich na seba, stal sa za nás hriechom, totožnil sa s ním a niesol náš trest. A keď teraz robíme hanbu, tak nesie našu hanbu. My sa nemôžeme, bratia, dištancovať od toho a myslieť si, že tým nejak unikneme tomu. Tak ako sa nemôžete distancovať, keď vaša ruka je nešikovná, musíte sa mnou starať, musíte ju trénovať, musíte robiť pre ňu všetko. Keď vás bolí, a tá ruka bolí, a to, sa ma to netýka. Týka sa vás to. Postav sa k svojej manželke tak, ako sa Ježiš Kristus postavil k cirkvi. Ježiš Kristus, keď všetci tvrdili o jeho cirkvi, že je špinavá, že je neschopná, dal samého seba za ňu, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si ju pripravil slávno, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné. Miloval ju a miluje ju ako svoje vlastné telo.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. 20. kapitola.
3: 1000 rokov.
4: Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, Satan, a sputnal ho na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Videl som tróny. Na ne si sadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov.
3: Porážka Satana.
4: A keď sa dovrší 1000 rokov, Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Výjde, aby zvádzal národy na 4 uhloch zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov.
3: Súd a veľký biely trón.
4: Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila. Kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Diabol je luhár a otec lži. Lykorma delicatula je na prvý pohľad pekný hmyz s bodkovanými vonkajšími krídlami a jasnočervenou škvrnou na vnútorných krídlach, ktorý pri lietaní svieti. Jeho krása je však klamlivá. V niektorých častiach sveta, hlavne na severovýchode Spojených štátov, je považovaný za škodlivý. Svietiaca muška požiera vnútro akýchkoľvek drevín, vrátane ovocných stromov a zároveň vylučuje lepkavý sliz, z ktorého sa vytvorí pleseň. Stromy v dôsledku toho buď úplne odumrú, alebo nie sú schopné prinášať ovocie. Zamorenie týmto hmyzom môže negatívne ovplyvniť kvalitu života, cestovný ruch, prírodný ekosystém a s tým spojené podnikateľské aktivity. V príbehu Adama a Evy sa dozvedáme o inom druhu hrozby. Satan ich v podobe hada naviedol, aby neposlúchli Boha a zjedli zakázané ovocie a tak podľahli klamu, že budú ako Boh. Prečo počúvali hada? Nechala sa Eva nalákať samotnými slovami alebo ešte niečím iným? Písmo naznačuje, že Satan bol spočiatku krásnym stvorením. Sklzol však pre rovnaké pokušenie, aké použil na zlákanie Evy. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k najvyššiemu. Akúkoľvek krásu, čokoľvek čím Satan človeka priťahuje, používa na lesť. Padol a pokúša sa ostatných stiahnuť dolu alebo im zabrániť v duchovnom raste. My však máme na svojej strane niekoho oveľa mocnejšieho. Môžeme bežať k Ježišovi, nášmu nádhernému spasiteľovi.

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou, nikdy neodíde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť, ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Bangladeš. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Bangladeš leží v Južnej Ázii na pobreží Bengalského zálivu. Názov v preklade znamená Bengalská krajina. Rozloha krajiny je 143 998 km štvorcových, pričom počet obyvateľov činí 153 546 896. Hlavným mestom je Dhaka s 13 miliónmi obyvateľov. Značnú časť územia zaberajú nížiny, na juhu otvárajú rieky Ganga a Brahmaputra mokrú, močaristú deltu. Najvyšším vrchom krajiny je Keokrakdong s 1230 metrov nad morom, ktorý sa týši v pohorí Khasijské vrchy. Susedí s Indiou a Mianmarskom. Bangladeš je jednou z najchudobnejších krajín zeme. Bangladeš zdieľa britskú koloniálnu minulosť. Do roku 1971 bol súčasťou Pakistanu. Od osamostatnenia buduje vlastnú ekonomickú cestu, ktorá však nevyviedla krajinu z tých najchudobnejších. Ekonomická zaostalosť je dôsledkom prírodných podmienok, napríklad ničivé cyklóny alebo záplavy, nedostatku surovín a preľudnatosti. Poľnohospodárstvo má ťažkú úlohu vyprodukovať potraviny pre najhustejšie zaľudnený štát sveta. Primárnou plodinou je ryža. Etnicky sú zastúpení Bengálčania 96,9% a juhoázejčania 2%. A najpoužívanejšími jazykmi je bengálčina a angličtina. Politickým systémom, ktorý je tu zastúpený, je parlamentná demokracia a hlavnými náboženstvami sú islám 83%, hinduizmus 16%, buddhizmus 12,4% a kresťanstvo 0,72%. Bangladeš sa oficiálne stal moslimským v roku 1988. Náboženské menšiny môžu viesť uctievanie otvorene, ale väčšinou čelia sociálnej diskriminácii. Náboženská sloboda je stále rušená zo strany moslimov. Kým otvorená evangelizácia nie je tolerovaná, súkromná evangelizácia je všeobecne vítaná. Väčšina diskriminácie proti kresťanom pochádza z moslimských radov, ale budhisti v juhovýchodnom Bangladeši tiež oponujú kresťanom. Ich majetok je zničený a sú bití a vydieraní. Aj keď sú nútení k rekonverzii k islamu, zvyšuje sa počet domovských kostolov. Organizácia Hlasu mučeníkov podporuje rodinu kresťanského mučeníka po tom, čo bol zabitý prostredníctvom radikálneho moslimského hnutia. Jeden z bangladešských kresťanov a bývalý moslim hovorí: "Môj život nebol ľahký. Začal som pracovať v jednej z dobrovoľníckych organizácií, ale kvôli mojej viere mi zobrali občiansky preukaz. Potom som sa ho snažil vybaviť na úrade, ale z kancelárie ma vyhodili a povedali, aby som sa už viac nevrátil. Chváľte Pána, lebo po návšteve iného obecného úradu som si mohol obnoviť svoj občiansky preukaz. Nezáleží na tom, kam idem, vysoká škola, obchod, detské ihrisko, ulice, vždy som obťažovaný priateľmi, príbuznými, susedmi a komunitou. Radšej sa vráť k islamu, vyhrážajú sa. Na tom mojom srdci rásla horkosť a ja som nemohol odpustiť tým, ktorí mi ubližujú. Ale potom, čo som sa zúčastnil jednej kresťanskej mládežníckej konferencie, som bol schopný odpustiť všetkým. Už necítim bolesť ohľadom môjho utrpenia. Teraz si uvedomujem, že Ježiš je verný, on ma vždy chráni pred obťažovaním a ťažkosťami. Prosím, modlite sa, aby sme boli neustále závislí na Bohu, keď príde prenasledovanie. Cirkvi v odľahlých dedinách majú nedostatok Biblií, ktoré by mohli poskytnúť pre kongregáciu, čím nemajú kresťania schopnosť duchovne rásť. To oslabuje ich vieru, odrádza ich, robí ich to náchylných k strachu v čase prenasledovania, predovšetkým v oblastiach so silným moslimským vplyvom. Kresťania Bangladeši musia čeliť realite prenasledovania každý deň. Perzekúcia volá po náhlej pomoci, či už v podporovaní vdov, kresťanských pracovníkov zabitých pre vieru, alebo poskytovania prvej pomoci konvertujúcim kresťanom, ktorí stratili ekonomickú podporu z ich komunity. Modlíme sa, drahí priatelia, za kresťanov, ktorí opustili svoje komunity kvôli vyvíjajúcemu tlaku na vzdanie sa svojej viery. Prosme za veriacich, ktorí boli mentálne a fyzicky zneužívaní, aby boli obdarovaní pevnou vierou. Modlíme sa tiež za možnosti pre kresťanov zúčastňovať sa na biblických skupinách, ktoré by im pomohli v osobnom raste a posilňovaní viery. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme Ti za veriacich v Bangladeši. Ďakujeme Ti za Tvoje deti, ktoré uverili Tvojmu slovu, ktoré uverili evanjeliu, ktoré uverili, že si živým Bohom, ktorý prišiel zachrániť ich osobne, ich rodiny a vyslobodiť krajinu, priniesť nový život. Vidíme, Pane, a počuli sme, že život ich viery nie je ľahký, Pane, a často život ohrozujúci. Predkladajme Ti týchto našich bratov a sestry. Prosím, aby si sa dotýkal ich každodenného života, Pane, aby si im pomáhal znášať tieto utrpenia, Pane. Tak, ako sme čítali o bratovi. Drahý Ježišu, prosím, ukáž sa, že si silný Bohom, že dokážeš urobiť nové veci v tejto krajine. Prosím ťa za to a spoločne s poslucháčmi, aby sa mohli mnohí kresťania zúčastňovať na biblických skupinách, ktoré sú pre nich veľmi dôležité a mohli ich posilniť a mohli by privázať k viere ostatných. Drahý Ježišu, prosím ťa za to, aby si preukazoval milosť svojim deťom, ktorí sú v súženiach a prenasledovaniach pre Tvoje meno. Nech si uchovávajú v srdci pokoj, Pane, a aj lásku voči svojim nepriateľom. Nech sú upevňovaní vo viere, že si s nimi chrániš ich, vedieš na každý deň. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom Bangladeši, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: V tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Dnes sa rozprávam s môjim hosťom Marekom Tomášovičom z Trnavy. Vítaj, Marek.
1: Ahojte.
0: Marek je kazateľ, je človek, ktorý predtým vlastne robil v korporáte takú IT, dá sa povedať?
1: Nie? Dá sa povedať.
0: Áno, dá sa, dobre. A máš rodinu, jedno dieťa, čakáte momentálne, ste v takom očakávaní. Veľa zachraňuje inak slovo, že v čase nahrávania tejto relácie, ak nás možno počúvate v inom čase. Každopádne, Marek, ty si človek, ktorého si Pán Boh našiel, ktorého zachránil, si úprimne veriacím človekom. A to, že Pán Boh niečo urobil v tvojom živote, tak to ťa niekam posunulo. Alebo nejakým spôsobom to predurčilo to, čo budeš robiť. Skús sa možno ešte predstaviť v krátkosti pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, nevedia, kto si, čo by si povedal.
1: Tak som Marek z Trnavy. Je to mesto, v ktorom som sa narodil a celý život žil. Mesto, ktoré mám veľmi rád. A v ktorom teraz mám svoju vlastnú rodinu. A v ktorom slúžim ako kazateľ. A na ktorom mi záleží na tom meste aj veľmi z duchovného pohľadu a z duchovných stav Trnavy. Trnava je skvelé mesto, a máme oficiálny tagline, že mesto, kde sa žije kráľovsky, a v mnohom to je pravda, je to dobré mesto pre rodiny a pre život, ale zároveň tie duchovné potreby sú tam veľmi veľké.
0: S tým sa spája aj to, kde ťa Pán Boh povolal, že ťa povolal do Trnavy. V krátkosti, ty si človek, ktorý Pána Boha mohol poznávať v podstate v takom tradičnom prostredí, kresťanskom, a v 17 si na jednom kempe mal taký zážitok, modlil si sa modlitbu, dá sa povedať, spasenie, a tam sa to nejakým spôsobom začalo na teba nabalovať. Spoznal si ľudí, kresťanov, ktorí to s Pánom myslia vážne. O tom sa teraz nebudeme rozprávať, ale ty si v podstate človek, ktorý je kazateľom, hej? A mňa by zaujímalo, a verím v to, že aj poslucháčov Rádia 7, že kedy si si uvedomil, že Pán Boh ťa volá do tejto služby kazateľa, do služby človeka, ktorý vyučuje Božie slovo?
1: Tak relatívne veľmi skoro po tom mojom obráte, nie, som mal vtedy 17 rokov, a viem, že keď sme mali mládežnickú konferenciu 2 mesiace potom, že to bol taký jeden prvý veľmi jasný silný stimul začať sa zamýšľať nad tým, že moja budúcnosť bude vyzerať inak, ako som si dovtedy predstavoval. Ja som práve vtedy skončil prvý ročník strednej školy, počítačové siete, IT, a moja predstava bola: spravím si školu, spravím si certifikáty, naučím sa jazyk, idem do zahraničia a budem mať fajn život, budem mať lepší život, ako mali moji rodičia. A to bola moja vízia pre moju budúcnosť. A tam, keď som mal tých 17 rokov a som spoznal Krista, tak som zrazu si uvedomil, že ja sa prechádzam po tejto našej Trnave, ktorá má veľa kostolov a krásnych kostolov a je plná náboženského symbolizmu, ale vlastne tie kostoly sú častokrát prázdne, alebo ľudia, ktorí do nich chodia, neodchádzajú z nich s pocitom, že stretli Boha a ich životy sú premenené. A vtedy som si uvedomil, že táto krajina, tento svet má dosť ITčkárov a každým rokom viac a viac. Ale kto tu zostane a kto bude ľuďom v Trnave hovoriť o tom, že náboženstvo a viera a Boh môže byť niečo živé, niečo radostné, niečo premieňajúce, tak som povedal, že kašľať na IT, školu dorobím samozrejme, ale ja chcem ľuďom v Trnave hovoriť o tom, že Boh je živý, že je za tým viacej ako toto naše historické dedičstvo. Hej, tak som skončil strednú školu a išiel som potom študovať teológiu.
0: Ako na to reagovala možno tvoja rodina alebo tvoje bezprostredné okolie?
1: Boli zaskočení. Poviem to tak, že veľmi pomohlo to, že som chcel byť protestantským duchovným, takže moja mama mala stále nádej na vnúčata. To bola poľahčujúca okolnosť. Moji rodičia v tom boli, v podstate to podporovali. Nie preto, lebo by tomu úplne že rozumeli, ale videli, že môj život to mení, že je to pre mňa dôležité, a povedali, že dobre, keď toto je to, čo chceš, tak te budeme v tom podporovať, budeme stáť za tebou. A to bolo vlastne aj naprieč štúdiom, aj naprieč môjim zapájením sa v živote zboru až po to, že som sa stal kazateľom.
0: Áno. Keď človek vyslovuje to slovo, že kazateľ, tak možno ľudia majú rôzne asociácie s tým spojené. Čo to vlastne znamená to slovo v kontexte tej Trnavy alebo toho zboru? Pre akú misiu a službu momentálne najviac bije tvoje srdce?
1: Tak to, čo my v Cirkvi Bratskej voláme kazateľ, iní volajú pastor alebo farár. A v podstate je to ten, ktorý sa stará o cirkev, o Boží ľud. A každé z tých slov vyjadruje niečo iné, iný aspekt, ale všetky to zahrňajú. Hej, pastor je ten, ktorý je pastier, ktorý sa stará. Kazateľ zas je ten, ktorý káže, ktorý zvestuje, prináša Božie slovo do života ľudí. A to, čo veľmi rezonuje so mňou a prečo bije moje srdce, ako si povedal, je prinášať evanjelium kresťanom. Lebo to ešte tak aj nejako chápeme, že evanjelium je pre, že neveriaci ľudia potrebujú evanjelium. Ale zabúdame častokrát na to, že aj my, kresťania, potrebujeme evanjelium. Že to nie je niečo, čo nás iba zachráni a potom ideš sám, ale z čoho potrebuješ žiť každý jeden deň.
0: Potrebujeme si to pripomínať.
1: Potrebujeme si to pripomínať a potrebujeme tomu nanovo veriť. A vlastne ja začnem s evanjeliom, ale končím vždy sebou. A preto sa potrebujeme opäť vracať späť ku evanjeliu. Ku Kristovmu dielu na kríži, ku Božej láske, ku jeho milosti a ku ospravedleniu v Kristovi. Že to je to, na čom stojíme a nie na tom potom, ako my ďalej tie svoje životy žijeme. A mám pocit, že kresťania častokrát veľmi ľahko na toto zabúdajú a myslíme, že evanjelium je pre evangelizáciu, pre neveriacich, pre stratených a pritom zabúdame, že to je chlieb, ktorý aj my potrebujeme každý deň jesť a prijímať a z neho žiť. A tak ja najpozbudenejší odchádzam vtedy, keď môžem evanjelium pozbudiť kresťanov a ich tak znovu prebudiť ku kráse evanjelia a po túžbe po ňom, lebo nikdy nemôžeme po ňom túžiť príliš moc.
0: Marek, keď sa dnes vstupoval do Rádia 7, tak človek, keď sa na teba pozrie, tak ty nevyzeráš ako na prvú, ako kazateľ. Práve máš taký hipsterský trošku vzhľad a výzor, že vôbec by som nepovedal, že ty si ten kazateľ, že ako možno reagujú na teba ľudia, že ktorí si možno nepovedia na prvú, že ty si kazateľ a ty potom akože vybališ to, že ja som kazateľ, ja hovorím Božie slovo každú nedelu a celý týždeň akože sa venujem ľuďom. Ako na toto reagujú?
1: Toto je jedna z vecí, ktoré... Ja mám taký sociálny experiment, vždy, keď sa ma niekto opýta. Ja strašne rád spoznám akože nových ľudí, keď sa začneme rozprávať o práci, lebo vždy, keď sa niekoho opýtaš na prácu, vieš, že je iba otázka času, kedy sa oni teba opýtajú.
0: Áno.
1: A ja si to vždy vychutnávam, a ako im zrazu akože odpali dekel, že ne, zrazu si ich úplne vykolajil. Toto nečakali. A väčšinou ľudia na to reagujú v mojej generácii s takým záujmom, že ty prvý kazateľ, ktorého som stretol. Čo robíš? Že sa pýtajú a to je vlastne veľmi jednoduché potom viacej rozprávať o tom, že aké je naše spoločenstvo, prečo robím to, čo robím, a čo Boh robí a tak ďalej. A s tou staršou generáciou, moji rodičia starší, tam to býva, takže ľudia sú zmetení, vystrašení. Tam je ťažšie potom pokračovať, takže...
0: Si rád, keď môžeš búrať takúto zaužívanú predstavu toho, že ako by mal taký kazateľ vyzerať?
1: Si to užívam.
0: Vyslovene.
1: Si to vyslovene užívam. Lebo ten problém v týchto našich postkresťanských alebo tradičných kultúrách, ako je napríklad aj Slovensko, je to, že my vo všetkom máme jasno. My vieme, čo je cirkev, my vieme, čo je Boh, my vieme, čo je Ježiš, my máme v tom jasno a potom je vlastne oveľa ťažšie nanovo porozumieť tomu Božiemu príbehu, lebo to je proste jak o troch prasiatkách, hej, že to poznáš, staré známe, nejako sa hlbšie nad tým nezamýšľaš. Ale keď takto ľudí zaskočíš, tak ich nútiš akože znovu pýtať, že počkaj, rozumiem tomu, lebo táto pucla mi teraz nesedí do toho môjho obrazu a tak sa musia na to ešte raz pozrieť a možno práve pri tom podhaliť, že wow, tu sú veci, ktoré mi unikali a tam sa otvára príležitosť ľudí viacej vtiahnuť do toho príbehu.
0: Zaujímal by ma tvoj názor, že čo je podľa teba jednoduchšie, že hovoriť evanjelium neveriacim ľuďom alebo tým, ktorí si myslia, že sú kresťania.
1: Záleží na tom, že kde neveriaci.
0: Mm-hmm.
1: Lebo aj neveriaci na Slovensku majú predstavu o Bohu, o cirkvi a tak ďalej. Čiže na Slovensku nevieš byť bez nejakého nánosu alebo predporozumenia, ktoré proste potrebuješ dekonštruovať. Čiže čo je jednoduchšie, postaviť dom alebo zrekonštruovať dom?
0: No,
1: že ja si myslím, že čiže na Slovensku podľa mňa vždy musíš dekonštruovať, či to je náboženské predporozumenie kresťanstva a cirkvi, alebo to je nenáboženské predporozumenie kresťanstva a cirkvi. Takže tu sa tomu veľmi nevieš podľa mňa vyhnúť. Ak ideš do krajín, kde kresťanstvo nikdy nezažilo to obdobie majority alebo dominantného myslenia alebo náboženstva, tak tam je to v určom ohľade jednoduchšie. Pretože nemusíš robiť tú dekonštrukciu, môžeš rovno staviať a je to jasnejšie. Tá zväzť je jasnejšia. Takže myslím si, že to je jedna z tých najťažších vecí v Trnave, ktorá je plná kresťanského symbolizmu, ktorý ale o sebe hovorí, že vlastne, že to je historická pamiatka a nemá nič do dnešného života. A preto napríklad naše spoločenstvo sa stretáva na chodbe školy a to je ďalšia vec, ktorá proste ľudí akože vyhodí z kategórii, že dobre, tak ešte to, že je iná cirkev, nejaká protestantská, to ešte nejako príjmeme, ale že sa stretávate v škole? A znova, že okay, prečo je dôležité stretávať v kostole? Prečo potrebuješ mať chrám? Hej, že prečo to nemôže byť škola? O čom vôbec cirkev je? Čo sa tam má diať, keď sa tam stretneš? Tak tieto veci potom pomáhajú tú dekonštrukciu urýchlovať.
0: My budeme pokračovať v rozhovore Nádej v beznádeji po malej hudobnej prestávke s Marekom Tomášovičom. Zostaňte naďalej s nami.

0: Marek, sme tu opäť po malej prestávke. Čo je podľa teba najväčšia výzva na tom byť pastorom alebo kazateľom v súčasnosti v takom lokálnom zbore?
1: Tak podľa mňa, budem odpovedať, že pre mňa, to môže byť iné pre iných, pre mňa sú to očakávania. Jednak očakávania, ktoré mám sám od seba, keď si myslím, že som zodpovedný za niečo, čo vlastne vôbec ani nie je v mojich kompetenciách, a keď sa cítim, že som zodpovedný za to, ako sa ľudia menia či nemenia, alebo keď sa cítim, že som zodpovedný za veci takže praktického rozmeru, ktoré myslím, že ja to by som mal pustiť. Čiže taký ten pocit zodpovednosti za všetko vie byť veľmi ubíjajúci, ale takisto aj očakávania iných, ktoré majú odo mňa. Čo človek to očakávania? Jeden chce, že kazateľ to je manažer, druhý, že to je ten, čo káže, ďalší chce, aby to bol ten, čo je pastor.
0: Tak práca s ľuďmi, to je to najnáročnejšie. Ja.
1: Ďalší chce, ten, aby to bol ten duchovný, aby to bol ten kňaz, čo s tebou pomodlí, čiže jeden chce pomodliť, druhý chce pomojkať, druhý chce niečo vyložiť, ďalší chce s niečím pomôcť. A v tom sa treba vrátiť k tomu, že vlastne, že čo sú tie Božie očakávania, ani nie tie, že čo sú očakávania iných, ani čo sú očakávania mňa samého, ale čo Pán Boh odo mňa očakáva, keď ma povolal do tejto služby. Tak to je pre mňa taká pravidelná výzva sa k tomuto vracať a si to kryštalizovať znovu a znovu a znovu.
0: Keď hovoríš o tom, že si to musíš vykryštalizovať, tak musel si aj povedať, alebo že dávaš si v tom nejakú voľnosť, hej, že ako to nejakým spôsobom uchopiť, alebo aby si sa nezbláznil, tak si si už musel dať nejaké mantinely v tomto. Lebo viem si predstaviť, že tak je to tvoja práca, hej, byť v podstate takým švajčiarským nožičkom pre mnohých ľudí, ale že ako sa z toho nezblázniť?
1: Prioritizácia, že všetko je dobré, ale čo je to primárne? Čo je to neospravedlniteľné? Čo nemôžem zanedbať? A ja som si v tom povedal, že dve veci, na úkor ktorých nemôžu ísť iné veci. A to je kázať Božie slovo. A to znamená, že tomu treba venovať čas a prípravu. Nie som taký frajer, že otvorím Bibliu a ideme. A druhé, že byť tu pre ľudí. A týmto dvom veciam nikdy nechcem povedať nie. Že nemám čas na ľudí, alebo nemám čas na Božie slovo. A všetko ostatné, ak vydá. A častokrát vydá, a to je skvelé, ale mať v tom jasné, že čo sú tie priority, čo sú fixné veci, a čo také tie, že s ktorými sa dá podľa možností. A popri tom ešte celom je rodina. Je tým, že máme dve deti, manželku, to sú pre mňa tie tri kategórie, ktoré mám, ktorých mám jasné, že do tohto ma Pán Boh volá. Byť tu pre moju rodinu, zvestovať jeho slovo a starať sa o iných ľudí. A všetko ostatné, to sú voliteľné predmety.
0: Áno. Keď sa rozprávame o tom miestnom alebo lokálnom zbore, tak už sme sa rozprávali o tom, tak, že to je to spoločenstvo tých ľudí. Hej, že cirkev rovná sa ľudia, Boh ľudia. Čo je podľa teba, že najväčšia výzva pre ľudí v lokálnych cirkevných zboroch v súčasnosti?
1: Tak neviem asi odpovedať za všetkých, ale čo by som, keď sa pozerám na naše spoločenstvo a na náš kontext, tak čo by som povedal je to, že ľudia si veľmi hlboko uvedomujú potrebu komunity a sú hladní po skutočných, hlbokých, dôverných, autentických vzťahoch, ale zároveň ich nevedia podľa mňa tvoriť. Jednak podľa mňa, že aj tým covidom a celou tou niekoľkoročnou izoláciou, ktorej sme sa ocitli, sme stratili trošku tie svaly a schopnosti nadväzovať hlboké vzťahy a tým sa potom ochudobňujeme. Že to je potom také až smutné, zaciklené, že chceme vzťahy, pláčeme po nich a zároveň ich nevieme úplne tvoriť. A potom o to viacej si uvedomujeme, ako ich potrebujeme a ako sme neschopní ich nadväzovať. A poviem, že učiť sa znovu objavovať tú lásku a vzájomnú závislosť jeden na druhom. Že my sa navzájom potrebujeme, nielen preto, lebo chceme byť spolu, ale preto, lebo nemôžeme nebyť spolu.
0: Viem si predstaviť, že to povolanie kazateľa vie byť aj taká osamelá práca. Hej, že možno niektorí kazatelia ani nemajú niekoho, komu sa môžu nejakým spôsobom vyrozprávať, nejakého mentora, neviem, ako to máš ty. Každopádne, čo si možno pripomínaš, keď je najhoršie, keď je najťažšie, keď cítiš tú váhu toho, že možno nevieš úplne niesť tú váhu tých všetkých životov, ktoré sa ti vyspovedajú alebo vyrozprávajú. Máš možno nejakú modlitbu, veršík, Božie slovo, nejakú stať, ktorú si pripomínaš, čo ti pomáha?
1: Tak ja som v tom našom trávskom spoločenstve slúžil od mojich 17 rokov, ale pred 6 rokmi som sa stal jeho hlavným kazateľom a v tú nedeľu, kedy mal zbor hlasovať o tom, že či sa stanem jeho kazateľom, to bol ten týždeň, kedy začali lockdowny covidové, marec 2020 a vlastne o 3 dní sme nestihli tú voľbu a všetko zostalo zrazu vysieť nejako akože vo vzduchu, neurčité. Na začiatku covidu sme nevedeli, že či to je vec na pár týždňov alebo na pár rokov a že čo sa vlastne teraz stane? Tu nás zbor prechádza a všetci ľudia v zbore, v tom spoločenstve, na ktorých mi záleží, prechádzajú ťažkými vecami, na ktoré nikto nebol pripravený a ja ani s nimi nemôžem byť. A ani vlastne nie je jasné, že tak som ich kazateľ, nie som ich kazateľ, chcú to, nechcú to. Asi pamätám, že to boli pre mňa najťažšie chvíle. Si pamätám, že sa modlím, že Pane Bože, ako sa mám starať o ľudí, s ktorými ani nemôžem byť v tomto vzduchoprázdne. A tam sa veľmi silno cítil, ako ma učí naozaj veriť tomu, že cirkev je jeho. A že oni sú úplne fajn bezo mňa. On si ma môže použiť, kedy chce, ale on ma vôbec nepotrebuje na to, aby sa staral o svojich. Cirkev patrí jemu. On ju miluje viacej, ako ja milujem. Že jemu v tej chvíli záležalo na nej ešte viacej, ako mne na nich záležalo. A boli to veľmi ťažké mesiace v tomto žiť, v takomto napätí, ale zároveň podľa mňa to boli také veľmi definičné chvíle pre mňa, kedy som sa potreboval naučiť, že cirkev mi nepatrí a ja som iba slabý odvar. V mojich najlepších dňoch som slabým odvarom toho, ako Boh po nej túži, ako Boh ju miluje, ako on sa o ňu stará, ako na ňu myslí. A ona je jeho. A preto aj keď sú dôvody, prečo by som sa mal možno, keď vidím dôvody, prečo sa obávať, alebo strachovať, alebo si byť neistý, si ma potrebujem pripomínať, že Pán Boh ju má vo svojich rukách, nič ju nepremôže, jeho cirkev je v pohode.
0: V niečom je to asi aj také uvoľňujúce, nie? Že ti padne v podstate také bremeno z pliec, že to na tebe nepadá a nie je to celé postavené na tebe, že ak je ten lokálny zbor vybudovaný na Kristovi, tak naozaj presne ako si hovoril, že to Božie slovo, ktoré hovorí, že ani brány pekelné nepremôžu cirkev, to je celkom pozbudzujúce.
1: Áno.
0: My budeme pokračovať v tomto rozhovore, poslucháči Rádia 7, aj po pár momentov. Zostaňte naďalej s nami a verím v to, že sa dozviete ešte mnohé zaujímavé veci.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Keď sa rozprávame o tom povolaní kazateľa, tak mňa osobne by zaujímalo, Marek, taká tá vec ohľadom toho, že ako vyvažovať tú starostlivosť o ľudí v zbore a starostlivosť o vlastnú rodinu. Lebo ty si prichádzal aj prechádzal tými prioritami, že je pre teba dôležité kázať Božie slovo, byť tu pre ľudí a aj pre svoju rodinu. Hej? To je podľa mňa akože majstrovská vec toto nejakým spôsobom sklbiť. Ako sa na to pozeráš?
2: Tak je to niečo dynamické, čo sa podľa mňa že mení. V zbore aj v rodine, ako sa dynamika mení, tak toto treba neustále doštelovávať a preštelovávať. Pre mňa je taká veľmi dobrá myšlienka, na ktorú sa snažím pamätať, je to, že zbor môže mať iného kazateľa, ale moja manželka nemôže mať iného manžela. A takisto ani moje deti nemôžu mať iného otca. A že je úloha, ktorá mi je Bohom zverená, v ktorej som ale nahraditeľný, a je druhá úloha, ktorá mi je zverená, v ktorej som nenahraditeľný, a mať v tom jasno. Ja neviem, či budem kazateľom do konca svojho života. Viem, že to je to, do čo ma Pán Boh volá v tejto chvíli a v tejto časti môjho života, ale viem, že do konca môjho života som povolaný byť manželom a otcom vo svojej rodine. A tak to chcem trošku držať tiež v perspektíve. Veľakrát sa tak stáva, že niekedy sa tak manželky kazateľov sťažujú, že manžel ich podvádza s cirkvou. Že čas, ktorý patrí im, dáva im. A moja manželka mi niekedy povie, keď na konci dňa si iba tak k nej sadnem na gauč, že ja sa rozprávam, že no, dneska som dostala smeti. Lebo všetko to svoje najlepšie si dal iným, svoju pozornosť a svoju empatiu, svoje všetko, a proste na konci dňa chceš iba tak akože spočinúť, bezpečí domova, ale že ja tiež potrebujem tvoju empatiu, tvoju starostlivosť, tvoj záujem, tvoju vitalitu. A tak na to sa snažím si dávať pozor, aby na konci dňa nezostali iba odpadky pre moju rodinu, ale aby aj oni mohli mať niektoré z tých prvotí mojej sily a môjho života. To znamená, že strážiť si večery napríklad, že aby som nebol príliš veľa večerov mimo domu. A tým, že keď sa chcem stretnúť s ľuďmi, tak väčšinou to býva po ich práci, čiže v čase, kedy je človek najviac žiadaný doma, hlavne pri malých deťoch, tak dávať si na to pozor, aby to nebolo prehnané. A máš špeciálny čas s dcerou a s manželkou, kedy to je proste, že ona a ja. A veľa sa doma o tom rozprávame, že máme otvorenú komunikáciu. Moja manželka sa mi nebojí povedať vety typu dostala som smeti, ja sa neurazím, ona na mňa tým neútočí, ale že sa dokážeme jasne komunikovať, že vieš čo, že v tomto období ťa potrebujem viacej. A ak niekedy podvádzam manželku s cirkvou, tak ja som si dovolil niekedy aj podvádzať cirkev s manželkou. Čiže zároveň, keď vidím, že napríklad teraz máme obdobie, kedy očakávame prírastok, tak využívam flexibilitu svojej práce, aby som mohol byť viacej prítomný doma, a zároveň sa to aj snažím si pripomínať aj rodine komunikovať, že toto je jedno z tých požehnaní. To, že som kazateľ, že tu môžem byť pre vás v čase, kedy iní sú v práci, za pásom a v kancelárii, ale ja môžem byť s vami. A tak ako kazateľská služba veľa stojí, tak isto aj veľa dáva. A držať to v rovnováhe, že to sa nedá vyriešiť, že tu mám harmonogram, ale je to určite napätie, v ktorom rozumne kráčať.
1: To, čím budeme aj dnes končiť tento rozhovor, je ešte taká téma tvojho smerovania alebo tej tvojej vízie, že na čo myslíš, čo je tá tvoja vízia, želanie, modlitba do budúcich rokov, spojitosti aj s tvojou službou. Možno si to už aj spomenul okrajovo, ale ak by si to mal ešte nejakým spôsobom vyzdvihnúť, počiarknúť, zvýrazniť.
2: My v našom zbore máme ako víziu, že túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy a naše vzťahy a celú Trnavu. A to je taká vízia, akože naozaj, že pre náš zbor, pre našu rodinu, pre môj vlastný život, že zakúšať viacej Božej prítomnosti v našich životoch, v našich rodinách, vzťahoch, v našom zbore. Lebo ono to tak funguje, tá duchovná dynamika, že čím viacej sa približujem ku Kristovi, alebo čím viacej sa približujeme ku Kristovi, tým viacej sa približujeme ku sebe navzájom. A tá cesta jeden k druhému naozaj ide cez Krista. Ak ja sa chcem približiť k tebe, čím bližšie sme my ku Kristovi, tým bližšie budeme my ku sebe navzájom. A aby som tak túžil, že aby ľudia, ktorí prichádzajú do našej rodiny a ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva, aby odchádzali s takým pocitom a zážitkom, že Boh je tu, Boh je medzi nami.
1: Máš pocit, že je jednoduché na to zabudnúť, že Boh je medzi nami, že je prítomný?
2: Myslím si, že to vie byť jednoduché, lebo radi rozmýšľame nad sebou a radi sklzneme do praktických a ľudských rovín a začneme riešiť svoj vzťah medzi sebou, že prečo my dvaja máme konflikt, a vôbec sa nepozastavím nad tým, že ako ja som vlastne nad tým s Pánom a ako ty si na tom s Pánom a či táto linka nie je oveľa uzdravujúcejšia pre náš vzťah, ako sa to snažiť akože tu na férovku nejako vydiskutovať a dať. Podľa mňa mnoho manželských napätí, rodičovských, zborových by bolo zmiernených, nie nevyhnutne vyriešených, ale zmiernených, keby sme oveľa viacej pozornosti venovali nášmu vzťahu s Kristom, ako tomu narušenému vzťahu s iným človekom.
1: Áno. Jedna z tých kľúčových vecí, ktorú si podľa mňa že v dnešnom rozhovore pomimo tých ostatných povedal, je, že vníma, že svet má kopec ITčkarov, hej? Ale že ty si bol povolaný preto, aby si niesol evanjelium ako kazateľ v Trnave tam, kde je to potreba. Čo by si možno úplne, že na záver odkázal možno človeku, ktorý je v podobnom rozpoložení, ako ty si bol v čase nahrávania tejto relácie pred 6 rokmi a rozhodoval si sa, že či naplno vstúpiť do tej služby?
2: Že ak ťa Pán Boh do toho volá, tak nech čo príde, on bude stačiť a ťa tým prevedie. Boh nás nevolá ku výkonu a ani od nás nepožaduje naše dary, ale ku vernosti. Keď on povolá, či my pôjdeme. A keď áno, on sa postará o zvyšok. Akokoľvek to bude vyzerať. A to je fajn. To, za čo nás bude hodnotiť na konci toho všetkého, je, či sme boli verní. To podobenstvo Ježišovo o 10 hrivnách. Vlastne na konci sú všetci odmenení, ale to, o čo mu išlo celý čas tomu pánovi, ktorý rozdával hrivny, bol to, že či mu budú dôverovať, či mu budú verní. A to si Pán Boh cení oveľa viacej ako to, či z 2 urobíme 4, z 10 ďalších 10, či mu ostávame verní v našej každodennosti. Výsledky patria jemu, ale či máme postoj poslušnosti a vernosti v srdci. S tým si on vie robiť všetko, čo potrebuje.
1: Skvelé, ďakujem Marek za to, že sme sa mohli rozprávať aj o tom, ako si ťa Pán Boh povolal do služby a čo to všetko znamená v tvojom živote. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Dnes som sa rozprával s Marekom Tomášovičom o kazateľskej službe. Vy si tento rozhovor môžete vypočuť v pohodlí aj vášho domova z nášho archívu na www.radio7.sk. Dnešným rozhovorom vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: zápas o väčšinu, spoj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš.
1: Všetko, čo dýcha,